apostolska. Iz Antiohije ikona se docnije prenese u Jerusalima, iz Jerusalima uzme je carica Evdokija i pošalje u Carigrad carevoj sestri pobožnoj Pulheriji na dar. Pulherija je položio u Vlahernu crkvu svoju sobstvenu zadužbinu. Jedan put se javi presveta Bogorodica dvojici slepaca i dovede ih u crkvu Vlahernu pred svoju ikonu i tu im obojici povrati vid. Zbog toga tu ikonu prozvaše Odigitrija, putevođa. Kada vojske persijskog cara Hozroja i skitskog Kagana udariše na Carigrad, patrijarh Sergije iznese ovu ikonu na bedeme gradske i nošaše je po bedemu. I presveta Bogorodica tada spase hrišćane od nehrišćana. Zbuniše se vojske neprijateljske, more se uskoleba, lađe se potopiše, preostali u životu neprijatelji dadoše se u bekstvo. Od tada je ustanovljen spomen ovoga čuda presvete Bogorodice u subotu pete nedelje časnog posta sa čitanjem akatista. U vreme ikonoborstva ova ikona bi preneta u obitelj Pantokratora i tamo zazidana u zid i bi ostavljeno kandilo pred njom da gori. Kako je zazidana, onako je posle i nađena. Praznik Bogorodičine ikone Lidske ili Rimljanke.

Beseda svetoga vladike Nikolaja o strahu bezbožnika. Beže bezbožnici kad ih niko ne goni, a pravednici su kao lavići bez straha. Priče Solomonove, glava 28, stih 1. I senke se boje bezbožnici, senke od drveća čine im se kao vojske. Gde god šta šušne, bezbožnik misli, osvetnik dolazi. Treperenje lišća on čuje kao zveku sinđira, glasove ptica on prima kao poklič lovaca koji jure divljač. Travu on gleda kao špijuna svoga zločina, vodu kao svedoka protiv sebe, sunce kao sudiju, zvezde kao podsmevače. O, braćo moja, koliko se laži rađaju iz straha, jer i strah je od greha, greh od đavola, a đavo je otac svake laži. Strah je prvi plod greha. Kad Adam sagreši, on se sakri ispred lica Božijeg. I kad ga Bog viknu, on reče, čuh glas tvoj, pa se poplaših. Pre greha, Adam nije znao za strah, niti se skrivao ispred lica Božijeg, no, naprotiv, jurio je vazda u susret Bogu, a čim zgreši, poplaši se. A pravednici su kao lavići bez straha. Bez greha, bez straha. Bez greha, bez nemoći. Bezgrešni su moćni, vrlo moćni, i hrabri, vrlo hrabri. Pravednici su snažni i neustrašivi. Takvi su pravednici, samo pravednici. O Gospode bezgrešni, spasi nas od praznoga straha, no pre toga sačuvaj nas od greha, strahu roditelja. Tebi slava i hvala vavek. Amin.

Pomaže Bog, poštovani slušaoci Radija Istočnik, Pravoslavne eparhije Valjevske. 20 stepeni je u našem gradu, sunčano jutro, tako će biti uglavnom tokom čitavog dana sa promenjivom oblačnošću, ali i više sunca i maksimalnom temperaturom vazduha do 26 stepeni. Sutra oko 28, a za vikend očekujemo temperaturu vazduha iznad 30 stepeni. I danas ćemo u programu našeg radija između ostalog imati prilike da čujemo kako je praznik rođenja Svetog Jovana Krstitelja i Predeče Gospodnjeg proslavljen i obeležen u našoj eparhiji, ali i kako je obeležena peta nedelja po duhovima. Također danas u programu našeg radija u podne slušamo i novo izdanje emisije Svedočenja tumačenja Evanđelja, a podsjećamo vas da se ove sedmice svako jutro Sveta liturgija služi od 7 sati i 30 minuta u hramu Svetog Georgija u Novom naselju i od 7 sati u manastiru Lelić. Naredne sedmice svako jutro Sveta liturgija u sabornom hramu Vaskrsenja Hristovog i u manastiru Lelić od 7 sati. U nedelju proslavljamo i praznik svetih apostola Petra i Pavla Petrovdan, kojim se i završava Petrovdanski post koji ove godine traje 34 dana. Više svetinja proslavit će toga dana svoju slavu, recimo crkva na Stavama gde će liturgija početi u 8 sati i 30 minuta, s tim što će se večernja služba služiti u subotu u 18 časova. Također slavu slavi i crkva u Dračiću i tamo će sveta liturgija početi u 8 sati i 30 minuta. Slavu slavi i manastir Ribnica, ali ćemo danas u programu našeg radija čuti više detalja o proslavi manastirske slave. Ono što znamo to je da će sveta liturgija u ovoj svetinji početi u 9 sati. A danas 9. jula po novom, a 26. juna po starom kalendaru slavimo prepodobnog Davida Solunskog. Prepodobni David je rodom Solunjanin, najpre se podvizavao blizu Soluna u jednoj kolibi napravljenoj pod bademovim drvetom. Docnije je produžio podvig svoj u Tesaliji. Toliko se očistio postom, molitvom i bdenjem da se udostojio primiti veliku blagodat od Boga. Jednom je uzeo žara na ruku, metnuo tamjan i okadio cara bez ikakve povrede ruke svoje. Videvši to, car mu se pokloni do zemlje. Mnogobrojnim čudesima svojim zadivio je ljude, upokojio se mirno i preselio u blaženu večnost 540. godine. A pored prepodobnog Davida Solunskog, slavimo i praznik ikone Tihvinske, slavimo i praznik ikone Odigitrije, a slavimo i praznik bogorodičine ikone Lidske ili Rimljanke. I danas sa vama su Saša Stefanović, Jadranka Janković i Marina Marić. Slušamo Evanđelje za današnji dan, kao i tumačenje Svetog Teofana Zatvornika, čita sveštenik Jovan Novitović. Zatim najnovije i najvažnije vesti, vesti televizije, hram i servisne informacije, naravno.

Evanđelje od Mateja začelo 54. 13. glava od 36. do 43. stiha. Tada otpusti Isus narod i dođe u kuću i pristupiše mu učenici njegovi govoreći: protumači nam priču o kukolju na njivi. A on odgovarajući reče im: koji seje dobro seme, to je sin čovečiji, a njiva je svet, a dobro seme sinovi su carstva, a kukolj sinovi su zla. A neprijatelj koji ga je posejao jeste đavo, a žetva je svršetak veka, a žeteoci su anđeli. Kao što se dakle kukolj sabira i ognjem sažiže, tako će biti na posletku ovoga veka. Poslaće sin čoveči anđele svoje i sabraće iz carstva njegova sve sablazni i one koji čine bezakonja. I bacit će ih u peć ognjenu, onde će biti plač i škrgut zuba. Tada će se pravednici zasjati kao sunce u carstvu oca svoga. Ko ima uši da čuje, neka čuje. Misli za svaki dan u godini svetog Teofana Zatvornika. I bacit će ih u peć ognjenu, onde će biti plač i škrgut zuba. Tada će pravednici zasijati kao sunce u carstvu oca svoga. Tako će se napraviti razdeoba dobra i zla, svetlosti i tame. Sada još teče period njihove pomešanosti. Gospodu je bilo ugodno da tako uredi, da bi stvorena sloboda uzrastala i jačala u dobru kroz borbu sa zlom. Zlu je dopušteno i da se dotiče unutrašnje slobode i da dodiruje čoveka s polja. No ono ne uslovljava, nego iskušava. Onaj ko trpi iskušenja, ne treba da mu popušta, nego da stupi u borbu sa njim. Pobedilac se oslobađa jednog iskušenja i pruža se napred i naviše da bi stupio u novo iskušenje. I tako do samog kraja života. Kada bi razumjeli takvo značenje zla koje nas iskušava, ljudi bi i život svoj uredili saglasno tom shvatanju. Borci se ovenčavaju najzad prelazeći u drugi život, gdje nema žalosti ni bola s polja, budući iznutra kao anđeli Božiji, to jest čisti i bez ikakvih pokreta ili misli koje iskušavaju. Tako se priprema proslavljanje svetlosti i dobra. To će se otkriti u poslednji dan sveta, u svojoj slavi.

Poštovani slušalci, pomaže Bog i dobro vam jutro. Na talasima Radija Istočnik, vreme je za blok servisnih informacija. Snabdevanje grada i okoline električnom energijom je uredno. Vodosnabdevanje je takođe uredno. Ekipe hitne pomoći imale su 20 intervencija na terenu i 28 ambulantnih pregleda. Lepa vest iz policijske uprave, u protekla 24 časa nije se dogodilo ni jedno krivično delo, niti saobraćena nezgoda. Valjevski vatrogasci imali su dve intervencije, radilo se o jednom požaru i jednoj tehničkoj intervenciji u Valjevu. Na kraju podsjećamo vas na prognozu vremena. Danas nas očekuje uglavnom sunčano vreme sa povremenim periodima oblačnosti, maksimalna dnevna temperatura do 26 stepeni. Poštovani slušaoci, bilo je to sve u pregledu servisnih informacija. Ostanite i dalje uz program Radija Istočnik.

0: Istine o Bogu, čoveku i svetu.
1: Pravoslavni katehizis.
0: Tekstove čita Marko Vukojević.

0: Pomaže Bog, gledate vesti Hram televizije. Njegova svetost, patrijarh srpski Porfirije, je liturgijskoj besedi na Ivandan poručio.
1: I nema većeg čuda od toga da čovek može biti jedno sa Bogom, ali da mi, od kojih je svako drugačiji, možemo biti jedno među sobom. Nema većeg čuda i ono što nama ljudima nije moguće, Bogu jeste. Da od različitog čini jedno, a da pritom različitost ostaje, da pritom svako jeste ono što jeste i da svako svoje darove koje je dobio od Boga u ljubavi može njemu da posveti, da uznese i da daruje svome bližnjem. I zaista nema većeg čuda od toga.
0: Petrovski ili apostolski post traje do praznika svetih apostola Petra i Pavla, koje proslavljamo u nedelju 12. jula, odnosno 29. juna po starom kalendaru. Pravila posta blaža su nego u vaskršnjem postu, a vernici se pozivaju na molitvu i češći odlazak u hram na bogosluženja. Za vreme trajanja posta Hram televizija emituje redovni serijal Tumačenje svetog pisma Novog zaveta, duhovne pouke svetih otaca, molitve kao i razgovore sa sveštenstvom. Srpska pravoslavna crkva, Arhijepiskopija Beogradsko-Karlovačka i Institut za transfuziju krvi Srbije organizuju veliku akciju dobrovoljnog davanja krvi na Petrovdan u nedelju 12. jula od 10 do 14 časova u 6 beogradskih crkava. Svetog Jovana Vladimira u naselju Medaković, hramu Svetog Save na Vračaru, Svetog Simeona Mirotočivog na Novom Beogradu, Svetog apostola i evanđeliste Marka na Tašmajdanu, Svetog Aleksandra Nevskog na Dorćolu i Vaznesenskog hramu Žarkovu. Pozivaju se svi kojima zdravlje to dozvoljava da sleduju primjeru njegove svetosti i uzmu učešća u ovom čovekoljubivom delu i pomognu svima kojima je krv preko potrebna. Slede vesti iz eparhije Srpske pravoslavne crkve. Mitropolit Budimski i Temišvarski Lukijan služi liturgiju na Ivandan u Ketfelju kod Temišvara povodom proslave slave rođenja Svetog Jovana Krstitelja. Svetoj liturgiji prisustvovali su njegovo kraljevsko visočanstvo, princ Nikolaj od Rumunije i dr. Dejan Popov, zamenik prefekta Županije Timiš. Sa blagoslovom episkopa Valjevskog Izihija, mitropolit srednjezapadnoamerički Longin služio je liturgiju na Ivandan u manastiru Lelić, zadužbini svetog vladike Nikolaja i njegovog oca Dragomira. U sasluženje arhimandrita Sergija, igumana manastira Nova Gračanica u Libertivilu i Georgija, igumana manastira Lelić. U besedi posle Evanđelja arhimandrit Sergije je podvukao da smo i mi poput svetog Jovana pozvani da svedočimo Hrista, a mitropolit Longin na kraju liturgije dodao da su svi ljudi razumeli reči svetog Nikolaja jer se svima obraćao sa ljubavlju. Vladika Longin je arhimandritu Georgiju darovao i naprsni krst. Nakon bogosluženja gosti iz mitropolije srednjezapadnoameričke obišli su i dom svetog Nikolaja sa muzejskom postavkom o životu ovog ugodnika Božijeg. Mitropolit crnogorsko-primorski Joanikije služio liturgiju na praznik rođenja svetog Jovana Krstitelja u Ostroškom skitu kod Nikšića, povodom slave ove svetinje. Mitropolit Joanikije je u besedi čestitao sabranima praznik i slavu Ostroškoj obitelji, govoreći o čudesnom i uzvišenom životu roditelja svetoga Jovana Krstitelja, svetoga proroka Zaharije i Elisavete. Mitropolit Franski Pahomije služio liturgiju na Ivandan u manastiru prepodobnog Prohora Pčinskog. U besedi mitropolit Franski je pozvao sabrane da preispitaju sebe i svoje postupke merom Božjih zapovesti, sledujući primjeru svetog Jovana Krstitelja, koji je svojim životom i propoveđu pozivao na pokajanje i pripremu za dolazak Gospodnji. Mitropolit Šumadijski Jovan služi liturgiju na praznik rođenja svetog Jovana Krstitelja u svetoarhangeloj obitelji manastira Tresije. Mitropolitu je sasluživalo svešteno monaštvo i sveštenstvo kosmajskog namjesništva. Mitropolit Jovan se obratio besedom vernom narodu rekavši:
2: pokajanje je početak istinskog spoznanja se. A istinsko poznanje, ne da sebe ovlačim u neke, ne znam ja kako da kažem, u neke dobre misli, da govorim sebi, da olakšavam sebi, pa ja i kad sam pogrešio, to sam pogrešio zbog toga i toga i tražim samo izlaz, tražim izgovor, bolje rečeno, jer neću da se suočim sa sobom. A najteže je suočiti se sa sobom. A jednog dana ćemo se morati svi da se suočimo sa sobom. Onda, kad, ako nikada pre, bar kad izađemo pred lice Božije, e onda ćemo sebe ugledati u trenu, što kažu Sveti Oci, ceo život će nam proći kao jedna filmska traka. A taj trenutak, kaže, bit će duši na tu osobu nego, ne znam, 300 ili 500 godina njegovog života.
0: Mitropolit Zvorničko-Tuzlanski Fotije služio je liturgiju povodom praznika i slave hrama rođenja Svetog Jovana Krstitelja u Zvorniku. Tom prilikom, mitropolit je rukopoložio đakona Đorđa Markovića u čin jereja. Obraćajući se sabranima, vladika Fotije je poručio.
3: Tako je, znači, Sveti Jovan Krstitelj, pored propovedi za Hrista, pored preteče Hristovog što je bio, pripremao put gospodnji za dolazak Mesije, tako je on i postao prvi učenik za Hrista Gospoda i naš veliki zaštitnik i molitvenik na nebesima. Zato danas svi mu vapimo Svetom Jovanu Krstitelju, našem velikom nebeskom zaštitniku, za sve nas, za sve narode. Sveti Jovan Krstitelj se javio vrlo često na Svetoj Gori, braćo i sestre. Pogotovo bratstvo Svetoga Josifa i Sihaste, njima se javio, on ima jednu čudotvornu fresku tamo, u tom svom skitu, i rekao im je da će im doći jedan mladi iskušenik, tada, sa 19 godina, Jovan, koji je ostavio kod njih u manastiru i postao je veliki duhovnik prvog manastira Filoteja, potom je otišao u Ameriku i napravio 20 novih manastira svetogorskih, koji sada su samo puni ljudi. Dakle, Sveti Jovan Krstitelj javlja i sada, braćo i sestre, i pomaže crkvi Hristovoj.
0: Mitropolit Mileševski Atanasije služio liturgiju na Ivandan u Vaznesenskom hramu manastira Mileševe u molitvenom prisustvu u mirodenog episkopa Mileševskog Filareta. U toku liturgije vladika Atanasije je u čin jereja rukopoložio đakona Mitra Marijanovića. U besedi mitropolit Atanasije istakao da je Jovan Krstitelj pozvao na pokajanje i na promenu načina života. One koji su bili otuđeni od Boga pozvao da se okrenu ka Bogu i da poslušaju njegovu volju. Zbog te svoje blizine sa Bogom postao je uzrok preobražaja sveta. Mitropolit Timočki Ilarion služio je liturgiju u crkvi rođenja Svetog Jovana Krstitelja u Balanovcu u opštini Knjaževac. U besedi mitropolit je istakao da crkva svedoči svetost ljudskog života od samog začeća, ukazavši na susret presvete Bogorodice i pravedne Jelisavete i radost Svetog Jovana u majčinoj utrobi. Naglasio je da je

0: dr. Dražen Pavlica, sociolog i religiolog. Ulaz je slobodan. Posle ove 33. filmske večeri hrišćanskog kinematografa i održanih 15 promocija knjiga sledi letnja pauza kulturnih događaja u knjižari Slovo. Filmski i kulturni program biće nastavljen krajem avgusta. U vremenu u kojem čovek sve brže živi, a sve ređe zastaje da se zapita o smislu, istini i večnosti, duhovna borba postaje neizostavni deo svakodnevice. Da li je sećanje na smrt razlog za strah ili putokaz ka životu večnom? Zašto čovek i pored svih dostignuća savremenog doba često ostaje duhovno gladan? O ovim i drugim važnim temama u novom izdanju emisije Vilinoslov govori protojeraj Miroslav Pešić. Premijerno gledajte emisiju večeras od 21 čas, nakon čega će emisija biti dostupna i na zvaničnom YouTube kanalu Televizije Hram. Vreme u Beogradu i okolini toplije, temperatura do 27 stepeni. Ostanite i dalje uz program Hram Televizije Srpske pravoslavne crkve.
1: Radio Istočnik.

0: Čuli ste besedu oca Tomislava Alimpića koji je izgovorio na Ivandan u Staroj Obrenovačkoj crkvi, hramu silaska Svetog Duha na Apostole, a u nastavku slušate i propoved koji otac Tomislav izgovorio u nedelju petu po duhovima kada je tumačio evanđelsku priču o isceljenju gadarinskih besomučenika.
1: U ime Oca i Sina i Svetoga Duha, draga braćo i sestre, onaj koji sve stvara, sve ispasava. U ovoj priči vidimo da Gospod Isus Hristos, koji čini čudo u ovoj zemlji Gergesinskoj ili Gadarinskoj, kako stoji u evanđeljima po Marku i Luki, vidimo da pre ovog čuda Gospoda prvo ispoveda priroda za svog stvoritelja, jer pre ovog događaja Hristos je umirio buru na moru, gde je more svojom tišinom pokazuje da je Bog tvorac svega što vidimo, svega u prirodi. Drugi koji ispovedaju Hrista kao Gospoda jesu ovi dvojica besomučenika, to jest đavoli koji su ušli u ljude, izlaze pred njega i ispovedaju ga kao Sina Božijeg, govoreći mu: zašto si došao pre vremena da nas mučiš? Pre kog vremena? Dakle, oni znaju da postoji neko vreme kada će biti potpuno svezani, a to oni demonstriraju pitanjem i traženjem dozvole da ne idu u bezdan, da ne idu u ad, nego da uđu u svinje. I vidimo da Gospod Isus Hristos dozvoljava po premudrosti svojoj da oni uđu u svinje, a svinje, kaže, survaše se sa brda u more i sve se utopiše. Dakle, ovdje govorimo o tome da đavoli znaju, poznaju i prepoznaju, znaju, poznaju i prepoznaju i ispovedaju da je Hristos zaista Bog, Sin Božji. I njima je najteže da budu kažnjeni adom ili bezdanom, to jest u bezdanu će biti trajno svezani i neće imati nikakvu vlast da mogu čovjeka svezati. U ovom slučaju vidimo da ovi dvojica besomučenika su bili toliko strašni da nije niko mogao proći tim putem gdje su oni bili, kaže, živjeli su u grobovima. A moramo znati da taj prostor gdje se taj događaj desio, to je prostor na istočnom delu mora i da su postojala dva grada tu, Gergesija i Gadarina. I u ova dva, kod evanđelista Marka i evanđelista Luke stoji u ovoj priči da je to mesto gadarinsko, a kod Mateja stoji da je to mesto gergesinsko. I to su dva grada gdje su živjeli neznabošci, oni koji nisu poznavali Boga niti pisma. Međutim, narod je video ovo čudo, prisustvovao ovom čudu, jer su svinjari došli u grad i rekli šta su vidjeli, šta se dogodilo. Svi ljudi koji su tu živjeli zamolili su Hrista da ode od njih. Dakle, vidimo da oni nisu ništa loše rekli Hristu, ali su ga ipak zamolili da se udalji iz njihovog mesta. Zašto su zamolili? Zato što duše njihove nisu bile spremne da prihvate to čudo, jer prihvatanjem čuda duša traži promjenu, to jest promjenu na ono što je bolje. A ta promjena mora da podrazumeva neku žrtvu. Oni nisu spremni bili da se žrtvuju lično, da se poprave sagledavajući i prihvatajući to čudo koje su vidjeli, i zbog toga svog nesavršenstva i nespremnosti da, iako prisustvuju čudu, da to čudo ne prihvate, ne usvoje u svoj život. Ali vidimo kasnije da kad je Hristos posjetio drugi put to mesto, Gergesiju, Gadarinsku, Gadariju grad, da su ljudi želeli, ti isti ljudi, da su želeli da on ostane među njima trajno. Zašto? Jer su ovi dvojica ljudi iz koje je Hristos isterao demone imali blagodat Hristovu i to vreme koje je prošlo između prve posete i druge posete tog mesta, blagodat Hristova, sila njegova, ljubav njegova se izlila iz ovih dvojice ljudi i ljudi su shvatili, prihvatili Hrista kao tvorca. Zato i mi danas, draga braće i sestre, gledajući današnja čuda koja Hristos čini kroz svetitelje svoje, kroz crkvu svoju, svakodnevno se dešavaju u prirodi čuda gde mi možemo vidjeti da postoji Bog, da je Bog stvaran i da postoji njegova ljubav i da je ona nešto najstvarnije i najuzvišenije. Ali ni današnji svet, današnji čovjek nije spreman da to čudo prihvati na način da se promeni, da se izmeni njegovo srce i njegova duša na ono što je dobro, to jest na vrlinu Hristovu. A mi evo danas služimo svetu liturgiju Gospodu Bogu našem Isusu Hristu, služimo, molimo se njemu,

0: da nam daruje tu snagu pokretačku da se menjamo na bolje, da se obogaćujemo njegovim svetim vrlinama i da dostižemo meru rasta visine njegove. Neka nas ukrepi današnja služba i svi sveti oci naši na mnoge godine. Amin.
1: Bila je to beseda oca Tomislava Alimpića koji je izgovorio u nedelju petu po duhovima u hramu silaska Svetog Duha na Apostole u Obrenovcu. Mi slušamo još jednom evanđelje za današnji dan, kao i tumačenje Svetog Teofana Zatvornika, zatim emisiju Kapi vode žive, pa vesti i onda razgovor sa sveštenikom Stefanom Radovanovićem koji je parok u Paljuvima i Stublenici. Bratstvo će u Paljuvima u nedelju na Petrovdan proslaviti svoju slavu, a hram u Stublenici ove godine slavi važan jubilej 90 godina postojanja. Ali o svemu tome više će govoriti otac Stefan.

Evanđelje od Mateja začelo 54. 13. glava od 36. do 43. stiha. Tada otpusti Isus narod i dođe u kuću i pristupiše mu učenici njegovi govoreći: protumači nam priču o kukolju na njivi. A on odgovarajući reče im: koji seje dobro seme, to je sin čovečiji, a njiva je svet, a dobro seme sinovi su carstva, a kukolj sinovi su zla. A neprijatelj koji ga je posejao jeste đavo, a žetva je svršetak veka, a žeteoci su anđeli. Kao što se dakle kukolj sabira i ognjem sažiže, tako će biti na posletku ovoga veka. Poslaće sin čoveči anđele svoje i sabraće iz carstva njegova sve sablazni i one koji čine bezakonja. I bacit će ih u peć ognjenu, onde će biti plač i škrgut zuba. Tada će se pravednici zasijati kao sunce u carstvu oca svoga. Ko ima uši da čuje, neka čuje. Misli za svaki dan u godini svetog Teofana Zatvornika. I bacit će ih u peć ognjenu, onde će biti plač i škrgut zuba. Tada će pravednici zasijati kao sunce u carstvu oca svoga. Tako će se napraviti razdeoba dobra i zla, svetlosti i tame. Sada još teče period njihove pomešanosti. Gospodu je bilo ugodno da tako uredi, da bi stvorena sloboda uzrastala i jačala u dobru kroz borbu sa zlom. Zlu je dopušteno i da se dotiče unutrašnje slobode i da dodiruje čoveka s polja. No ono ne uslovljava, nego iskušava. Onaj ko trpi iskušenja, ne treba da mu popušta, nego da stupi u borbu sa njim. Pobedilac se oslobađa jednog iskušenja i pruža se napred i naviše da bi stupio u novo iskušenje. I tako do samog kraja života. Kada bi razumjeli takvo značenje zla koje nas iskušava, ljudi bi i život svoj uredili saglasno tom shvatanju. Borci se ovenčavaju najzad prelazeći u drugi život gdje nema žalosti ni bola s polja, budući iznutra kao anđeli Božji, to jest čisti i bez ikakvih pokreta ili misli koje iskušavaju. Tako se priprema proslavljanje svetlosti i dobra. To će se otkriti u poslednji dan sveta u svojoj slavi.

0: kapi, vode žive.
1: Pomože Bog, poštovani slušaoci, još jedno izdanje emisije Kapi vode žive. Izabrali smo tekst posvećen nevidljivoj svetlosti. Ovaj tekst potpisuje Sveti Luka Vojno-Jasenicki. U mračnim jesenjim i zimskim noćima ne vidimo u mraku. Ulice naših gradova su preplavljene svetlošću električnih lampi, pa čak i domove seoskih stanovnika osvetljavaju električne sijalice. I veliki broj ljudi se raduje ovoj veštačkoj svetlosti. U vedrim, prolećnim i letnim danima sve je obasjano zracima sunca, sve se raduje, sve je srećno. Leptiri i vilinkonjici, ptice i životinje se raduju jer im ništa drugo ne treba osim ove sunčeve svetlosti. Milioni, milioni ljudi se također raduju jer ni njima nije potrebna druga svetlost osim stvorene svetlosti sunca i veštačke električne svetlosti. Ove ljude koji se raduju samo materijalnoj svetlosti, Sveto pismo naziva ljudima zemlje. Ali ima mnogo ljudi koji se osjećaju kao da su uronjeni u mrak, čak i po svetlim sunčanim danima. Imaju malo sunčeve ili veštačke svetlosti i ta svetlost im ne prija. Žive u dubokoj melanholiji. Njihova srca i umovi su uvek u dubokom ugnjetavanju. Muči ih duhovna glad. Potrebna im je druga svetlost, osim svetlosti sunca i elektriciteta. Žedni su za nepoznatom, ali slabo osjećanom duhovnom svetlošću. A njihova melanholija je toliko duboka, toliko uporna, da im čak ni život nije sladak. Ne vide smisa u ovom mračnom životu, opterećeni su njime, a neki od njih u očaju završavaju život samoubistvom. Zašto? Zašto je sudbina ovih jadnih ljudi tako teška? Zato što žeđaju za tom svetlošću o kojoj ne znaju ništa. Nisu čuli niti čitali velike reči apostola Jovana Bogoslova, beše istinita svetlost koja obasjava svakog čoveka koji dolazi na svet. Oni ne znaju, nisu čuli reči onoga koji je rekao o sebi. Ja sam svetlost svetu koji ide za mnom, neće hoditi u tami, nego će imati svetlost života. I postojale su hiljade i hiljade ljudi koji su čitav svoj život posvetili sticanju nevidljive svetlosti i nepokolebljivo sledili sunce istine Gospoda Isusa Hrista. Njima nije bila potrebna ni električna, niti sunčeva svetlost. I decenijama su živeli u mračnim, neprohodnim šumama dalekog severa, a njihove ćelije su bile osvetljene samo neznatnom svetlošću dimne baklje. Bilo je i drugih velikih ljudi, bilo je desetina hiljada Hristovih mučenika, čija srca nisu bila samo obasjana poput sunca, već su bila osvetljena i nevidljivom svetlošću sa vatrenom ljubavlju prema Hristu. I oni su dali svoje živote u nezamislivim mukama za veru u Gospoda Isusa Hrista. A sada razmislimo o sebi. Da li i mi pripadamo njima? Da li se svim srcem i dušom trudimo da steknemo nevidljivu svetlost? Da li sledimo Hrista? Da li hodimo ne u tami, već u jarkoj svetlosti Hristovoj? Da li ova nezalazna svetlost, ova nevidljiva svetlost osvetljava naš put? Teška srca moram reći, ne, nema nas baš mnogo, malog stada Hristovog, koji se uvek sećamo nevidljive svetlosti, težimo ka njoj svom dušom. Da bi se stekla ta svetlost, čovek mora postati bliza Hristu i bliza onima koji su ga voleli svim srcem svojim, koji su njegove zapovesti upisali u svoja srca i uvek se trudili da ih ispunjavaju. A šta je potrebno da bismo se zbližili sa Gospodom Isusom Hristom? Da li je moguće biti blizak sa nekim koga ne poznajemo dobro? A među ljudima smo bliski samo sa onima koje dobro poznajemo i zato moramo dobro i blisko poznavati Gospoda Hrista. A za to je potrebno neumorno uvek svakog dana čitati evanđelje njegovih velikih apostola i evanđelista, dela apostolska i njihove poslanice, ceo Novi Zavet. Potrebno je čitati Novi Zavet svakog dana. A mnogi od vas, čak iz malog stada Hristovog, nemaju ni Novi Zavet. Kažu, teško ga je nabaviti. Neće biti teško ako se potrudite. U našim domovima još uvek ima mnogo knjiga Novog Zaveta. Često one leže nekorišćene kod vaših prijatelja koji su zaboravili da ih treba pročitati. Ako ovo saznaš i vidiš, zamoli ih da ti daju Novi Zavet, a onda ćeš čitati. Čitati svakog dana barem jedno ili dva poglavlja. naš prepodobni otac Serafim Sarovski uvek je nosio torbu sa nekoliko potrebnih stvari na ramenima, a pre svega knjigu Novog Zaveta. Čitao je ovu knjigu svakog dana i tokom nedelje je pročitao sva četiri evanđelja, sva dela apostolska i poslanice. Završio je na početku nove nedelje i ponovo je krenuo iz početka. U drevna vremena živela je jedna sveta žena koja je bila toliko marljiva u čitanju Svetog pisma da je čitala celu Bibliju 4 puta godišnje. Ali mnogi od vas čak ni ne čitaju Evanđelje Hristovo. Kako možete biti blizu Hrista ako ne pokušate da pročitate sve što je napisano u Novom Zavetu o njemu? Kada čitate izvanredne božanske reči Hristove, one će prodreti u vaša srca. Kada čitate o njegovim velikim čudima, bit ćete ispunjeni sve većom ljubavlju prema njemu, velikom čudotvorcu. A kada čitate posljednja poglavlja Evanđelja o njegovom stradanju, smrti na krstu, pogrebu, vaskrsenju i vaznesenju, tada će se vaša srca rasplamsati svetlim plamenom ljubavi prema božanskom stradalniku, koji nas je svojom krvlju iskupio od vlasti đavolske, i postaćete bliski sa njim. Dakle, čitanje Novog Zaveta, ako mu se posvetite srcem, bit će izvor nevidljive svetlosti, koja će prodreti u vaša srca, u vaše duše. Evo vašeg zadatka na koji vas podsjećam. Ne mislite da je dovoljno čitati jutarnje i večernje molitve, ići u hram Boži nedeljom i praznicima, pričešćivati se svetim tajnama nekoliko puta godišnje. Sve je to sjajno, ali pored ovoga potrebno je i čitati, neumorno čitati Sveto pismo Novog Zaveta. I tada će nevidljiva svetlost obasjati vaše duše. Kaže u tekstu o nevidljivoj svetlosti Sveti Luka Vojno-Jasenicki. Poštovani slušaoci, ovo je bilo još jedno izdanje emisije Kapi vode žive.

0: Vesti iz crkve.
1: Pomaže Bog, poštovani slušaoci, danas proslavljamo prepodobnog Davida Solunskog. Manastir Ribnica proslavlja Petrovdan kao svoju slavu svetom liturgijom koja u nedelju 12. jula počinje u 9 sati, a zatim i slavskom trpezom u porti Svetinje. U subotu 11. jula u 17 časova biće i monašanje, najavio je otac Arsenije, iguman Ribnice, naglasivši da je to prvo monašanje posle 200 godina. Govoreći o pošastima današnjice, iguman podlači da je najveća kockanje, a da je spas u crkvi dobrim ljudima.

0: Poštovani slušaoci, u narednim minutima u programu Radija Istočnik govorit ćemo o predstojećem prazniku, prazniku svetih apostola Petra i Pavla, ali i dva hrama u našoj eparhiji, u arhijerejskom namesništvu Tamnavskom, hramu Vaznesenja Gospodnjeg u Paljuvima i hramu Svetog proroka Ilije u Stublenici. Naime, bratstvo pri hramu Vaznesenja Gospodnjeg u Paljuvima svete apostole Petra i Pavla proslavit će kao svoje nebeske pokrovitelje. Tim povodom sa nama je sveštenik Stefan Radovanović, paroh pri ova dva hrama, i sa njim ćemo nešto pričati i o samoj slavi, a naravno i o ovim dvema svetinjama, kako bismo vas bliže sa njima upoznali. Oče Stefane, pomaže Bog i dobro nam došli.
1: Bog pomogao vama i vašim slušalcima.
0: Evo, kako rekoh, govorimo o bratstvenoj slavi, to nam je naravno povod za ovaj razgovor, pa evo da kažemo nešto. Dakle, bratstvo pri hramu u Paljuvima proslavlja svete apostole Petra i Pavla, pa to je sada u nedelju, da naravno slušaoci pozovemo da dođu. Prosto upoznajte nas malo i sa bratstvom i sa slavom.
1: Pa jeste, kao što ste rekli, u nedelju Božje zdravlja 12. jula na praznik svetih apostola proslavit ćemo svoju bratstvenu slavu. Naime, hram je posvećen Vaznesenju Gospodnjem, kao što ste rekli, ali sveti apostoli Petar i Pavle se proslavljaju kao bratstvena slava, kao uspomena na dan osvećenja ovoga svetoga hrama u Paljuvima. Naime, hram, sama ideja za zidanje ovoga svetoga hrama počela je negde davne, sada 1935. godine, kada je i početo sa izgradnjom ovoga svetoga hrama, i on je dakle osvećen upravo 1936. godine na praznik svetih apostola Petra i Pavla 12. jula, dakle 1936. godine.
0: Da, to je zaista dosta godina, tačnije ove godine 90 godina, jedan jubilej ove svetinje. Zna li se, oče, ko je ktitor hrama, čija je inicijativa bila da on bude sagrađen?
1: Pa istorijske podatke koje mi imamo veoma su, da kažemo, mali, ali ono što se zna jeste da do te 1936. godine parohiju tadašnju Stubleničko-Paljovsku su opsluživali dakle sveštenici iz Jabučija, Lajkovca i Radljeva, a kasnije i sveštenici iz Uba. Čak je parohijski, dakle ova teritorija pripadala hramu u Jabučiju, i imamo tu istorijski podatak da se na jednoj ploči u starom hramu u Jabučiju nalazi natpis gde piše da je taj hram u Jabučiju izgrađen prilogom meštana sela Paljuvi, Stublenice i Jabučija. Međutim, već sam rekao da 1935. godine meštani sela Paljuvi i Stublenice dolaze na ideju o podizanju svoga hrama. I zna se da je tada osnovan građevinski odbor na čijem čelu je bio tada Dušan Popović iz Paljuva, i da je taj hram bio namenjen dakle da opslužuje oba sela, i Paljuve i Stublenicu, i on je upravo i sagrađen na samoj granici ova dva sela. I zna se da su dakle ktitori same gradnje ovoga hrama bili sami meštani kako Paljuva, tako i Stublenice, a verujemo da su to bili ktitori iz drugih okolnih sela i mesta.
0: Da, to svakako negde govori o jednoj uvraženoj pobožnosti u narodu tog kraja, imajući u vidu da je to vreme pred Drugi svetski rat, odnosno vreme između dva rata, nažalost, kada život nije ni malo bio lako ovde.
1: Pa jeste, upravo tako, vidimo da je samo vreme gradnje bilo u najnezgodnije moguće vreme, ali eto, što kažete vi, pobožnost naroda i neka njihova vera i upornost da imaju svoj sveti hram ih je dovela da za to vreme teških godina ozidaju zaista jedan lep hram koji je, da kažemo, sazidan u nekom baroknom stilu. Sam krov hrama je na dve vode. I ono što je, dakle, isto bi nam pomenuo, jeste da zvonik, dakle, se ne nalazi u sklopu samoga hrama, nego je odvojen u, i sada je u sklopu same crkvene sale.
0: E sad, hram je posvećen Vaznesenju Gospodnjem, Spasovdanu. Ima li možda nekih podataka da se na tom mestu ili negde blizu nalazila nekada svetinja koja je bila posvećena tom prazniku? Da li je možda postojala neka seoska svetkovina na Spasovdan?
1: Pa nemamo nekih istorijskih podataka da je tu, dakle, postojao nekada hram ranije koji je posvećen Vaznesenju Gospodnjem ili nekom drugom, dakle, prazniku. Ali ono što znamo jeste, dakle, da je kroz istoriju su meštani sela Paljuvi i Stubljenice preslavljali Spasovdan kao svoju preslavu i sela i svojih domova. A također imamo i podatke da su tu održavani spasodanski vašeri oko Svetoga hrama, koji su bili, po rečima starijih meštana Paljuva, koji se još toga sećaju, da kažem, bili izuzetno posjećeni, da kažem, u današnje vreme veličanstveni, gde je, kako oni sami kažu, nekoliko kola igrano po samoj porti, da su tu bile razne, da kažemo, i prateće stvari koje i prate današnje vašere. Tako da, eto, imamo te podatke da su ti vašeri postojali, da su živeli i da su svakako oživljavali samo selo, a sami taj sveti hram koji su oni negovali i, da kažemo, gradili u to baš teško vreme.
0: Kad pričamo s vama, zaista stičem utisak da sa velikom ljubavlju govorite i o svetinjama u kojima služite i o svojim parohijanima. Da pomenemo i sveštenoslužitelje pre vas.
1: Naravno, da kažemo, bez njih ne bi bilo ni Svetoga hrama. Ono što sam rekao na samom početku, dakle, više sveštenoslužitelja je opsluživalo ovu parohiju pre izgradnje samoga hrama u Paljuvima. A znamo da je, dakle, prvi sveštenik koji je bio na parohiji Stubljeničko-Paljuvskoj bio sveštenik ruskog porekla Viktor Lamzak, koji je tu proveo negde oko godinu i po, dve godine dana na toj parohiji. A od 1938. godine do 1965. godine ta parohija nije imala svog stalnog parohijskog sveštenika, nego su parohijske dužnosti radili sveštenici iz Jabučija, Radljeva i Uba. Da bi 1965. godine za paroha Stubljeničko-Paljuvsko bio postavljen prota Borivoje Popović, koji je tu proveo punih 30 godina i tu je dočekao svoju i penziju. Dakle, do 1995. godine prota Bora je bio paroh Stubljeničko-Paljuvski. 1995. godine za paroha dolazi sveštenik Petar Jeftić, sadašnji paroh u Stublinama. I on je tu bio sve do 2015. godine. A te 2015. godine za paroha dolazi otac Milo Stanojević, koji je sada paroh Ubski. I 2022. godine, negde u novembru mesecu, po blagoslovu sadašnjeg vladike Isihija, za paroha Stubljeničko-Paljuvskog bivam ja postavljen i tu sam do dana današnjega.
0: I vaše trudoljublje je vidljivo na svakom koraku. Pa evo da kažemo nešto, šta se trenutno radi? Dakle, osim toga što se pripremate da proslavite bratstvenu slavu, radi se dosta toga na poboljšanju kvaliteta duhovnog života pri ovoj svetinji.
1: Pa jeste, kao što ste sada rekli, kada bi se vratio sa neke 3-3,5 godine unazad, dosta toga je urađeno oko ovoga svetoga hrama u Paljuvima. Hram je, da kažemo, u potpunosti obnovljen. ali ono što se trenutno radi, pri kraju su radovi oko izgradnje toaleta koji su svakako trebali da budu urađeni, i također započeli smo jedan veliki posao, to jeste zidanje ograde oko porte ovoga svetoga hrama. Ukupna dužina ograde je negdje oko 300 metara i to smo, hvala Bogu, počeli ove godine, gdje je završeno nekih 50 metara ograde. I naravno, trudimo se svakoga dana da crkveni život poboljšamo u ovom svetom hramu, i hvala Bogu, povećan je broj vjernika koji posećuju sveta bogosluženja nedjeljom, praznikom. Također, ono što nas čini srećnim jeste da imamo dosta, i hvala Bogu, dječice na svetim liturgijama koja učestvuju, koja se pričešćuju. Tako da gledamo uvek da privučemo i nove ljude da dolaze u naš sveti hram, na naša bogosluženja, i svako od njih je, dakle, uvek lepo prihvaćen i lepo primljen.
0: E, sad ste mi dali sjajan šlagvort za ono što želim da vas pitam. Naime, pored Svetovaznesenskog hrama u Paljuvima, vi ste, kako rekao smo, i paroh pri hramu Svetog proroka Ilije u Stublenici, koji će također obeležiti uskoro svoj jubilej. Da kažemo nešto o tome, ali da kažemo nešto i o tom vašem nastojanju da hramovi budu, osim toga što su mesta liturgijskih sabranja, da budu mesta i narodnih sabranja. Pa evo, podelite s nama to. Deo javnosti je upoznat sa time, ali deo nije.
1: Da, da. Pa jeste. Mogu slobodno da kažem da sam ja izuzetno bogat čovjek, jer imam dva sela u parohiji i dva hrama. Naime, hram u Stublenici posvećen je, dakle, jednom od najvećih proroka Starog Zaveta i najvećih svetitelja u istoriji hrišćanstva, svetom proroku Iliji. I kao što rekošmo, 1935. godine je sagrađen hram u Paljuvima sa namjerom da to bude hram za oba sela, ali milošću Božijom i zahvaljujući vernicima toga vremena, 1936. godine sagrađen je i hram u Stublenici. Također, i u ovom hramu se vodi velika i lepa briga o njemu da se što lepše održava. Također smo ušli u jedan projekat obnove i ovoga svetoga hrama. Dosta toga je urađeno i na ovom svetom hramu. A ono što potencirate, dakle, jeste da mi uvek gledamo da privučemo što veći broj vernika, ali nekako su nam najdraži ti naši najmlađi vernici, naši mališani. Pa kao što rekao ste, jednu smo lepu ideju sproveli u delo. Naime, pre par mjeseci u porti našeg hrama u Stublenici najmlađi članovi fudbalskog kluba Jedinstvo su održali jedan trening u našoj porti, i to je zaista bila jedna predivna ideja, da kažemo, gdje sam ja zajedno sa trenerom došao u razgovor, i došli smo na ideju da, eto, dječica odrade jedan trening u našoj porti, koja je, da kažemo, velika, ima dosta prostora, i hvala Bogu, ta ideja je sprovedena u delo. Naime, video sam veliko zadovoljstvo pre svega kod dece, ali također i kod njihovih roditelja. To su mala deca godišta 2017. i 2018. godište. Spojili smo lepo i korisno. Deca su pre početka treninga ušla u Sveti hram, i ono što sam im tom prilikom rekao i u razgovoru, da svaki posao koji radimo moramo početi molitvom Gospodu. I upravo smo mi u hramu pre početak treninga ušli, pročitali molitvu, pomolili se Gospodu, a zatim su deca izašla i odradila svoj trening. Tom prilikom smo im također pripremili jedno prigodno posluženje za njih, za roditelje, i zaista utisci su predivni, kako djece, tako i roditelja. I došlo je se, da kažem, na ponovnu ideju da se to ponovo, dakle, uradi, jer zaista smo vidjeli da djeci prija malo i promjena uslova na koji su oni navikli na sportskim terenima, ali izuzetno su se lijepo snašli u našoj porti na travnatom terenu. Tako da, eto, tog dana je bila velika radost za sve nas, kako mene kao sveštenika, moje porodice i naravno svih parohijana koji su vidjeli i čuli da se tako nešto desilo u njihovom svetom hramu.
0: Da, to je zaista sjajno i ja pretpostavljam nastavit ćete sa sličnim aktivnostima. Pa evo da priču upravo time zaokružimo. Dakle, pored proslavljanja bratstvene slave, što nam je za 2-3 dana, šta još će biti rađeno u okviru vaše parohije? Kakvi su ti neki planovi za dane koji dolaze?
1: Pa ja se iskreno nadam da ćemo nastaviti sa ovim aktivnostima koje ste vi sada pomenuli, jer je to izuzetno bitno za život Crkve pravoslavne. Planova je mnogo. Od kada sam došao tu za paroha, dosta smo planirali, dosta smo uradili i nekako ti naši planovi ne prestaju. Uvijek planiramo i radimo da poboljšamo uslove, dakle, i u samome hramu i u samoj porti. Ono također što se trenutno radi, što sam rekao, jesu ti toaleti i ograda u hramu Paljuvima. Također započeli smo izgradnju i toaleta u Stubleničkom hramu. A ono što se planira u nekoj budućnosti jeste, dakle, da se dovrši ograda oko hrama u Paljuvima. Planira se također i izgradnja jedne palionice za sveće, a također na hramu u Stubljanici se planira postavljanje novog mermernog poda u samome svetome hramu. Tako da, eto, radimo punom parom, trudimo se i eto, iskoristili priliku da se zahvalim, da kažem, uvek napominjem i to mi je nekako uvek prva misao da treba da se zahvalim njima, a to jesu moji parohijani. Činjenica na koju sam zaista ponosan jeste da ne postoji kuća u Paljuvima niti u Stubljanici koja na bilo koji način nije pomogla obnovu ova dva sveta hrama. Također, ljudima sa strane, imamo priložnike iz Beograda, Obrenovca, Valjeva, Uba, dakle, sa svih strana ljudi, dakle, čuju, žele da pomognu. Tako da, eto, svima blagodarnost, zahvalnost na svemu što čine za naša dva hrama. I također bi iskoristio priliku da sve ljude dobre volje, sve vernike pozovem da budu naši gosti na našoj bratstvenoj slavi, dakle, 12. jula u nedjelju. Dakle, sveta liturgija počeće u 8 časova, negdje oko 9 časova i 30 minuta bit će osvećenje slavskog žita i rezanje slavskog kolača, a negdje za 10 časova je planirano, dakle, trpeza ljubavi koja će biti pripremljena trudom i ljubavlju meštana sela Paljuvi i Stubljanice. Dakle, tako da su toga dana svi putnici, namjernici dobro došli, svi će biti lepo dočekani, primljeni i pokazat ćemo da smo zaista oni pravi srpski domaćini.
0: Po uzoru na one koji su pre vas živjeli u tom blagorodnom kraju.
1: Baš tako. Dakle, oni su nam ostavili tu stazu, taj put koji moramo ići i ne smemo ih, dakle, razočarati, nego da budemo još bolji nego što su oni bili.
0: Hvala vam, Oče.
1: Hvala vama i Bogu hvala vama na pozivu i na svemu što radite za naša dva hrama.
0: Hvala, hvala od srca. Evo, poštovani slušalci, čuli ste oca Stefana Radovanovića, paroha pri hramu Vaznesenja Gospodnjeg u Paljuvima i hramu Svetog proroka Ilije u Stublenici. Čuli ste njegov srdačan poziv da dođete na bratstvenu slavu u Paljuve i naravno da uvek dođete i poklonite se ovim svetinjama, gdje vas ljubazni domaćini sa radošću očekuju. Bila je to jedna priča o ovim dvema tamnavskim svetinjama na Radiju Istočnik s ciljem da ih i vi bolje upoznate. Hvala na poverenju i ostanite i dalje uz naš program.
2: Slušate Istočnik radio na 100,2 MHz.

Pismo svetoga vladike Nikolaja čoveku koji se žali da ne veruje u Boga. Kakav si greh učinio da te snađe ta nesreća iznad svih nesreća? Da presečeš vezu sa izvorom života i darodavcem razuma? Da odrekneš onoga čije je večno biće očiglednije od našeg trenutnog bića i čijim se postojanjem jedino može utvrditi i naše postojanje? Bog se ne skriva od čoveka. Čovek grešan skriva se od Boga. Skriva i skriva se dok ga sasvim ne izgubi iz vida. Kao što stoji napisano za praroditelje ljudske kad zgrešiše i sakri se Adam i žena mu ispred Gospoda Boga među drveta u vrtu. Kako tad, tako i sad. Kad god čovek učini težak greh, on se krije od Boga za leđa prirode i gubi se među tvarima, gubi se među drvećem i kamenjem i životinjama kao tobožnjim svojim rođacima. Tone u senku prirode. I kao što se govori o pomračenju sunca u slučaju kada mesec zakloni ovoga svetlog cara prirode, tako bi se moglo govoriti o pomračenju Boga, sunca, pravde, od strane onih koji su prirodom zaklonili od svojih očiju stvoritelja prirode. No, to je samo naš ljudski način govora. Jer pomračenje sunca ne znači da je sunce izgubilo svetlost svoju, nego samo da je nečim ta svetlost zaklonjena od naših očiju. Isto tako i pomračenje Boga ne znači da se Bog uopšte izgubio i da ga nema više, nego da je nešto stalo između Boga i čoveka i zaklonilo Boga od čovekova razuma. To nešto jeste greh čovekov. Nije priroda kriva ako bezbožnik nju obožava. Ona se sva protivi bogoodricanju i smrtno mrzi i progoni bogoodricatelje i svoje obožavaoce. Priroda sva, od velikog sunca do sićušnog atoma, jednoglasno i harmonično svedoči o biću i dejstvu stvoritelja svoga. Stari Misirci obožavali su sve tvari, a iznad svega nekakvog crnog vola zvanog Apis. Prema jednoj legendi došao neki faraon da prinese žrtvu Apisu, no kad se on klanjao pred tim, nazovi Bogom,

0: onda bi onaj koji je veći od vasione morao da se smanji i stane u ovaj ograničeni vidokrug. Vidiš li ti svoj razum očima? Međutim, naljutio bi se kad bi ti neko rekao da ne veruje da ti imaš razuma dok ga ne bi očima video. Ako li pak duhom želiš da vidiš Boga, onda ga možeš videti jer je duh čovečiji prostraniji od vasione, jer i Bog je duh. Samo duh tvoj treba da je čist, pošto je jedino čistima obećano da će videti Boga. Beži što pre iz te tame koja ti se kao pauk zavukla u dušu. Kad je Adam zgrešio, on je pobegao ispred Boga. No, milostivi stvoritelj nije pobegao od stvorenja svoga, nego se približio i viknuo Adama: Adame, gdje si? I tebe on viče sasvim izbliza, zar ne čuješ? Blago je, gdje si? Okreni lice svoje ka svetlosti, sine svetlosti. Otac svetlosti poziva te s plamenom ljubavlju. Čuj i znaj, niko se u tvom rodu i narodu nije proslavio izuzev proslavitelja Boga. Od Gospoda ti milost i zdravlje.
1: Radio Istočnik.
0: Slušate Istočnik radio Pravoslavne Evangelije.

0: Praznik svetih apostola Petra i Pavla Petrovdan kao svoju slavu proslavlja i manastir Ribnica. Kako će proslaviti, pitamo oca Arsenija, igumana Svetinje. Oče, pomaže Bog.
1: Bog ti pomogu, sestra Marina, i svim vašim slušalcima i našim.
0: Spremate li se za slavu?
1: Spremamo se, naravno, kao i svake godine, ali onako klasično, bez neke velike euforije, bez nekih velikih poduhvata, spektakularnih. Mnogo posla imamo. Bratija raste, potrebe rastu, manastir nema kapacitete koji su potrebni za 15-ak duša koje tu žive svakodnevno. Od toga je 10 nas zvanično članovi bratstva. I mnogo energije, mnogo vremena odlazi na organizaciju života, prostih stvari, jednostavnih, banalnih, prosto zarađivanja novca, organizovanje kokošarnika, kozarnika, popravljati šta treba da se popravi, tako dalje. Tako da zapravo nemamo onu slobodu, kao što sam ja u početku, kad sam bio sam i kad nisam ni mogao da se pružim toliko kao sada, da organizujem i koncerte, i dolaske, i kulturno-umetničke programe, tako dalje, što je lepo i što će možda jednog dana ponovo biti. Ali ovaj put, na sada, da nas svi drage sestre i braća koje će doći i koje možda očekuju, kao što su ranije bili neki, tako kažem, eto, i događaj, da ne zamere, da ne misle da smo, da smatramo da je to nebitno. Jednostavno, treba preživeti, treba se boriti, sve skupo. Mi smo prepušteni sami sebi i dobroj volji naroda i naravno na prvo mesto Gospodu Bogu i svetim apostolima Petru i Pavlu. Tako da, eto, ali hvala Bogu, i tekako biće, imat ćemo naravno liturgiju koja će biti u 9 časova ujutru. Mislim da vladika neće moći ovaj put, jer ima crkava koje i također slave Petrovdan, a gde vladika nije bio zadnjih sigurno 3-4 godine, tako da potpuno razumijem da i oni ljudi isto imaju tu radost da im dođe episkop Valjevski. Posle toga će biti klasika sečenja kolača i tako dalje, ophod, vidjet ćemo, i bručak će biti tamo negde oko 11 do pola 12 najkasnije, imat ćemo veliki šator, svi su pozvani, svi tu dobrodošli, bit će, hvala Bogu, i da se pojede i da se popije. Posle toga svakako ceo dan je dan slave, dan druženja, kogod ko će možda dođe i neko ko želi možda da i posle toga za sebe da zapeva, da zaigra, već kako se to radilo na našim saborima, svi su naravno dobrodošli. A ima jedna simpatična stvar i lepa i potresna, a to je dan ranije uveče, posle večernje službe, će biti, ako Bog da, i sa vladikinim blagoslovom, naravno monašenje u manastiru Ribnica. Jedan naš brat se monaši, koji je sazreo, stasao za to. I zanimljivost je da je to otprilike prvo monašenje u manastiru Ribnica posle sigurno 200 godina. Ali otprilike pre nekih 200 godina je naš manastir prestao da bude manastir iz raznih razloga. U svakom slučaju bili su to turski zulumi, teške situacije, teška vremena, i od tada je to parohijska crkva koja obslužuje ove ovde naše okolne sela, Struganik, Popadić, Paštrić. I te 2017. kada dolazim, manastir konačno, odnosno Ribnica konačno ponovo zaživljuje kao manastir. Pre mene je tu bio moj prethodnik, arhimandrit Nikodim, koji je posle, ko zna, ko ne zna, nije ni važno, napustio tu svetinju, otišao nekim svojim putem. I od 2017. do danas, hvala Bogu, a i nadam se da se više to neće ni ugasiti, da će posle mene ostati tu bratstvo. Ja radim na tome punom parom, na neki način možda malo i žrtvujem svoju isihiju i svoje tihovanje i neke svoje lične preference, ali eto, neka žrtva na putu ka spasenju je potrebna. Ranije sam bio mlađi monak, to je bio post, molitva, duga stajanja, spavanje na tvrdom i tako dalje. Sada je moj podvig rad sa ljudima koliko mogu i na prvom mestu rad na podizanju manastirskog bratstva. Jer to je ono što je najvažnije. Možemo pravimo zidove, kule i gradove, ali ako nema ko tu da živi, i ne samo da živi, nego da živi kako treba monaški, onda to nije ništa. Tako da, eto, ja sam sebe upregao u taj jaram slatki, uz Božju pomoć i zaštitu svetih apostola Petra i Pavla, da radim na tom bratstvu I eto, hvala Bogu, ja grešni, eto, najgori od svih jeromonaha i igumana, sam eto dočekao da eto i ja zamonašim jednog svog brata i da to svakako neće biti poslednje monašenje. Ima tu još njih desetak koji polako čekaju da stasaju, da prođe još par godina i tako dalje. Tako da eto, u tom pravcu idemo i znači u subotu uveče u 5, znači 17 časova, će biti večernja služba. Vladika rekao da će gledati da dođe, ali nije sigurno, ali ja sam pozvao po vladikinom blagoslovu oca Georgija. Ja mislim sad arhimandrita beš, ali tako?
0: Jeste, jeste, arhimandrit, iguman Lelić.
1: Iguman manastira Lelić, on će doći da izvrši sam čin monašenja, postriga, jer ja kao starac, odnosno kao duhovnik iguman, privodim toga brata. Znači ja ne mogu da i da služim i da monašim, pošto ću ja privoditi. I eto, ja mislim će to biti jedan lep događaj.
0: Da.
1: I eto, tako, to je to otprilike ukratko.
0: I kada smo se jednom čuli, odnosno u jednom od naših brojnih razgovora, rekli ste da se snaga crkve ogleda upravo u broju monaha. I samim tim ovo monašanje je izuzetno važno, zar ne?
1: Jeste, naravno. Pa, znate kako, tužno je ovo što ću reći, ali ovo je jedno od najvećih mladih bratstava u Srpskoj crkvi. Znate,
0: da.
1: Desetak nas, pa to je, pa bit ću grub, to je jad i beda u suštini. Za nekadašnje vremena, kad su manastiri u Srbiji imali po 50, 100, 200 monaha, na Svetoj Gori, i dan danas je tako, ali eto, tako je kako je. Znači, ipak mi važimo za jedno od najvećih mladih bratstava. Znači, ima bratstava koji su brojniji od naših, ali ovo je bratstvo koje datira, recimo, eto, jedno 3 godine, otprilike 3,5 godine u vrh glave, i to je njih desetak, i Boga mi stabilni su. I ako Bog da, od njih će biti monasi, i to se nikad ne zna, neko će možda od njih biti episkop, neko misionar, neko propovednik, neko utešitelj, neko iguman, neko himnopisac i tako dalje. U svakom slučaju, to želim svim našim manastirima, svim našim igumanima, da se oko njih okuplja mlada bratstva, da dolaze mladi ljudi koji žele monaški život, koji žele da prinesu tu žrtvu Bogu za spasenje svoje duše, spasenje svoga naroda, za spasenje svoje države, svoje vlasti, svoje crkve. Znači, to je jako važno i eto ja po svojim skromnim, jadnim, kilavim očima radim na tome. I to naravno preporučujem sad da kažem savjetujem, glupo je ko sam ja da savjetujem, ali eto, kažem, nije to lako, znate, ja znam, ima manastira, ima iguman sam ili jedan ili dva, nije lako, znate, imati 2, 3, 4, 5, 10 ljudi, to su sve ljudi, znate, nije to ko nekada, dođe ti klinac od 17-18 godina pa nemaš problema, to su uglavnom ljudi tamo, imam ja i mlađih, imam ja njih dvojicu, trojicu koji su koji su imaju 20-21 i u ranim 20-im. Ali uglavnom to dolaze ljudi preko 30, preko 40 godina. Znate, to su ljudi koji imaju živote iza sebe. To su jake ličnosti. To su ličnosti koje nose svoje slabosti, starog čoveka. Ti moraš se izboriš sa njim. Znači, nije to lako. Ja mnogo moram da žrtvujem svog komfora, svoga tako nekog i neke svoje... nekog svog tihog monaškog života, ali to nije moj cilj. Moj cilj je da uz Božju pomoć, tako da ja razumem možda neke igumane i neke manastire da gde čujem, dođe mi brat, kaže, pa ja oče, kaže, znate, ja nisam teo kod vas, to je veliko bratstvo, teo sam kod tog i tog igumana, gde je on sam ili jedan ili dvojica, znate, bio sam tu, provao sam neko vreme, verujte mi, takva atmosfera bila da mi je prećutno bilo rečeno da ipak napustim. I to je tužno, znate, to moram da kažem, da to uzurpacija manastira, znate, kad se neko ugnjezdi u jedan manastir kao jeromonah, nastojatelj, iguman, a ne prima nikoga, to je uzurpiran manastir. Znači, to nije tvoj manastir, ni ovo nije moj manastir, to je manastir koji pripada svim ljudima, svim pravoslavnim hrišćanima, na prvom mestu našoj srpskoj omladini, našim Srbima, našim ljudima. I treba prineti žrtvu, nemoj da se bojimo toga. Bog će dati snage, to je velika radost. Jeste i teško je. Neki put mi pukne film, kažem, a šta mi ovo treba? Ali već koliko sutra dan ja vidim koliko je ta žrtva blagoslovena, koliko je to divno kad ti dođe brat pa kaže hvala ti oče, hvala vam oče, što se borite s nama, što nam dajete snage. Evo noća sam imao veliku posetu Božje blagodati, a prekjuče sam teo da idem. Nervirali ste mi i vi i bratstva, evo, a sad gorim od ljubavi ka Hristu i tako dalje. To su momenti od kojih se živi, znate. Evo, sad bi zaplakao.
0: Da. I kako ste rekli da je sad vaš podvig rad sa ljudima, u nedelju se opet i završava apostolski post koji ove godine trajao više od mjesec dana. I možda je dobra prilika da vas pitam koji grehovi i strasti su nas uopšteno gledano zaposeli tokom ovog perioda i kako da ih se oslobodimo?
1: Pa ne samo tokom ovog perioda, to je sav ovaj period našeg života. A u postu, pa, sve zavisi. Ako neko zaista posti kako treba, on će biti zaštićen, svakako zaštićeniji. Biće možda većih napada, ali će Božja blagodat biti veća za vreme posta, jer Gospod vidi da se borimo. I onda on pomaže. A generalno, ako me pitaš, sestra Marina, koje su strasti, koje su slabosti s kojima ljudi dolaze kod mene, a i pretpostavljam i kod drugih sveštenika u parohijama, kod drugih igumana, kod duhovnika i tako dalje. Pa šta ti kažem, to su neke glavne pošasti danas koje napadaju, a Boga mi, ja mislim da kockanje dolazi skoro pa na prvo mesto. To je toliko jedna strašna pošast da je to prosto jedna super tragedija u principu, mogu tako da kažem, jedna nadtragedija koja se dešava sa nenormalnim brojem kockarnica, kockarskih sajtova, aplikacija. Znači, to je jedan pomor. To više nije ni... To, ja ne znam šta bih rekao. To dolaze ljudi, dovode decu, dovode supruga, dovode brata, majku, oca, koji su uništeni, koji su uništili porodice, koji su na pragu samoubistva. To više nisu, znate, kao duguje 2, 3, 5 hiljada evra. To su 50, 60, 100 hiljada evra. Mislim, to su cifre koje su meni potpuno nepojmljive. To su prodate imanja, djedovine, krv, znoj, predaka, ljudi koji se zadužuju, ne znamo šta da radimo, oče, sin, ovo. Onda posle toga, naravno, klasika, narkomanija, alkoholizam, onda mnogo ima bluda, mnogo ima razvoda, mnogo ima nesporazuma, ljudi nisu spremni na žrtvu, na zajednicu, egoizam je strašno izražen. Ako ti malo nešto zasmeta kod prijatelja, kod kuma, kod supruga, kod supruge, odmah je tu dolazi do raskida, do svađe, do nerazumevanja. Šta bih još rekao? Depresije, mentalne bolesti su prisutne, uglavnom depresija, anksioznost, jedna mega prisutna uninije u narodu, jedan gubitak smisla života i tako, još mnogo toga drugog.
0: Neko bi rekao na osnovu svega ovoga što ste vi ispričali da smo mi mnogo silni i besni.
1: Pa jeste tako, s jedne strane, a s druge strane smo i unesrećeni jedan narod, jer sve nekako ide ka tome da se ne pruža ruka običnom čoveku. Naravno, čast izuzecima, čast ljudima iz crkve, čast ljudima častnima iz države, iz raznih institucija, ali mislim da je to u manjini. Generalno gledano društvo ide u pravcu jedne eksploatacije pojedinca, nerazumevanja, hladnoće, manjka ljubavi i onda jednostavan usamljeni čovjek, on puca i poseže za onim što je pogrešno, za lažnim rajevima i onda kad to postigne njegovu drugu prirodu, kad ga zarobi, onda on tako ide po gatarama, vraća na psihijatrima i na kraju razvalje, načisto dođe kod nas u manastir, ne znaš s koje strane da ga krpiš. Tako da je teška situacija, teška.
0: Dobro, onda kako nas zakrpiti? Šta nam je činiti onda?
1: Vrlo jednostavno. Nemam ja tu šta da novo da kažem. Poslušajmo našu crkvu. Poslušajmo naše svete oce i svete matere. Čitajmo žitija svetih, pogotovo naših ljudi. Jer oni su, mi smo sa ovog terena. Možemo i da čitamo i žitije iz Palestine, iz Rusije, iz, ne znam, svetitelja od prešizme, iz Engleske. Sve to divno. Ali da čitamo svete oce i svete matere sa ovih naših terena, srpskih. Ne mora to bude konkretno Srbija, nego gde god žive Srbi. Da slušamo svoga parohijskog sveštenika. Da slušamo besede naših episkopa, da slušamo naše crkvene radije, kao što je jedan od vaših, da se družimo sa ljudima koji idu na liturgiju. Ako znamo u komšiluku čoveka, ženu, mladića, devojku, za koje znamo da odlaze na liturgiju, a mi opet nemamo baš to iskustvo, A vidimo da su oni vedri, nekako da nisu smoreni, da nisu prljavi, da nisu drogirani, da ne povraćaju noću ulaze u zgradu, da su na neki način ljudi koji odaju neki integritet, da ga pitamo, brate, sestro, šta je to, gde si bio, imali pomoći? I vrlo brzo, Bog je tu, on samo čeka naš prvi impuls. On ne želi nam na silu, nikog od nas. Jer to je nama data ta ljudska priroda, naša ljudska sloboda. Ali čim mi malo pokažemo želje, volje, on odmah priskače na razno razne načine. Bog ima načina kako da nam priđe i ove preko crkve, preko bližnjega, preko nekih bolesti, preko nekih čudesnih događaja, razrešenja nekih problema za koje nismo mogli da nađemo rešenje. A kad smo se pomolili Bogu, za čas se to desilo, i onda čovjek ako imala iole mozga u glavi, a ja verujem da naš narod i tekako ima mozga, on će vrlo brzo prepoznati da je to Božja intervencija bila. I na neki način, kao što jedan brat nedavno kaže, ima problema sa alkoholom, sa kockom, sa bio obišao celu Evropu, živo koje kuda i došao na kraju ovde razvaljen. I posle istog vremena, tu je već 2,5 meseca, potpuno se čovjek transformisao, kaže, oče, ja tek sad vidim da sam zadobio, kako je on to rekao, da parafraziram, kaže, sad dobio sam to osjećanje da pripadam negde. Ne mislim, kaže, pripadam ja tu vašem manastiru, nego pripadam jednoj istini, pripadam Bogu, pripadam pravoslavlju, pripadam Srpskoj pravoslavnoj crkvi. Kako je to divno. A ranije sam tako bio usamljen. I mogao sam da idem i u Ameriku, i u Aziju, i po Evropi, svuda sam bio i prihvaćen, pametan sam, imao sam dobre reference, a sam nekako bio usamljen, nekako sam svuda bio ja jedini pojedinac, a sad osjećam da sam deo jedne velike zajednice, jedne velike porodice. Kako je to predivno. Kad čovjek nije sam više.
0: Da, svaki čovjek želi da pripada.
1: Tako je.
0: Ima te osjećaj pripadnosti.
1: Jeste. A nema uzvišenije pripadnosti pripadanju telu Hristovom pravoslavnoj crkvi. Mi Srbi, hvala Bogu, Srpskoj pravoslavnoj crkvi, Rumuni, Rumunskoj i tako dalje.
0: Da, ali treba to prepoznati.
1: Treba prepoznati.
0: I treba osjetiti na kraju, da.
1: Jeste, tako da, eto, ja znam da naša crkva na čelu sa našim patrijarhom i sa kompletnim episkopatom i sa sveštenstvom i monaštvom radi na tome. Radila je tokom cele naše istorije, radi danas i radit će u budućnosti. I najlakše je pljuvati, najlakše je osuđivati, najlakše je, ne znam, kritikovati. A ajde da malo poradimo, da vidimo kako pomoći jedni drugima, kako se pomoliti jedni za druge, kako prepoznati ljudske slabosti i kako prepoznati Božju pomoć koju nadomešćuje sve naše. Niko od nas nije savršen. Ali naša prednost je u tome što se trudimo. Znači, od nas Gospod ne očekuje da mi savladamo sve svoje strasti. Da patrijarh bude svetac, da Arsenije bude svetac, bezgrešan, da neki tamo pop bude bezgrešni svetac. Ne. Ali Gospod nas očekuje da kročimo na stazu spasenja, da radimo na sebi i da se to... I onda On nadomešćuje i dodaje ono po našim slabostima, a hvala Bogu, ja i te kako smatram da je naša crkva prepuna blagodati, su naše sveštenstvo, episkopat, patrijarhat, da je pun blagodati i da demonske sile rade i sve snage da nam pomrače um i da nas ubede kako eto sve je propalo, kako je sve, ne znam, puklo, kako ništa ne valja i da mi lepo se pokupimo i da idemo kod nekih budista, kod nekih, otkud ja znam, gatara, vračara, hinduista, new agera. Ne, ne. Imamo mi gde.
0: Upravo tako, a imamo gde i u nedelju, kod vas na slavu, s obzirom da
1: eto, hvala Bogu.
0: Jeste da, kako vi kažete, nema, ne pripremate ništa spektakularno, ali samim tim spektakularno je to što je nedelja i što će biti lepo vreme i što će, verujem, veliki broj ljudi doći u Ribnicu. I ne samo u nedelju, nego da će Bog da dođu neki u subotu da vide kako je dirljiv potres.

0: objavljuje ko je i objavljuje ono što će se dogoditi po njegovom vaznesenju na nebo. Sa nama danas jeste protojerej Stavrofor Saša Timotić, paroh prve Mioničke parohije, parohije pri hramu Vaznesenja Gospodnjeg u Mionici i arhijerejski namesnik Kolubarski, i uz njegovu pomoć ćemo bolje razumeti pouke koje nosi ovaj zapis svetog evanđeliste Mateja. Oče Saša, pomaže Bog i dobro nam došli.
1: Bog pomogao i bolje vas našao.
0: Evo, kako je običaj, na početku zamolit ću vas da nam pročitate ovu priču, a posle ćemo malo o njoj da porazgovaramo.
1: A kada dođe Isus u krajeve Kesarije Filipove, zapita učenike svoje govoreći: šta o meni govore ljudi, ko je sin čoveči? A oni rekoše: jedni govore da si Jovan Krstitelj, drugi da si Ilija, drugi opet Jeremija ili koji od proroka. Reče im Isus: a šta ve velite ko sam ja? A Simon Petar odgovori reče: ti si Hristos, sin Boga živoga. A Isus odgovarajući reče mu: blažen si Simone, sine Jonin, jer telo i krv ne otkriše ti to, nego Otac koji je na nebesima. A i ja tebi kažem da si ti Petar, i na tome kamenu sazidaću crkvu svoju, i vrata pakla neće nadvladati. I daću ti ključeve carstva nebeskoga, i što svežeš na zemlji biće svezano na nebesima, i što razrešiš na zemlji biće razrešeno na nebesima.
0: Hvala, Oče. Evo, poštovani slušaoci, čuli ste, dakle, odlomak koji je naša današnja tema, odlomak koji će biti čitan na svetim liturgijama u nedelju pred nama. Na početku ovog odlomka vidimo razgovor Gospoda Hrista sa njegovim učenicima, koje on pita šta ljudi o njemu govore. Zašto to pita? Zar on to nije mogao i sam da zna, i zašto mu je to važno?
1: Šta predstavlja evanđelje i šta predstavljaju učenici Hristovi? Evanđelje, blaga vest, jeste svedočenje o Hristovom delu u svetu. Apostoli jesu svedoci Hristovih reči, propovedi, čuda, aktivnosti na zemlji. Ovde, kao i na mnogim drugim mestima, Gospod Isus Hristos postavlja pitanje, iako unapred zna odgovor. On zna odgovor i pitanje i sve što postoji. Zbog toga ne pita radi sebe, već najpre radi tih ljudi koji su tu prisutni, a onda i radi svih nas. Jer kao što je znao šta je odgovor, znao je i šta će se sve dogoditi, kao što zna i danas i juče i sutra. Boga uvek moramo posmatrati van vremena i prostora, jer je on tvorac vremena i prostora. Dakle, pita radi ljudi koji su prisutni i radi svih nas, kojima će se ljudi koji su prisutni i radi svih nas, kojima će se dalje prenositi reč Božija. Učenici Hristovi, apostoli, jesu njegovi svedoci, koji prenose dalje istinu, reč Božiju, pa čak i samo Gospoda u načinu da se sjedinimo sa njim. Pa i svi pravoslavni hrišćani kasnije jesu svojevrsni svedoci u svojim vremenima, pa tako i mi danas. Svedočimo svojim životom i svojom verom Hrista Gospoda i nadu na Carstvo Božije. Postavlja pitanje, skreće pažnju na temu i uvodi u pouku koja će se desiti. Evanđelisti često opisuju iste događaje, ponekad različite, kada govore o istim događajima. Može se dogoditi da postoji manje razlike u načinu govora ili nekim podacima koji nisu od presudne važnosti. Bitno je da znamo da je upravo to njihov lični doživljaj, da je pečat autentičnosti. Budući da je samo Sveti Jovan bio učenik prve generacije, dok su Matej, Marko i Luka već bili učenici učenika, dolazimo do određenih razlika. Ali ako pogledamo dan danas, kada pričamo o ma kojem događaju, moja i vaša perspektiva će verovatno biti drugačija. Obratit ćemo pažnju na različite stvari, određivat ćemo se prema različitim orijentirima, ali će suština biti ista. Suština kod svih evanđelista jeste ista, a to su spasonosna dela i reči Gospoda Isusa Hrista. U tome je značaj njihovog dela i Gospod im pomaže, skrećući pažnju na sve bitne detalje u svakom događaju i priči.
0: Dalje vidimo da učenici kažu kako ga jedni smatraju Jovanom Krstiteljem,

Svedočenja. Tako je pisano i tako je trebalo da Hristos postrada i vaskrsne iz mrtvih trećega dana. I da se u njegovo ime propoveda pokajanje i opraštanje grehova po svim narodima, počevši od Jerusalima. A vi ste svedoci ovo.

0: Radio Istočnik 100,2 MHz.
1: Istine o Bogu, čoveku i svetu.
2: Pravoslavni katehizis.
1: Tekstove čita Marko Vukojević.

0: kući i do džezeri.
1: Ja sam Vlade Divac i vi slušate Radio Istočnik.

0: Vesti iz crkve.
1: Pomaže Bog, poštovani slušaoci, danas slavimo prepodobnog Davida Solunskog. Manastir Ribnica proslavlja Petrovdan kao svoju slavu svetom liturgijom koja u nedelju 12. jula počinje u 9 sati, a zatim slavskom trpezom u porti Svetinje. U subotu 11. jula u 17 časova biće i monašanje, najavio je otac Arsenije, iguman Ribnice, naglasivši da je to prvo monašanje posle 200 godina. Govoreći o pošastima današnjice, iguman podvlači da je najveća kockanje, a da je spas u crkvi dobrim ljudima vrlinskom životu. Bog samo čeka naš impuls, kaže otac Arsenije, zaključujući da Gospod ne očekuje od nas da savladamo sve strasti, ali da moramo da se trudimo da budemo bolji. Hram svetih apostola Petra i Pavla u Dračiću proslavit će slavu u nedelju svetom liturgijom koja počinje u 8 sati i 30 minuta. Ovogodišnji domaćini su meštani sela Zarube, a naredne godine bit će stanovnici Dračića. Protonamesnik Dragan Simić, parohi starešina Svetinje, dodaje da su u toku radovi na izgradnji novog parohijskog doma. Jerej Čedomir Đurić, paroh i starešina hrama svetih apostola Petra i Pavla na Stavama, kaže da će proslava hramovne slave početi u subotu 11. jula večernjim bogosluženjem od 18 časova, a nastavit će se svetom liturgijom 12. jula od 8 sati i 30 minuta. I ove godine je 8 domaćina pripremilo slavu. Otac Čedomir dodaje da se sveta tajna jele osvećenja služi u ovoj svetinji u nedelju 26. jula od 17 časova. Petrovdan kao svoju slavu proslavlja i Pravoslavna narodna hrišćanska zajednica u Paljuvima svetom liturgijom koja 12. jula počinje u 8 sati, potvrdio je jerej Stefan Radovanović, paroh pri hramovima Vaznesenja Gospodnjeg u ovom selu, i svetog proroka Ilije u Stublenici koji ove godine proslavlja i veliki jubilej 90 godina postojanja. Misija crkve u radu sa najstarijim sugrađanima nastavljena je 8. jula pokloničkim putovanjem korisnika Gerontološkog centra Valjevo u manastir Lelić. Predvođeni duhovnikom, protonamesnikom Darkom Krunićem, njih 19 posetilo je rodno mesto i zadužbinu svetogladike Nikolaja i poklonilo se njegovim moštima. Arhimandrit Georgije i gostoljubivo bratstvo obitelji su im priredili srdačan doček. Obilazak muzeja svetogladike Nikolaja pružio je posetiocima posebnu

Ti si ušla u moj pogled, u moj pogled ko u zagrljaj, pa me nateraš da pričam, nemam običaj. Leptiri u mom stomaku uvek me na tebe podsete. Ja ih uspavam na foru, al te osete.

Evanđelje od Mateja začelo 54. 13. glava od 36. do 43. stiha. Tada otpusti Isus narod i dođe u kuću i pristupiše mu učenici njegovi govoreći: protumači nam priču o kukolju na njivi. A on odgovarajući reče im: koji seje dobro seme, to je sin čovečiji, a njiva je svet, a dobro seme sinovi su carstva, a kukolj sinovi su zla. A neprijatelj koji ga je posejao jeste đavo, a žetva je svršetak veka, a žeteoci su anđeli. Kao što se dakle kukolj sabira i ognjem sažiže, tako će biti na posletku ovoga veka. Poslaće sin čoveči anđele svoje i sabraće iz carstva njegova sve sablazni i one koji čine bezakonja. I bacit će ih u peć ognjenu, onde će biti plač i škrgut zuba. Tada će se pravednici zasjati kao sunce u carstvu oca svoga. Ko ima uši da čuje, neka čuje. Misli za svaki dan u godini svetog Teofana Zatvornika. I bacit će ih u peć ognjenu, onde će biti plač i škrgut zuba. Tada će pravednici zasijati kao sunce u carstvu oca svoga. Tako će se napraviti razdeoba dobra i zla, svetlosti i tame. Sada još teče period njihove pomešanosti. Gospodu je bilo ugodno da tako period njihove pomešanosti. Gospodu je bilo ugodno da tako uredi, da bi stvorena sloboda uzrastala i jačala u dobru kroz borbu sa zlom. Zlu je dopušteno i da se dotiče unutrašnje slobode i da dodiruje čoveka s polja. No ono ne uslovljava, nego iskušava. Onaj ko trpi iskušenja, ne treba da mu popušta, nego da stupi u borbu sa njim. Pobedilac se oslobađa jednog iskušenja i pruža se napred i naviše da bi stupio u novo iskušenje.

i tako do samog kraja života. Kada bi razumjeli takvo značenje zla koje nas iskušava, ljudi bi i život svoj uredili saglasno tom shvatanju. Borci se ovenčavaju najzad prelazeći u drugi život, gde nema žalosti ni bola spolja, budući iznutra kao anđeli Božji, to jest čisti i bez ikakvih pokreta ili misli koje iskušavaju. Tako se priprema proslavljanje svetlosti i dobra. To će se otkriti u poslednji dan sveta u svojoj slavi.

0: kapi, vode žive.
1: Pomaže Bog, poštovani slušaoci, još jedno izdanje emisije Kapi vode žive. Izabrali smo tekst posvećen nevidljivoj svetlosti. Ovaj tekst potpisuje Sveti Luka Vojno-Jasenicki. U mračnim jesenjim i zimskim noćima ne vidimo u mraku. Ulice naših gradova su preplavljene svetlošću električnih lampi, pa čak i domove seoskih stanovnika osvetljavaju električne sijalice. I veliki broj ljudi se raduje ovoj veštačkoj svetlosti. U vedrim, prolećnim i letnim danima sve je obasjano zracima sunca, sve se raduje, sve je srećno. Leptiri i vilinkonjici, ptice i životinje se raduju jer im ništa drugo ne treba osim ove sunčeve svetlosti. Milioni, milioni ljudi se također raduju jer ni njima nije potrebna druga svetlost osim stvorene svetlosti sunca i veštačke električne svetlosti. Ove ljude koji se raduju samo

materijalnoj svetlosti, Sveto pismo naziva ljudima zemlje. Ali ima mnogo ljudi koji se osjećaju kao da su uronjeni u mrak, čak i po svetlim sunčanim danima. Imaju malo sunčeve ili veštačke svetlosti. I ta svetlost im ne prija. Žive u dubokoj melanholiji. Njihova srca i umovi su uvek u dubokom ugnjetavanju. Muči ih duhovna glad, potrebna im je druga svetlost, osim svetlosti sunca i elektriciteta. Žedni su za nepoznatom, ali slabo osjećanom duhovnom svetlošću. A njihova melanholija je toliko duboka, toliko uporna, da im čak ni život nije sladak. Ne vide smisa u ovom mračnom životu, opterećeni su njime, a neki od njih u očaju završavaju život samoubistvom. Zašto? Zašto je sudbina ovih jadnih ljudi tako teška? Zato što žeđaju za tom svetlošću o kojoj ne znaju ništa. Nisu čuli niti čitali velike reči apostola Jovana Bogoslova, beše istinita svetlost koja obasjava svakog čoveka koji dolazi na svet. Oni ne znaju, nisu čuli reči onoga koji je rekao o sebi. Ja sam svetlost svetu koji ide za mnom, neće hoditi u tami, nego će imati svetlost života. I postojale su hiljade i hiljade ljudi koji su čitav svoj život posvetili sticanju nevidljive svetlosti i nepokolebljivo sledili sunce istine Gospoda Isusa Hrista. Njima nije bila potrebna ni električna, niti sunčeva svetlost. I decenijama su živeli u mračnim, neprohodnim šumama dalekog severa, a njihove ćelije su bile osvetljene samo neznatnom svetlošću dimne baklje. Bilo je i drugih velikih ljudi, bilo desetina hiljada Hristovih mučenika, čija srca nisu bila samo obasjana poput sunca, već su bila osvetljena i nevidljivom svetlošću sa vatrenom ljubavlju prema Hristu. I oni su dali svoje živote u nezamislivim mukama za veru u Gospoda Isusa Hrista. A sada razmislimo o sebi. Da li i mi pripadamo njima? Da li se svim srcem i dušom trudimo da steknemo nevidljivu svetlost? Da li sledimo Hrista? Da li hodimo ne u tami, već u jarkoj svetlosti Hristovoj? Da li ova nezalazna svetlost, ova nevidljiva svetlost osvetljava naš put? Teška srca moram reći, ne, nema nas baš mnogo, malog stada Hristovog, koji se uvek sećamo nevidljive svetlosti, težimo ka njoj svom dušom. Da bi se stekla ta svetlost, čovek mora postati blizak Hristu i blizak onima koji su ga voleli svim srcem svojim, koji su njegove zapovesti upisali u svoja srca i uvek se trudili da ih ispunjavaju. A šta je potrebno da bismo se zbližili sa Gospodom Isusom Hristom? Da li je moguće biti blizak sa nekim koga ne poznajemo dobro? A među ljudima smo bliski samo sa onima koje dobro poznajemo. I zato moramo dobro i blisko poznavati Gospoda Hrista. A zato je potrebno neumorno uvek svakog dana čitati evanđelje njegovih velikih apostola i evanđelista, dela apostolska i njihove poslanice, ceo Novi Zavet. Potrebno je čitati Novi Zavet svakog dana. A mnogi od vas, čak iz malog stada Hristovog, nemaju ni Novi Zavet. Kažu, teško ga je nabaviti. Neće biti teško ako se potrudite. U našim domovima još uvijek ima mnogo knjiga Novog Zaveta. Često one leže nekorišćene kod vaših prijatelja koji su zaboravili da ih treba pročitati. Ako ovo saznaš i vidiš, zamoli ih da ti daju Novi Zavet, a onda ćeš čitati svakog dana barem jedno ili dva poglavlja. Naš prepodobni otac Serafim Sarovski uvek je nosio torbu sa nekoliko potrebnih stvari na ramenima, a pre svega knjigu Novog Zaveta. Čitao je ovu knjigu svakog dana i tokom nedelje je pročitao sva četiri evanđelja, sva dela apostolska i poslanice. Završio je na početku nove nedelje i ponovo je krenuo iz početka. U drevna vremena živela je jedna sveta žena koja je bila toliko marljiva u čitanju Svetog pisma da je čitala celu Bibliju 4 puta godišnje. Ali mnogi od vas čak ni ne čitaju Evanđelje Hristovo. Kako možete biti blizu Hrista ako ne pokušate da pročitate sve što je napisano u Novom Zavetu o njemu? Kada čitate izvanredne božanske reči Hristove, one će prodreti u vaša srca. Kada čitate o njegovim velikim čudima, bit ćete ispunjeni sve većom ljubavlju prema njemu, velikom čudotvorcu. A kada čitate posljednja poglavlja Evanđelja o njegovom stradanju, smrti na krstu, pogrebu, vaskrsenju i vaznesenju,
Tada će se vaša srca rasplamsati svetlim plamenom ljubavi prema božanskom stradalniku, koji nas je svojom krvlju iskupio od vlasti đavolske, i postaćete bliski sa njim. Dakle, čitanje Novog Zaveta, ako mu se posvetite srcem, bit će izvor nevidljive svetlosti, koja će prodreti u vaša srca, u vaše duše. Evo vašeg zadatka na koji vas podsjećam. Ne mislite da je dovoljno čitati jutarnje i večernje molitve, ići u hram Boži nedeljom i praznicima, pričešćivati se svetim tajnama nekoliko puta godišnje. Sve je to sjajno, ali pored ovoga potrebno je i čitati, neumorno čitati Sveto pismo Novog Zaveta. I tada će nevidljiva svetlost obasjati vaše duše. Kaže u tekstu o nevidljivoj svetlosti Sveti Luka Vojno-Jasenicki. Poštovani slušaoci, ovo je bilo još jedno izdanje emisije Kapi vode žive.

0: Poštovani slušaoci, u narednim minutima u programu Radija Istočnik govorit ćemo o predstojećem prazniku, prazniku svetih apostola Petra i Pavla, ali i dva hrama u našoj eparhiji, u arhijerejskom namesništvu Tamnavskom, hramu Vaznesenja Gospodnjeg u Paljuvima i hramu Svetog proroka Ilije u Stublenici. Naime, bratstvo pri hramu Vaznesenja Gospodnjeg u Paljuvima svete apostole Petra i Pavla proslavit će kao svoje nebeske pokrovitelje. Tim povodom sa nama je sveštenik Stefan Radovanović, par pri ova dva hrama, i sa njim ćemo nešto pričati i o samoj slavi, a naravno i o ovim dvema svetinjama, kako bismo vas bliže sa njima upoznali. Oče Stefane, pomaže Bog i dobro nam došli.
1: Bog pomogao vama i vašim slušalcima.
0: Evo, kako rekoh, govorimo o bratstvenoj slavi, to nam je naravno povod za ovaj razgovor, pa evo da kažemo nešto. Dakle, bratstvo pri hramu u Paljuvima proslavlja svete apostole Petra i Pavla, pa to je sada u nedelju, da naravno slušaoci pozovemo da dođu. Prosto upoznajte nas malo i sa bratstvom i sa slavom.
1: Pa jeste, kao što ste rekli, u nedelju Božje zdravlja 12. jula na praznik svetih apostola proslavit ćemo svoju bratstvenu slavu. Naime, hram je posvećen Vaznesenju Gospodnjem, kao što ste rekli, ali sveti apostoli Petar i Pavle se proslavljaju.

0: Dakle, 1936. godine.
1: Da, to je zaista dosta godina, tačnije ove godine 90 godina, jedan jubilej ove svetinje. Zna li se očekuje je ktitor hrama, čija je inicijativa bila da on bude sagrađen?
0: Pa istorijske podatke koje mi imamo veoma su, da kažemo, mali, ali ono što se zna jeste da do te 1936. godine parohiju, tadašnju Stubeničko-Paljovsku, su obsluživali, dakle, sveštenici iz Jabučija, Lajkovca i Radljeva, a kasnije i sveštenici iz Uba. Čak je parohijski, dakle, ova teritorija pripadala hramu u Jabučiju. I imamo tu istorijski podatak da se na jednoj ploči u starom hramu u Jabučiju nalazi natpis gde piše da je taj hram u Jabučiju izgrađen prilogom meštana sela Paljuvi, Stubljanice i Jabučija. Međutim, već sam rekao da 1935. godine meštani sela Paljuvi i Stubljanice dolaze na ideju o podizanju svoga hrama. I zna se da je tada osnovan građevinski odbor na čijem čelu je bio tada Dušan Popović iz Paljuva i da je taj hram bio namenjen, dakle, da opslužuje oba sela, i Paljuve i Stubljanicu, i on je upravo i sagrađen na samoj granici ova dva sela. I zna se da su, dakle, ktitori same gradnje ovoga hrama bili sami meštani kako Paljuva, tako i Stubljanice, a verujemo da su to bili ktitori iz drugih okolnih sela i mesta.
1: Da, to svakako negde govori o jednoj uvraženoj pobožnosti u narodu tog kraja, imajući u vidu da je to vreme pred Drugi svetski rat, odnosno vreme između dva rata, nažalost, kada život nije ni malo bio lako ovde.
0: Pa jeste, upravo tako, vidimo da je samo vreme gradnje bilo u najnezgodnije moguće vreme, ali eto, što kažete vi, pobožnost naroda i neka njihova vera i upornost da imaju svoj sveti hram ih je dovela da za to vreme teških godina ozidaju zaista jedan lep hram, koji je, da kažemo, sazidan u nekom baroknom stilu. Sam krov hrama je na dve vode i ono što je, dakle, isto bi nam pomenuo jeste da zvonik, dakle, se ne nalazi u sklopu samoga hrama, nego je odvojen i sada je u sklopu same crkvene sale.
1: E sad, hram je posvećen Vaznesenju Gospodnjem, Spasovdanu. Ima li možda nekih podataka da se na tom mestu ili negde blizu nalazila nekada svetinja koja je bila posvećena tom prazniku? Da li je možda postojala neka seoska svetkovina na Spasovdan?
0: Pa nemamo nekih istorijskih podataka da je tu, dakle, postojao nekada hram ranije koji je posvećen Vaznesenju Gospodnjem ili nekom drugom, dakle, prazniku, ali ono što znamo jeste, dakle, da je kroz istoriju su meštani sela Paljuvi i Stubljanice preslavljali Spasovdan kao svoju preslavu iz sela i svojih domova. A također imamo i podatke da su tu održavani spasodanski vašeri oko svetoga hrama, koji su bili, po rečima starih meštana Paljuva, koji se još toga sećaju, da kažem, bili izuzetno posjećeni, da kažem, u današnje vreme veličanstveni, gde je, kako oni sami kažu, nekoliko kola igrano po samoj porti, da su tu bile razne, da kažemo, i prateće stvari koje i prate današnje vašere, tako da, eto, imamo te podatke da su ti vašeri postojali, da su živeli i da su svakako oživljavali samo selo, a sami taj sveti hram koji su oni negovali i, da kažemo, gradili u to baš teško vreme.
1: Kad pričamo s vama, zaista stičem utisak da sa velikom ljubavlju govorite i o svetinjama u kojima služite i o svojim parohijanima. Da pomenemo i sveštenoslužitelje pre vas.
0: Naravno, da kažemo, bez njih ne bi bilo ni svetoga hrama. ono što sam rekao na samom

0: istine o Bogu, čoveku i svetu.
1: Pravoslavni katehizis.
0: Tekstove čita Marko Vukojević.

Evanđelje od Mateja začelo 54. 13. glava od 36. do 43. stiha. Tada otpusti Isus narod i dođe u kuću i pristupiše mu učenici njegovi govoreći: protumači nam priču o kukolju na njivi. A on odgovarajući reče im: koji seje dobro seme, to je sin čovečiji, a njiva je svet, a dobro seme sinovi su carstva, a kukolj sinovi su zla. A neprijatelj koji ga je posejao jeste đavo, a žetva je svršetak veka, a žeteoci su anđeli. Kao što se dakle kukolj sabira i ognjem sažiže, tako će biti na posletku ovoga veka. Poslaće sin čoveči anđele svoje i sabraće iz carstva njegova sve sablazni i one koji čine bezakonja. I bacit će ih u peć ognjenu, onde će biti plač i škrgut zuba. Tada će se pravednici zasjati kao sunce u carstvu oca svoga. Ko ima uši da čuje, neka čuje. Misli za svaki dan u godini svetog Teofana Zatvornika. I bacit će ih u peć ognjenu, onde će biti plač i škrgut zuba. Tada će pravednici zasijati kao sunce u carstvu oca svoga. Tako će se napraviti razdeoba dobra i zla, svetlosti i tame. Sada još teče period njihove pomešanosti. Gospodu je bilo ugodno da tako uredi, da bi stvorena sloboda uzrastala i jačala u dobru kroz borbu sa zlom. Zlu je dopušteno i da se dotiče unutrašnje slobode i da dodiruje čoveka s polja. No ono ne uslovljava, nego iskušava. Onaj ko trpi iskušenja, ne treba da mu popušta, nego da stupi u borbu sa njim. Pobedilac se oslobađa jednog iskušenja i pruža se napred i naviše da bi stupio u novo iskušenje. I tako do samog kraja života. Kada bi razumjeli takvo značenje zla koje nas iskušava, ljudi bi i život svoj uredili saglasno tom shvatanju. Borci se ovenčavaju najzad prelazeći u drugi život gdje nema žalosti ni bola s polja, budući iznutra kao anđeli Božji, to jest čisti i bez ikakvih pokreta ili misli koje iskušavaju. Tako se priprema proslavljanje svetlosti i dobra. To će se otkriti u poslednji dan sveta u svojoj slavi.

svedočenja. Tako je pisano i tako je trebalo da Hristos postrada i vaskrsne iz mrtvih trećega dana. I da se u njegovo ime propoveda pokajanje i opraštanje grehova po svim narodima, počevši od Jerusalima. A vi ste svedoci ovo.

0: Poštovani slušaoci, pomaže Bog i dobrodošli u novo izdanje emisije Svedočenja na Radio Istočnik. Naša današnja tema jeste Sveto Evanđelje po Mateju, začalo 67, odnosno priča u kojoj je Gospod Hristos svojim učenicima objavljuje ko je i objavljuje ono što će se dogoditi po njegovom vaznesenju na nebo. Sa nama danas jeste protojerej Stavrofor Saša Timotić, paroh prve Mioničke parohije, parohije pri hramu Vaznesenja Gospodnjeg u Mionici i arhijerejski namesnik Kolubarski, i uz njegovu pomoć ćemo bolje razumeti pouke koje nosi ovaj zapis Svetog evanđeliste Mateja. Oče Saša, pomaže Bog i dobro nam došli.
1: Bog pomogao, bolje vas našao.
0: Evo, kako je običaj, na početku zamolit ću vas da nam pročitate ovu priču, a posle ćemo malo o njoj da porazgovaramo.
1: A kada dođe Isus u krajeve Kesarije Filipove, zapita učenike svoje govoreći: šta o meni govore ljudi ko je sin čoveči? A oni rekoše: jedni govore da si Jovan Krstitelj, drugi da si Ilija, drugi opet Jeremija ili koji od proroka. Reče im Isus: a šta ve velite ko sam ja? A Simon Petar odgovori reče: ti si Hristos, sin Boga živoga. A Isus odgovarajući reče mu: blažen si Simone, sine Jonin, jer telo i krv ne otkriše ti to, nego Otac koji je na nebesima. A i ja tebi kažem da si ti Petar, i na tome kamenu sazidaću crkvu svoju, i vrata pakla neće nadvladati. I daću ti ključeve carstva nebeskoga, i što svežeš na zemlji bit će svezano na nebesima, i što razrešiš na zemlji bit će razrešeno na nebesima.
0: Hvala Oče. Evo, poštovani slušaoci, čuli ste, dakle, odlomak koji je naša današnja tema, odlomak koji će biti čitan na svetim liturgijama u nedelju pred nama. Na početku ovog odlomka vidimo razgovor Gospoda Hrista sa njegovim učenicima, koje on pita šta ljudi o njemu govore. Zašto to pita? Zar on to nije mogao i sam da zna, i zašto mu je to važno?
1: Šta predstavlja evanđelje i šta predstavlja učenici Hristovi? Evanđelje, blaga vest, jeste svedočenje o Hristovom delu u svetu. Apostoli jesu svedoci Hristovih reči, propovedi, čuda, aktivnosti na zemlji. Ovde, kao i na mnogim drugim mestima, Gospod Isus Hristos postavlja pitanje, iako unapred zna odgovor. On zna odgovor i pitanje i sve što postoji. Zbog toga ne pita radi sebe, već najpre radi tih ljudi koji su tu prisutni, a onda i radi svih nas. Jer kao što je znao šta je odgovor, znao je i šta će se sve dogoditi, kao što zna i danas i juče i sutra. Boga uvek moramo posmatrati van vremena i prostora, jer je on tvorac vremena i prostora. Dakle, pita radi ljudi koji su prisutni i radi svih nas, kojima će se dalje prenositi reč Božija. Učenici Hristovi, apostoli, jesu njegovi svedoci, koji prenose dalje istinu, reč Božiju, pa čak i samo Gospoda u načinu da se sjedinimo sa njim. Pa i svi pravoslavni hrišćani kasnije jesu svojevrsni svedoci u svojim vremenima, pa tako i mi danas. Svedočimo svojim životom i svojom verom Hrista Gospoda i nadu na Carstvo Božije. Postavlja pitanje, skreće pažnju na temu i uvodi u pouku koja će se desiti. Evanđelisti često opisuju iste događaje, ponekad različite. Kada govore o istim događajima, može se dogoditi da postoji manje razlike u načinu govora ili nekim podacima koji nisu od presudne važnosti. Bitno je da znamo da je upravo to njihov lični doživljaj, da je pečat autentičnosti. Budući da je samo Sveti Jovan bio učenik prve generacije, dok su Matej, Marko i Luka već bili učenici učenika, dolazimo do određenih razlika. Ali ako pogledamo dan danas, kada pričamo o makojem događaju, moja i vaša perspektiva će verovatno biti drugačija. Obratit ćemo pažnju na različite stvari, određivat ćemo se prema različitim orijentirima, ali će suština biti ista. Suština kod svih evanđelista jeste ista, a to su spasonosna dela i reči Gospoda Isusa Hrista. U tome je značaj njihovog dela i Gospod im pomaže, skrećući pažnju na sve bitne detalje u svakom događaju i priči.
0: Dalje vidimo da učenici kažu kako ga jedni smatraju Jovanom Krstiteljem, drugi prorokom Ilijom, treći Jeremijom i tako dalje. Odakle ta različitost i zašto ga baš sa ovom trojicom proroka povezuju, to jest u njemu vide nekog od njih?
1: Narod je u mnogim Hristovim propovedima i čudima u postupcima, raspoloženjima i emocijama video sličnosti sa ovim velikim prorocima. Kako je postojalo verovanje da će se neki od proroka ponovo javiti pre dolaska Mesije, ljudi su bili skloni da poveruju kako se proroci ponovo javljaju pre, nego da je Mesija zaista došao. Pozivajući na pokajanje poput svetog Jovana Krstitelja ili čineći čuda poput svetog proroka Ilije ili saosećajući i opominjući poput svetog proroka Jeremije, Hristos je ljude podsjećao na ove ličnosti. Ali to sa sobom nosi jednu ogromnu i tužnu činjenicu, a to je da su ljudi bili daleko od poimanja Boga. Ljudi su sve vreme očekivali druge ljude da ih spasu. Očekivali su i od Mesije spasenje ljudskih okvira i težnji. Ljudi su bili veoma udaljeni od ideje da je Mesija među njima. Osjećali su da Hristos nije običan čovjek. U njegovim čudima i propovedima prepoznali su pomenute proroke. Ljudski imaju potrebu da uvek druge ljude porede sa nekima koga poznaju. Reći ćemo, on je sličan tom i tom čoveku ili on je potpuno različit od njega. Gospoda pokušavaju da uporede, ali niko nije dovoljan da bude primjer za Hrista, jer je Hristos primjer i obraza za sve. Hristos je novi čovjek u kojeg treba da se obučemo.
0: Sveti apostol Petar daje pravi odgovor na to pitanje zbog čega Gospod obećava da će na njemu sazidati crkvu. Kako da razumemo ovo obećanje, ovaj trenutak koji beleži sveti evanđelist Matej?
1: Sveti apostol Petar prvi ispoveda na ovakav način veru Gospoda. Na mnogim mestima on nastupa vatreno i odlučno. Ipak i ovdje to ispovedanje jeste u njegovo lično ime, ali i u ime ostalih apostola. Petar mu odgovara i kaže: Ti si Hristos, sin Boga živoga. Hristos ili Mesija znači isto, to jest pomazanik, onaj koji je pomazan za cara. Isus znači spasitelj. Dakle, Petar odgovara i potvrđuje da je Isus Mesija koji se dugo očekivao. Ne neki prorok, sudija ili ma koji običan čovjek kakvih je bilo da im se broj ne zna. Ne, on je pomazanik koji je došao da uspostavi svoje carstvo, čiji je sin, Boga živoga. Njegovo carstvo nije u smrtnosti, u prolaznosti, u truležnosti, nego u životu i večnosti. Gospod je njega Simona i nazvao Petar, što znači kamen stena. Govori da će na njemu sazidati crkvu kojoj ništa neće nauditi. Ali zašto baš u ovom trenutku? Govori nakon ovakvog ispovedanja vere. Dakle, na njegovoj veri, na takvoj savršenoj veri sazidat će crkvu i svako ko ima vere, nepokolebljive vere u Gospoda, ništa mu neće nauditi. Kamen, dakle, jeste vera, osnov na kome se sve gradi. Kako prenosi sveti evanđelij spasiteljeve reči na tome kamenu, dakle, ti si Petar, ti si stena, ali na tome kamenu, na toj veri koju si izrekao, zidat će crkvu svoju. Nije rekao na tebi će počivati, već na veri. Telo i krv mu nisu otkrili. Dakle, bogopoznanje ne dolazi od ljudskih dostignuća, već silazi sa nebesa. Bog se javio i otkriva se, a Petar ga spoznaje svojom verom. Ko je onaj koji ovdje direktno saučestvuje? Duh Sveti. Ljudi su očekivali Mesiju, nisu znali ko je on. Nikada ga nisu vidjeli, znaju samo za proroke i izabrani narod. Kako bi onda Petar samo sebe mogao znati? Nikako. Zbog toga mu krv i telo to nisu ni otkrili. Ko ima vere, Duh Sveti obitava u njemu. Izgubi li čovjek veru, a to se dešavalo i svetom apostolu Petru, izgubi i Duha Svetoga. No pokajali se, vratili se Bogu i veri, vraćamo se i blagoda Duha Svetoga. Sam apostol Petar u poslanici govori o tome kako je kamen, krajugaoni kamen Hristos na kome se zida crkva. Upravo Hristos jeste crkva, a vera u njega, ispravna vera, priznaje nas, potvrđuje nas kao delove te crkve, delove tela njegovog.
0: I dalje smo kod apostola Petra. Naime, završni stihovi upućuju na svojevrsno favorizovanje Petra od strane Gospoda, što je rimokatolicima poslužilo kao povod da veruju da je Gospod Hristos episkopu Rima namenio tu neku ulogu vrhovnog vođe, budući da je upravo Petar bio episkop u večnom gradu. Koliko u tome ima istine i na šta je Gospod zapravo mislio, rekavši Petru da će na njemu sazidati crkvu? Već ste nešto rekli, pa da malo produbimo.
1: Ovde možemo da pojasnimo i prethodni odgovor. Petrova vera u ovom trenutku jeste bila savršena, kao i u mnogim drugim, ali ne samo zaboraviti da je i on, kao i svi drugi apostoli, imao mnogih trenutaka iskušenja i padova. Imao je manjka vere u drugim situacijama, a čak do te mere da se odrekao Hrista one noći kada su ga uhvatili. Iako pre toga zaklinjao da nikada neće izdati Gospoda, odrekao ga se 3 puta, i to pred služavkom i slugama. Ali ono što je još važnije jeste pokajanje, koje dolazi nakon toga i gorko plakanje. Prvovrhovni apostol Petar pokazuje svoje iskrene trenutke sumnje i posvećenosti, i vera je ono što nesumnjivo nadjačava sva osjećanja u njegovoj ličnosti. Ali kao što je on simbol vere, tako imamo i apostola Jovana, koji je simbol ljubavi, i druge koji predstavljaju nadu i tako dalje. On je samo prvi među jednakima. Rimokatolici se zaustavljaju na ovom obećanju, ali preskaču činjenicu koja je dovela do njega, a to je iskazana vera. Vera koju je imao Petar i njegova žrtva ne podrazumeva da će svi potonji episkopi Rima imati iste osobine. Govori o tome da nema crkve bez Petra, to jest njegovog nasljednika. Danas pape značilo bi da papa jeste crkva, ali nije tako. Ko je onaj zbog koga se okupljamo i oko kojeg se okupljamo? Isključivo Hristos. Crkve nema bez Hrista. Hristos jeste crkva. Episkop Rima je uživao poseban ugled u prvim vekovima, jer je Rim bio prestonica carstva. No blagodat duha deluje u zajednici, i svako rukovođenje crkvom se odvija u zajednici saborovanja, u odlukama saborskih otaca. Jedinstvo crkve ne može biti u jednom čoveku, jer jedinstvo podrazumeva sabornost, a sabornost se gradi u zajednici. Na drugim mjestima se također govori o apostolskoj vlasti, o vezivanju i razrešivanju, i govori se u množini. Te reči su upućene svim apostolima, ali okrenuto ka budućim vremenima, svim episkopima i potonjim, današnjim i budućim. Pored jeresi, degradacije Svetog Duha i drugih razlika koje se rimokatolici usvojili u svojoj istoriji, papski primat predstavlja potpunu suprotnost Hristovom učenju. Gospod je rekao: onaj koji hoće da bude prvi među vama, neka vam bude sluga. Potrebno je da svi budemo služitelji jedni drugima, a kroz takvu službu najbolje ćemo poslužiti Bogu. Episkop prestonice Rima uživa određene počasti i drugi bi trebalo da se ugledaju na njega, ali u spasonosnim događajima. Hristos je u sebe imao i druge učenike. Svako ima svoj udeo. Apostoli su također imali savjetovanja i sastanke, pa na osnovu zajedničke odluke, procene, rasuđivanje u Duhu Svetom, odlazili su u misiju i bili odani svojoj zajednici koji je utvrdio Gospod. Apostolskim prejemstvom, polaganjem ruku od prvih apostola do današnjih sveštenika, imamo istu nit koja se blagodaću Svetog Duha prenosi i silazi na izabrane služitelje oltara Božijeg.
0: Evo i na kraju, u nedelju pred nama proslavit ćemo praznik svetih apostola Petra i Pavla, Petrovdan u narodu kako je poznato, pa evo da emisiju zaokružimo nekom rečju o njima. Pričali smo o Petru, čuli smo te neke osnovne karakteristike koje je imao. Koliko su bili slični, a koliko različiti oni sveti apostol Pavle, i kakav je njihov značaj u širenju reči Božije u prvim vekovima hrišćanstva?
1: Pa oni su bili različiti. Po naravi, po životu koji ih je vodio apostolstvu, po svemu bili su različiti, ali su po jednom bili veoma slični. Govorili smo sada o svetom apostolu Petru, a poznato nam je da je sveti apostol Pavle bio gonitelj hrišćana, dok se nije Božijom silom i promislom preobratio, kada postaje silnog gonioca još silniji propovednik reči Božije. Slični su po svojoj veri, koju projavljuju kao apostoli, po revnosti, po propovedi, po čudima, po rešenosti da za Hrista umru i tako i jesu svoje živote položili za veru u Gospoda. Apostol Petar biva razapet na krstu poput Gospoda, a apostol Pavle posečen mačem poput svetog Jovana Krstitelja. Imali su ogroman značaj i veliki uticaj rečju, pisanjem, ali najpre svojim životom i primjerom koji su pokazivali. Apostol Pavle je predstavnik druge generacije, budući da nije bio u prvom krugu apostola kao Petar. Pavle dolazi iz nezabožačkog kruga i posvećuje se misiji da pomogne ljudima koji su kao što je on bio. Ustanovljenje ovog praznika jeste još jedna potvrda onome o čemu smo govorili. Crkva nije jedan čovjek, nije samo sveti apostol Petar. Ovaj praznik podsjeća na to da je crkva zajednica i da počiva na veri i ljubavi. Na ikonama su zajednički izobraženi likovi svetih apostola Petra i Pavla i poručuju nam da se do spasenja dolazi verom, ljubavlju i žrtvom za onog drugog, svakog bližnjeg. Sveti oci često navode da je svaki episkop koji ispoveda pravilno veru u Boga, u Gospoda Isusa Hrista kao Sina živoga, kao Boga živoga, dakle u svetu Trojicu i Hrista kao drugo lice Svete Trojice, nasljednik Petrov, ma gde stolovao. S tim u vezi tron Petrov nije samo u Rimu. Gospod je rekao, gde god se okupe dvoje ili troje ime moje, tamo sam ja među njima, dakle u zajednici. Zbog toga je ovaj praznik još lepši i dolazi nam na kraju posta koji imamo kao poseban post blagodarenja koji dolazi nakon praznika Pedesednice, to jest nakon silaska Svetog Duha na apostole. Apostolski post traje različito i zavisi upravo od praznika Pedesednice. Tako na još jedan način pokazujemo da je naša vera aktivna i živa vera u Boga živoga. Nakon pokajnog karaktera velikog posta, pobjede života na smrću u vaskrsenju, dolazimo i do ispunjenja obećanja o Duhu Svetome. Zbog toga kroz ovaj post blagodarimo i on se završava praznikom ovih apostola. Ipak ne zaboravimo da proslavujući svakog svetog najprije proslavljamo Gospoda koji daruje svetost ljudima. Da imamo na umu da uvek blagodarimo Gospodu i da se ne brinemo, već da verom i trudom hodimo ka Gospodu. Amin.
0: Hvala, Oče.
1: Bogu hvala.
0: Evo da pomenemo i u vašem namjesništvu, namjesništvu Kolubarskom, svetog apostola Petra i Pavla, proslavit će manastir Ribnica.
1: Manastir Ribnica, da.
0: I naravno, dobrodošli svi, jel tako?
1: Naravno.
0: Na to sabranje kod vas u...
1: I kod oca Arsenija.
0: Arsenija, naravno, nastojatelja.
1: Bratijom.
0: Da, i bratije koja zaista onako služe Gospodu i mnogo naroda sabiraju svake nedelje, a za Petrovdan pretpostavljam da je to posebno nešto.
1: Posebno, zaista baš dosta naroda iz svih krajeva naše zemlje, pa čak iz inostranstva toga dana dođu u manastir Ribnicu na svetu liturgiju.
0: Hvala, Oče.
1: Bogu hvala. Svako dobro.
0: Evo, poštovani slušalci, čuli ste oca Sašu Timotića, arhijerejskog namesnika Kolubarskog i paroha prve Mioničke parohije. Bilo je ovo njegovo tumačenje Svetog Evanđelja po Mateju za čalo 67, koje ćemo slušati u nedelju pred nama, nedelju, dakle, u kojoj ćemo proslaviti praznik svetih apostola Petra i Pavla. I ja verujem da ste na osnovu ovog što ste čuli, još mnogo toga mogli da čujete što je korisno za vaš duhovni život. Bila su ovo još jedna svedočenja na Radiju Istočnik. Hvala na poverenju. Pratite nas i za 7 dana.

0: Agda sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Care nebesni, utešitelju duše istine, koji si svuda prisutan i sve ispunjavaš, riznicu dobara i davaoče života, dođi, useli se u nas i očisti nas od svake nečistote i spasi blagi duše naše. Sveti Bože, sveti krepki, sveti besmrtni, pomiluj nas. Sveti Bože, sveti krepki, sveti besmrtni, pomiluj nas. Sveti Bože, sveti krepki, sveti besmrtni, pomiluj nas. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i u vekove vekova. Amin. Presveta Trojice, pomiluj nas, Gospode, očisti grehe naše. Vladiko, oprosti bezakonje naše. Sveti, poseti, isceli nemoći naše, imena Tvoga radi. Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i u vekove vekova. Amin. Oče naš koji si na nebesima, da se sveti ime Tvoje, da dođe carstvo Tvoje, da bude volja Tvoja i na zemlji kao što je na nebu. Hleb naš nasušni daj nam danas i oprosti nam dugove naše, kao što i mi opraštamo dužnicima svojim. I ne uvedi nas u iskušenje, no izbavi nas od zloga. Jer je Tvoje carstvo i sila i slava, Oca i Sina i Svetoga Duha, sada i uvek ove vekova. Amin. Verujem u jednoga Boga, Oca svedržitelja, Tvorca neba i zemlje i svega vidljivog i nevidljivog, i u jednoga Gospoda Isusa Hrista, Sina Božijeg, jedinorodnog, rođenog od Oca pre svih vekova, svetlost od svetlosti, Boga istinitog od Boga istinitog, rođenog, nestvorenog, jednosušnog Ocu, kroz koga je sve postalo, koji radi nas ljudi, radi našega spasenja, sišao s nebesa i ovaplotio se od Duha Svetog i Marije Djeve i postao čovek, koji je raspet za nas u vreme Pontija Pilata i stradao i bio pogreben, i koji je vaskrsao u treći dan kao što je pisano, i koji se vazneo na nebesa i sedi sa desne strane Oca, i koji će opet doći sa slavom da sudi živima i mrtvima, i njegovom carstvu neće biti kraja. I u Duha Svetoga, Gospoda životvornog, koji od Oca ishodi, koji se sa Ocem i Sinom zajedno poštuje i zajedno slavi, koji je govorio kroz proroke, u jednu svetu, sabornu i apostolsku crkvu ispovedam jedno krštenje za oproštenje grehova, čekam vaskrsenje mrtvih i život budućega veka. Amin. Pomiluj nas, Gospode, pomiluj nas, jer mi, grešnici, nemajući nikakvog opravdanja, tebi kao vladaru prinosimo ovu molitvu. Pomiluj nas. Slava Ocu i Sinu i Svetome Duhu. Gospode, pomiluj nas, jer se u tebe uzdamo. Ne gnevi se jako na nas, niti pominji bezakonja naša. No i sada kao milostiv pogledaj i izbavi nas od neprijatelja naših. Jer si ti Bog naš i mi smo narod tvoj. Svi smo delo ruku Tvojih i ime Tvoje prizivamo. I sada i u vekove vekova. Amin. Otvori nam dveri milosrđa, blagoslovena Bogorodice, da ne poginemo mi koji se u Tebe nadamo, nego da se Tobom izbavimo od beda, jer si Ti spasenje roda hrišćanskog. Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj. Bože večni i care svakog stvorenja, koji si me udostojio da doživim do ovoga časa, prosti mi grehe koje učinih ovoga dana, delom, rečju i mišlju, i očisti, Gospode, smirenu dušu moju od svake prljavštine tela i duha. I daj mi, Gospode, da mi sanove noći prođe u miru, da bih, ustavši sa skromne postelje, ugađao presvetom imenu Tvom u sve dane života moga i pobedio telesne i bestelesne neprijatelje koji vojuju na mene. I izbavi me, Gospode, od sujetnih pomisli i rđavih želja koje me prljaju, jer je Tvoje carstvo i sila i slava Oca i Sina i Svetoga Duha, sada i u vekove vekova. Amin. Svedržitelju reči očeva, jedini savršeni Isuse Hriste, iz velikog milosrđa svog nikada se ne odvajaj od mene, sluge Tvoga. već svagda u meni obitavaj. Isuse, dobri pastiru svojih ovaca, nemoj me predati pobuni zmijinoj i nemoj me ostaviti želji sataninoj, jer se u meni nalazi seme truleži. Stoga, Gospode Bože, obožavani care sveti, Isuse Hriste, sačuvaj me u snu nezalaznom svetlošću, duhom Tvojim svetim, kojim si osvetio svoje učenike. Daj, Gospode, i meni nedostojnom sluzi Tvom, spasenje Tvoje na postelji mojoj. Prosveti um moj svetlošću znanja svetog evanđelja Tvog, dušu ljubavlju krsta Tvog, srce čistotom reči Tvoje, telo moje Tvojom bestrasnom strašću, misao moju Tvojom smernošću sačuvaj i podigni me u potrebno vreme na Tvoje slavoslovlje, jer si sve proslavljen sa bespočetnim Tvojim ocem i s presvetim duhom zanavek. Amin. Gospode, care nebesni, utešitelju duše istine, obaspi milosrđem i pomiluj me grešnoga slugu Tvoga. I otpusti mi nedostojnom i oprosti sve što ti danas sagreših kao čovek, čak i ne kao čovek, već i gore od skota. Moje grehe hotimične i nehotimične, znane i neznane, one iz mladosti i one od nauke zle, i one od nepromišljenosti i mrzovolje. Ako se imenom Tvojim kleh ili ga pohulih u misli svojoj, ili koga ukorih, ili koga oklevetah gnevom svojim, ili ožalostih, ili se radi čega razljutih, ili slagah, ili nezgodno spah, ili siromah dođe k meni, ja ga ne pogledah, ili brata svoga ožalostih, ili se svadih, ili koga osudih, ili se naduh, ili se pogordih, ili se razgnevih, ili dok stajah na molitvi, um se moj kosnu zla ovoga sveta, ili na razvrat pomislih, ili se prejedoh, ili se opih, ili se ludo smejah, ili zlo pomislih, ili videvši tuđu lepotu, bih njome ranjen u srcu, ili govori što ne treba, ili se nasmejah grehu brata svoga, moji su gresi bezbrojni, ili bejah lenj za molitvu, ili što drugo rđavo učinih, ne sećam se, jer sve to i više od toga učinih. Pomiluj me, Tvorče, Gospodaru moj, mrzovoljnog i nedostojnog slugu Tvog, i ostavi mi i otpusti i oprosti, kao blagi čovekoljubiv, da s mirom legnem, zaspim i otpočinem, ja bludni, grešni, jadni, i poklonit ću se i opevaću i proslavit ću prečasno ime Tvoje, sa Ocem i jedinorodnim Sinom njegovim, sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Šta ću ti podneti ili čime ću ti uzvratiti, neizmerno dobrotvorni besmrtni care, milosrdni i čovekoljubivi Gospode? Jer si mene koji sam lenj za službu tebi i koji nisam ništa dobro učinio, doveo do kraja ovog minulog dana, ustrojavajući obraćanje i spasenje duši mojoj. Budi milostiv meni grešnome i lišanome svakog dobrog dela. Podigni dušu moju palu, oskvrnavljenu bezmernim gresima, i ukloni iz mene svaku rđavu pomisao ovog vidljivog života. Jedini bezgrešni, prosti moja sagrešenja kojima ti zgreših ovoga dana, svesno i nesvesno, rečju i delom i mišlju, i svima svojim čulima. Ti sam, štiteći me, sačuvaj me svojom božanskom vlašću i neiskazanim čovekoljubljem i silom od svake protivničke napasti. Očisti, Bože, očisti mnoštvo grehova mojih. Blagoizvoli, Gospode, da me izbaviš od zamke đavolove i spasi dušu moju strasnu i ozari me svetlošću lica svoga kada dođeš u slavi. I sada učini da zaspim nevinim snom i bez maštanja. I sačuvaj nesmućeno misao sluge Tvoga i svu sataninu delatnost odagnaj od mene. I prosveti duhovne oči srca moga, da ne zaspim na smrt. I pošalji mi anđela mira, čuvara i nastavnika duše i tela moga, da me izbavi od neprijatelja mojih, da ustavši s postelje svoje, podnesem tebi zahvalne molbe. O Gospode, usliši mene, voljom i savešću grešnog i ubogog slugu Tvog. Daruj mi da se, pošto ustanem, poučim rečima Tvojim i učini da anđeli Tvoji oteraju daleko od mene đavolsku mrzovolju, da bih blagoslovio Tvoje sveto ime i proslavio i slavio prečistu Bogorodicu Mariju, koju si nama grešnima dao kao zastupnicu. I primi nju koja se moli za nas, jer znam da podražava Tvoje čovekoljublje i ne prestaje da se moli. Njenim zastupništvom i znamenjem časnoga krsta i radi svih svetitelja Tvojih, sačuvaj ubogu dušu moju, Isuse Hriste Bože naš, jer si svet i sve proslavljen zanavek. Amin. Gospode Bože naš, što sagreših ovoga dana rečju, delom i mišlju, oprosti mi kao blagi čovekoljubiv, podari mi miran i tih san, pošli mi svog anđela čuvara koji me krili i čuva od svakoga zla, jer si ti čuvar duše i tela naših, i tebi slavu uznosimo, Ocu i Sinu i Svetome Duhu, sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Gospode Bože naš, u koga verovasmo i čije ime iznad svakoga imena prizivamo, daj nama koji odlazimo na spavanje odmor duši i telu i sačuvaj nas od svakoga sanjarenja i tamne slasti. Zaustavi navalu strasti, ugasi raspaljene prohteve telesne, daj nam da celomudreno poživimo u delima i rečima, da vodeći dobrodeteljni život ne otpadnemo od Tvojih obećanih dobara, jer si blagosloven zanavek. Amin. Gospode, ne liši me svojih nebeskih blaga. Gospode, izbavi me večnih muka. Gospode, sagreših li umom ili mišlju, reču ili delom, oprosti mi. Gospode, izbavi me svakog neznanja i zaboravnosti i malodušnosti i okamenjene neosetljivosti. Gospode, izbavi me od svakog iskušenja. Gospode, prosveti moje srce koje pomrači rđava želja. Gospode, ja kao čovek sagreših, a ti kao milosrdni Bog pomiluj me, videći nemoć duše moje. Gospode, pošli mi u pomoć blagodat svoju, da proslavim sveto ime Tvoje. Gospode Isuse Hriste, zapiši me slugu Tvog u knjigu života i podari mi dobar kraj. Gospode Bože moj, iako ništa dobro ne učinih pred Tobom, ipak mi daj da po blagodati Tvojoj postavim dobar početak. Gospode, okropi srce moje rosom blagodati svoje. Gospode, neba i zemlje, pomeni mene grešnog slugu Tvog, gadnog i nečistog, u carstvu Tvom. Amin. Gospode, primi me u pokajanju. Gospode, ne ostavi me. Gospode, ne uvedi me u iskušenje. Gospode, daj mi misao dobru. Gospode, daj mi suze i sećanje na smrt i umilenje. Gospode, daj mi pomisao za ispovedanje grehova mojih. Gospode, daj mi smernost, celomudrenost i poslušnost. Gospode, daj mi trpljenje, velikodušnost i krotost. Gospode, udostoj me da te ljubim svom dušom svojom i mišlju i da u svemu tvorim volju Tvoju. Gospode, zakloni me od ponekih ljudi i demona i strasti i od svake druge neprilične stvari. Gospode, znaš šta činiš, kako ti hoćeš. Neka bude volja Tvoja i u meni grešnom, jer si blagosloven zanavek. Amin. Gospode Isuse Hriste, Sine Boži, radi molitava prečiste matere Tvoje i bestelesnih anđela Tvojih i proroka i preteče i krstitelja Tvoga i bogorečitih apostola, svetlih i dobropobednih mučenika, prepodobnih i bogonosnih otaca i svih svetih, izbavi me od sadašnje napasti đavolske. O Gospode moj Tvorče, Ti koji ne želiš smrti grešniku, nego da se obrati i živ bude, daj obraćenje i meni bednom i nedostojnom. Otmi me iz čeljusti pagubne zmije, koja je zinula da me proguta i svede živa u pakao. O Gospode moj, uteho moja, koji si se radi mene kukavnog obukao u trošno telo, iščupaj me iz bede i podaj utehu duši mojoj jadnoj. Usadi u srce moje da tvorim zapovesti tvoje i da napustim dela zla i dobijem blaženstva tvoja, jer se u tebe uzdam, Gospode, spasi me. Pripadajućih prečistoj materi Božjoj, ja bedni, molim se. Ti znaš, carice, da ja neprestano grešim i gnevim sina tvog i Boga mog. Iako se mnogo puta kajem, ispadam lažljivac pred Bogom i kajem se dršćući, da me Gospod ne porazi. No ubrzo opet to isto činim. Znajući to, vladičice moja, Gospođo Bogorodice, molim te da se smiluješ na mene, da me ukrepiš i da mi daš da činim ono što je dobro. Jer ti znaš, vladičice moja Bogorodice, da ja mrzim svoja zla dela i svo mišlju svojom volim zakon Boga mog. Ali ne znam, Gospođo prečista, zašto ono što mrzim, to i volim, a ono što je dobro, obilazim. Ne popuštaj prečista volje mojoj da se vrši, jer je nebogougodna, nego neka bude volja sina tvog i Boga mog, neka me on spase i urazumi i podari mi blagodat Svetoga Duha, da bih od sada prestao da činim zlo i ostalo vreme poživeo po zapovestima sina tvog, kome priliči svaka slava, čast i moć sa bespočetnim ocem njegovim i presvetim i blagim i životvornim duhom njegovim, sada i uvek i kroz sve vekove. Amin. Blaga majko, blagoga cara, prečista i blagoslovena Bogorodice Mario, milo sina tvog i Boga našeg, izli na moju strasnu dušu. I tvojim molitvama uputi me na dobra dela, da bih ostalo vreme života svog proveo bez poroka i tobom raj našao, Bogorodice Djevo, jedina čista i blagoslovena. Anđele Hristov, čuvaru moj sveti, pokrovitelju duše i tela moga, oprosti mi sve što zgreših u današnji dan i izbavi me od svakoga zla neprijateljskog mi protivnika, da ne bih nikakvim grehom razgnevio Boga mog. No moli se za mene grešnog i nedostojnog slugu, da me pokažeš dostojna dobrote i milosti Svesvete Trojice i Matere Gospoda moga, Isusa Hrista i svih svetih. Amin. Tebi, Bogorodice, Vojvotkinji koja se bori za nas, mi sluge tvoje uznosimo pobedne zahvalne pesme, jer smo se izbavili od zala. No i sada, pošto imaš nepobedivu moć, oslobodi nas od svih opasnosti, da ti kličemo, raduj se, nevesto, nenevesna. Preslavna prisno Djevo, Majko Hrista Boga, podnesi našu molitvu Sinu Tvom i Bogu našem, da spase Tobom duše naše. Svu nadu svoju polažem na Tebe, Majko Božija, sačuvaj me pod okriljem svojim. Bogorodice Djevo, ne zaboravi mene grešnoga, kome treba Tvoja pomoć i Tvoje zastupništvo, jer se u Tebe uzda duša moja i pomiluj me. Nadanje moj Otac, pribežište je moje Sin, zaštita je moja Duh Sveti, Trojice Sveta, slava Ti. Dostojno je vaistinu da blaženom zovemo Tebe, Bogorodicu, uvek blaženu i sve besprekornu, i Mater Boga našega, časniju od Heruvima i slavniju neuporedivo od Serafima. Tebe što Boga reč neporočno rodi, vaistinu Bogorodicu, mi Te veličamo. Slava Ocu i Sinu i Svetome Duhu, sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Gospode pomiluj, Gospode pomiluj, Gospode pomiluj. Oče blagoslovi. molitvama svetih otaca naših, Gospode Isuse Hriste, Bože naš, pomiluj nas.
1: Radio Istočnik.

Sveti Samson, stranoprimac. Ovaj svetitelj je bio od bogatih znamenitih rodi starome Rimu, gde izuči svetsko znanje tog imena, a posveti se očito nauci leskoj. Uče Samson leglo srdan i bedan i davao bolesnicima lek i za telo dušu, savjetujući svaka da ispunjava propise vere hrišćanske. Pot se preseli u grad, gde življaše u jednom malenom domu i ga rasipaše na strane, kao sunce zratlosti, milostinju, utehu, savjet, na lek i što pomoć besplatnim i dumnu i telesnu. Čupjarh za vike vrline ovoga čoveka rukopoloži ga sveštenika. U to vreme razvoli se car Justinijan veliki i bolest njegova po uveranju svih lekara beše neizleliva. Tada se pomoli Bogu s nekim usrđem i Bog mu otkri u snu da će ga Samson isceliti. I zaista, car uznade Samsona, dozvu u svoj dvor, samo što starac svoju ruku na bolno mesto, car ozdravi. Pa kad mu nuđaše gomo blago za to, Samson se zahvali njehte ništa priti, govoreći caru: o care, jedoh ja i zlat, srebra i ostalanja, no sve ostavih radi Hrista, da bi dobioš na blaga nebeska. No, kad car nastojava mu nešto učini, Samson se zamoli cara da mu sazida jedca uboge. U tome domu Samson je služio Bogim kao roditelj deci svojoj. Milost Bogim i nemoć bila mu je kao i rodna. Najzadovaj se čovjek sav ispunji silom i dobrotom, upokojen mirno 27. juna 530. godine i bi sahranj u crkvi svetoga mučenika Mokija, njegov srodnika. Po upokojenju svome, Samson se više puta javljao onima koji su ga na pomoć prizivali. Sveti Sevir, prezvit, živeo u rednoj Italiji, muž neobične svetosti. Jednom pozvat beže iz povedi i priče samrtnika, no on zadocnijeći u vinogradu. U tome mu vest da je bosnik umro. Sav ustraš, kao da je on sa onoga čoveka pregorko plakat nad tvacem. I po njoj usrednoj molit Bog ožive tvaca. Tada ga se ispovedi priti i prigotovi za hrišćanski rak s ovim se. Smoga dana on čovek. Sveta Joana, mjesica, žena Huze dvorjanina i rodova. Kada Ir posjeće Jovana krestitelja, on mu bavi glavu na neto mesto. Joana uze glavu krestiteljevu i pogrebe čena je Leonskoj gori na imanju i rodovu. Vreme Konstantina Velikog, ta je glava obretena. Sveta Joana spominje se kao prisutna i pri stradnju i pri vaskrsenju gospoda. Upokoji se mirno.

Kad mrtvac ožive, pitah ugrdi, gde si bio i ko te probdi? Bio sam mesto straha i vasa, u do crnaca, vukova i paza, u dinji punoj nečistće svake, u bezdanoj tmi, bez jedne zrake. I kada čaj dušu svu obuze, neki svetli mladić za ruku mze. Tada hladne strujino huknuš i psoglavi crni na mene ruknuše. Naš je ovaj, naš je, kud ga vodiš sada? Zar ga ne poznaješ, građanina Ada?

To angel reče: Sevir za njeg moli i ja ga odvodim po gospodnjoj volji. Još jedan put mora u telo da sledi, gle, Sevir ga traži da ga ispovedi. Da ga ispovedi i da ga pričesti, odbijte se vojske zlobe i obesti. Tako angel reče, pa polete sa mnom po hladnome adu, po bezdanu tamnom. Dok na svetlo stiže i do tela moga, to je istorija mene umrloga. O, kakvo je blago ispoveđen biti i pričešćen u svet, besmrtni stupiti.

Rasuđivanje. Niko nije glup osim onoga ko ne može da vidi svoje grehe i tuđe vrline. Niko nije prosvećen osim onoga ko može da vidi i prizna svoje grehe i tuđe vrline. One koji pronalaze samo tuđe mane i njih kritikuju, Zlatoust sravnjuje sa muhama što padaju na tuđe rane, ne da ih zaleče, no da ih više razjedu i zatruju. Bog nas je poslao ovde na epitimiju, to su reči blaženog Teofila Kijevskog. Onaj ko zna i osjeća da je na epitimiji, zaronjava se u molčanje i razmišljanje o svom sopstvenom grehu koji ga je doveo na epitimiju. Još je ovaj istini blaženi rekao: oplakivati i grehe svojih bližnjih, bez toga se nijedno stvorenje ljudsko neće spasiti. Oplakivati ili objavljivati, kako piše Sine moj, kod blaženog Teofila piše: oplakivati, a kod Satane objavljivati. A za sebe je Teofil na samrti ostavio ovaj zavet, brati: sećajte se smrdljivog Teofila. To je amanet najsvetijeg ljudskog bića u Kijevu 1853. godine. Sozrcanje. Da sozrcavam čudesno isceljenje čoveka od debele vodene bolesti i to kako se Gospod dohvati čoveka sa debelom bolešću i ovaj ozdravi i ode doma. Kako je duša moja, budući pod teretom telo ljublja, pod teretom debele ili vodene bolesti. Kako Gospod može jednim dodirom isceliti debelost duše moje i osloboditi od suvišnog tereta strasne vlage.

Beseda svetoga vladike Nikolaja Velimirovića o visokom zaklonu. Ko se u Gospoda uzda, bit će u visokom zaklonu. Iz priča Salomonovih. U zaklonu je Gospodnjem pravednik, u zaklonu visokom. Voda do njega neće dopreti, niti će ga potop udaviti. Ni Noja potop nije udavio, jer Noju je Gospod bio zaklon visoki. No ima, braćo, jedan potop gori od potopa vodenog, to je potop strasti. Kad se strasti razgore, kad se zadime i zacrne, kad puste i razliju u naokrug smradove svoje, gde će čovek pobeći i ko će ga spasti? Jedino pod ruku Gospoda, jedino u zaklon njegov, zaklon visoki. Potop strasti pojurio je bio za Davidom, no on je pobegao i sklonio se pod ruku Gospodnju. U zaklonu visokom spasao se od ognja, od dima i smrada gonećih strasti. Ni od jednog potoka ne spasava čovek, spasava samo Bog. Bog je Gospodar oblaka i ukrotitelj strasti. On je vaistinu visoki zaklon. Pribegnimo k njemu i sakrijmo se pod skut njegov. Pas se pokazuje lav prema prosjaku, a kao prazna vreća pred nogama Gospodarevim. Gospode svevišnji, što sediš na visokom prestolu, ti si nam zaklon visoki. Budi nam milostiv, stvoritelju naš, i pruži nam ruku da se uzdignemo do zaklona tvog. Spasi nas voda plahih, što jure da nas potope. Tebi slava i hvala vavek. Amin.

0: ponovo biti, ali ovaj put sada da nas svi drage sestre i braće koje će doći i koje možda očekuju, kao što su ranije bili neki, tako kažem, eto, i događaj, da ne zamere, da ne misle da smo, da smatramo da je to nebitno. Jednostavno, treba preživeti, treba se boriti, sve skupo. Mi smo prepušteni sami sebi i dobroj volji naroda i naravno na prvo mesto Gospodu Bogu i svetim apostolu Petru i Pavlu. Tako da, eto, ali hvala Bogu, i tekako biće, imat ćemo naravno liturgiju koja će biti u 9 časova ujutru. Mislim da vladika neće moći ovaj put, jer ima crkava koje i također slave Petrovdan, a gde vladika nije bio zadnjih sigurno 3-4 godine, tako da potpuno razumijem da i oni ljudi isto imaju tu radost da im dođe episkop Valjevski. Posle toga će biti klasika sečenja kolača i tako dalje, ophod, vidjet ćemo, i ručak će biti tamo negdje oko 11 do pola 12 najkasnije, imat ćemo veliki šator, svi su pozvani, svi su dobrodošli, bit će, hvala Bogu, i da se pojede i da se popije. Posle toga svakako ceo dan je dan slave, dan druženja, kogod hoće možda dođe i neko ko želi možda da i posle toga za sebe da zapeva, da zaigra, već kako se to radilo našim saborima, svi su naravno dobrodošli. A ima jedna simpatična stvar i lepa i potresna, a to je dan ranije uveče, posle večernje službe, će biti, ako Bog da, i sa vladikinim blagoslov, naravno monašenje u manastiru Ribnica. Jedan naš brat se monaši, koji je sazreo, stasao za to. I zanimljivost je da je to otprilike prvo monašenje u manastiru Ribnica posle sigurno 200 godina. Ali otprilike pre nekih 200 godina je naš manastir prestao da bude manastir iz raznih razloga. U svakom slučaju bili su to turski zulumi, teške situacije, teška vremena, i od tada je to parohijska crkva koja obslužuje ove ovde naše okolne sela, Struganik, Popadić, Paštrić. I eto, te 2017. kada dolazim, manastir konačno, odnosno Ribnica konačno ponovo zaživljuje kao manastir. Pre mene je tu bio moj prethodnik, arhimandrit Nikodim, koji je posle, ko zna, zna, ko ne zna, nije ni važno, napustio tu svetinju, otišao nekim svojim putem. I od 2017. do danas, hvala Bogu, a i nadam se da se više to neće ni ugasiti, da će posle mene ostati tu bratstvo, ja radim na tome punom parom, na neki način možda malo i žrtvujem svoju isihiju i svoje tihovanje i neke svoje lične preference, ali eto, neka žrtva na putu ka spasenju je potrebna. Ranije dok sam bio mlađi monak, to je bio post, molitva, duga stajanja, spavanje na tvrdom i tako dalje. Sada je moj podvig rad sa ljudima koliko mogu i na prvom mjestu rad na podizanju manastirskog bratstva. Jer to je ono što je najvažnije, možemo pravimo zidove, kule i gradove, ali ako nema ko tu da živi, i ne samo da živi, nego da živi kako treba monaški, onda to nije ništa. Tako da, eto, ja sam sebe upregao u taj jaram slatki, uz Božju pomoć i zaštitu svetih apostola Petra i Pavla, da radim na tom bratstvu. I eto, hvala Bogu, ja grešni, eto, najgori od svih jeromonaha i igumana, sam eto dočekao da, eto, i ja zamonašim jednog svog brata i da to svakako neće biti posljednje monašenje. Ima tu još njih 10 koji polako čekaju da stasaju, da prođe još par godina i tako dalje. Tako da, eto, u tom pravcu idemo i, znači, u subotu uveče u 5, znači 17 časova, će biti večernja služba. Vladika je rekao da će gledati da dođe, ali nije sigurno, ali ja sam pozvao po vladikinom blagoslovu oca Georgija. Ja mislim sad arhimandrita baš, je li tako?
1: Jeste, jeste, arhimandrit Iguman Lelić.
0: Iguman Manastir Lelić, on će doći da izvrši sam čin monašenja, postriga, jer ja kao starac, odnosno kao duhovnik iguman, privodim toga brata. Znači, ja ne mogu da i da služim i da monašim, pošto ću ja privoditi. I eto, ja mislim će to biti jedan lep događaj.
1: Da.
0: I eto, tako, to je to prilično ukratko.
1: I kada smo se jednom čuli, odnosno u jednom od naših brojnih razgovora, rekli ste da se snaga crkve ogleda upravo u broju monaha. I samim tim ovo monašanje je izuzetno važno, zar ne?
0: Jeste, naravno. Pa, znate kako,

0: Tužno je ovo što ću reći, ali ovo je jedno od najvećih mladih bratstava u Srpskoj crkvi. Znate,
1: da.
0: Desetak nas, pa to je, pa bit ću grub, to je jadi beda u suštini. Za nekadašnje vremena, kad su manastiri u Srbiji imali po 50, 100, 200 monaha, na Svete Gori, i dan danas je tako. Ali eto, tako je kako je. Znači, ipak mi važimo za jedno od najvećih mladih bratstava. Znači, ima bratstava koje su brojnije od naših, ali ovo je bratstvo koje datira, recimo, eto, jedno 3 godine, otprilike 3, 3,5 godine u vrh glave, i to je njih desetak, i Boga mi stabilni su. I ako Bog da, od njih će biti monasi, i to se nikad ne zna, neko će možda od njih biti episkop, neko misionar, neko propovednik, neko utešitelj, neko iguman, neko himnopisac, tako dalje. U svakom slučaju, to želim svim našim manastirima, svim našim igumanima, da se oko njih okuplja mlada bratstva, da dolaze mladi ljudi koji žele monaški život, koji žele da prinesu tu žrtvu Bogu za spasenje svoje duše, spasenje svoga naroda, za spasenje svoje države, svoje vlasti, svoje crkve. Znači, to je jako važno, i eto, ja po svojim skromnim, jadnim, kilavim očima radim na tome. I to naravno preporučujem i savjetujem, glupo je ko sam jedan savjetom, ali eto, kažem, nije to lako, znate, ja znam, ima manastira, ima iguman sam ili jedan ili dva, nije lako, znate, imati 2, 3, 4, 5, 10 ljudi, to su sve ljudi, znate, nije to ko nekada, dođe ti klinac od 17-18 godina pa nemaš problema, to su uglavnom ljudi tamo, imam ja i mlađih, imam ja njih dvojicu, trojicu koji su koji su imaju 20-21 i u ranim 20-im. Ali uglavnom to dolaze ljudi preko 30, preko 40 godina. Znate, to su ljudi koji imaju živote iza sebe. To su jake ličnosti. To su ličnosti koje nose svoje slabosti, starog čoveka. Ti moraš se izboriš sa njim. Znači, nije to lako. Ja mnogo moram da žrtvujem svog komfora, svoga tako nekog i neke svoje... nekog svog tihog monaškog života, ali to nije moj cilj. Moj cilj je da uz Božju pomoć, tako da ja razumem možda neke igumane i neke manastire, da gde čujem, dođe mi brat, kaže, pa ja oče, kaže, znate, ja nisam teo kod vas, to je veliko bratstvo, teo sam kod tog i tog igumana, gde je on sam ili jedan ili dvojica, znate, bio sam tu, provao sam neko vreme, verujte mi, takva atmosfera bila da mi je prećutno bilo rečeno da ipak napustim. I to je tužno, znate, to moram da kažem, da to uzurpacija manastira, znate, kad se neko ugnjezdi u jedan manastir kao jeromonah, nastojatelj, iguman, a ne prima nikoga, to je uzurpiran manastir. Znači, to nije tvoj manastir, ni ovo nije moj manastir, to je manastir koji pripada svim ljudima, svim pravoslavnim hrišćanima, na prvom mestu našoj srpskoj omladini, našim Srbima, našim ljudima. I treba prineti žrtvu, nemoj da se bojimo toga. Bog će dati snage, to je velika radost. Jeste i teško je. Neki put mi pukne film, kaže, ma šta mi ovo treba? Ali već koliko sutra dan ja vidim koliko je ta žrtva blagoslovena, koliko je to divno kad ti dođe brat pa kaže, hvala ti oče, hvala vam oče, što se borite s nama, što nam dajete snage. Evo, noća sam imao veliku posetu Božje blagodati, ja prekjuče sam teo da idem, nervirali ste mi i vi i bratstvo, evo, a sad gorim od ljubavi ka Hristu i tako dalje. To su momenti od kojih se živi, znate. Evo, sad bi zaplakao.
1: Da. I kako ste rekli da je sad vaš podvig rad sa ljudima, u nedelju se opet i završava apostolski post koji ove godine trajao više od mesec dana. I možda je dobra prilika da vas pitam, koji grehovi i strasti su nas uopšteno gledano zaposeli tokom ovog perioda i kako da ih se oslobodimo?
0: Pa ne samo tokom ovog perioda, to je sav ovaj period našeg života. A u postu, pa, sve zavisi. Ako neko zaista posti kako treba, on će biti zaštićen, svakako zaštićeniji. Biće možda većih napada, ali će Božja blagodat biti veća za vreme posta, jer Gospod vidi da se borimo. I onda on pomaže. A generalno, ako me pitaš, sestra, i onda on pomaže. A generalno, ako me pitaš, sestra Marina, koje su strasti, koje su slabosti s kojima ljudi dolaze kod mene, a i pretpostavljam i kod drugih sveštenika u parohijama, kod drugih igumana, kod duhovnika i tako dalje. Pa šta ti kažem, to su neke glavne pošasti danas koje napadaju, pa Boga mi, ja mislim da kockanje dolazi skoro pa na prvo mesto. To je toliko jedna strašna pošast da je to prosto jedna super tragedija u principu, mogu tako da kažem, jedna nad tragedija.

0: Tragedija koja se dešava sa nenormalnim brojem kockarnica, kockarskih sajtova, aplikacija. Znači, to je jedan pomor. To više nije ni, to, ja ne znam šta bih rekao, to dolaze ljudi, dovode decu, dovode supruga, dovode brata, majku, oca, koji su uništeni, koji su uništili porodice, koji su na pragu samoubistva. To više nisu, znate, kao duguje 2, 3, 5 hiljada evra, to su 50, 60, 100 hiljada, ja, mislim, to su cifre koje su meni potpuno nepojmljive. To su prodate imanja, džedovine, krv, znoj, predaka, ljudi koji se zadužuju, ne znamo šta da radimo, oče, sin, ovo. Onda posle toga, naravno, klasika, narkomanija, alkoholizam, onda mnogo ima bluda, mnogo ima razvoda, mnogo ima nesporazuma, ljudi nisu spremni na žrtvu, na zajednicu, egoizam je strašno izražen. Ako ti malo nešto zasmeta kod prijatelja, kod kuma, kod supruga, kod supruge, odmah je tu dolazi do raskida, do svađe, do nerazumevanja. Šta bih još rekao? Depresije, mentalne bolesti su prisutne, uglavnom depresija, anksioznost, jedna mega prisutna uninije u narodu, jedan gubitak smisla života i tako, još mnogo toga drugog.
1: Neko bi rekao na osnovu svega ovoga što ste vi ispričali da smo mi mnogo silni i besni.
0: Pa jeste tako, jeste tako. S jedne strane, a s druge strane, smo i unesrećen jedan narod, jer sve nekako ide ka tome da se ne pruža ruka običnom čoveku. Naravno, čast izuzecima, čast ljudima iz crkve, čast ljudima častnima iz države, iz raznih institucija, ali mislim da je to u manjini. Generalno gledano društvo ide u pravcu jedne eksploatacije pojedinca, nerazumevanja, hladnoće, manjka ljubavi i onda jednostavan usamljeni čovek, on puca i poseže za onim što je pogrešno, za lažnim rajevima i onda kad za onim što je pogrešno, za lažnim rajevima i onda kad to postigne njegovu drugu prirodu, kad ga zarobi, onda on tako ide po gatarama, vraća na psihijatrima i na kraju razvalje, načisto dođe kod nas u manastir, ne znaš s koje strane da ga krpiš. Tako da je teška situacija. Teško.
1: Dobro, onda kako nas zakrpiti? Šta nam je činiti onda?
0: Vrlo jednostavno. Nemam ja tu šta da novo da kažem. Poslušajmo našu crkvu. Poslušajmo naše svete oce i svete matere. Čitajmo žitija svetih, pogotovo naših ljudi, jer oni su, mi smo sa ovog terena. Možemo i da čitamo i žitije iz Palestine, iz Rusije, iz, ne znam, svetitelja od prešizme, iz Engleske. Sve to divno. Ali da čitamo svete oce i svete matere sa ovih naših terena, srpskih. Ne mora to bude konkretno Srbija, nego gde god žive Srbi. Da slušamo svoga parohijskog sveštenika, da slušamo besede naših episkopa, da slušamo naše crkvene radije, kao što je jedan od vaših, da se družimo sa ljudima koji idu na liturgiju. Ako znamo u komšiluku čoveka, ženu, mladića, devojku, za koje znamo da odlaze na liturgiju, a mi opet nemamo baš to iskustvo, a vidimo da su oni vedri, nekako da nisu smoreni, da nisu prljavi, da nisu drogirani, da ne povraćaju noću ulaz u zgradu, da su na neki način ljudi koji odaju neki integritet, da ga pitamo, brate, sestro, šta je to, gde si bio, ima li pomoći? I vrlo brzo, Bog je tu, on samo čeka naš prvi impuls. On ne želi nam na silu, nikog od nas. Jer to je nama data ta ljudska priroda, naša ljudska sloboda. Ali čim mi malo pokažemo želje, volje, on odma priskače na razno razne načine. Bog ima načina da kako da nam priđe i ove preko crkve, preko bližnjega, preko nekih bolesti, preko nekih čudesnih događaja, razrešenja nekih problema za koje nismo mogli da nađemo rešenje, a kad smo se pomolili Bogu za čas se to desilo, i onda čovjek ako imala iole mozga u glavi, a ja verujem da naš narod i tekako ima mozga, on će vrlo brzo prepoznati da je to Božja intervencija bila i na neki način, kao što jedan brat nedavno kaže, ima problema sa alkoholom, sa kockom, sa bio obišao celu Evropu živo koje kuda i došao na kraju ovde razvaljen i posle istog vremena, tu je već 2,5 meseca, potpuno se čovjek transformisao, kaže, oče, Ja te

0: sad vidim da sam zadobio, kako je on to rekao, da parafraziram, kaže sad, dobio sam to osjećanje da pripadno, da pripadam negde. Ne mislim, kaže, pripadam ja tu vašem manastiru, nego pripadam jednoj istini, pripadam Bogu, pripadam pravoslavlju, pripadam Srpskoj pravoslavnoj crkvi. Kako je to divno. A ranije sam tako bio usamljen. I mogao sam da idem i u Ameriku, i u Aziju, i po Evropi. Svuda sam bio i prihvaćen, pametan sam, imao sam dobre reference. A sam nekako bio usamljen, nekako sam svuda bio ja jedini pojedinac. A sad osjećam da sam deo jedne velike zajednice, jedne velike porodice. Kako je to predivno. Kad čovjek nije sam više.
1: Da, svaki čovjek želi da pripada.
0: Tako je.
1: Ima te osjećaj pripadnosti.
0: Jeste. A nema uzvišenije pripadnosti pripadanju telu Hristovom pravoslavnoj crkvi. Mi Srbi, hvala Bogu, Srpskoj pravoslavnoj crkvi, Rumuniji, Rumunskoj i tako dalje.
1: Da, treba to prepoznati.
0: Treba prepoznati.
1: I treba osjetiti na kraju, da.
0: Jeste. Tako da, eto, ja znam da naša crkva na čelu sa našim patrijarhom i sa kompletnim episkopatom i sa sveštenstvom i monaštvom radi na tome, radila je tokom cele naše istorije, radi danas i radit će u budućnosti. I najlakše je pljuvati, najlakše je osuđivati, najlakše je, ne znam, kritikovati, a ajde da malo poradimo, da vidimo kako pomoći jedni drugima, kako se pomoliti jedni za druge, kako prepoznati ljudske slabosti i kako prepoznati Božju pomoć koju nadomešćuje sve naše. Niko od nas nije savršen, ali naša prednost je u tome što se trudimo. Znači, od nas Gospod ne očekuje da mi savladamo sve svoje strasti. Da patrijar bude svetac, da Arsenij bude svetac, bezgrešan, da neki tamo pop bude bezgrešni svetac. Ne, ali Gospod nas očekuje da kročimo na stazu spasenja, da radimo na sebi i da se to, i onda on nadomešćuje i dodaje ono po našim slabostima, a hvala Bogu, ja i tekako smatram da naša crkva prepuna blagodati, da su naše sveštenstvo, episkopat, patrijarhat, da je pun blagodati i da demonske sile rade i sve snage da nam pomrače um i da nas ubede kako eto sve je propalo, kako je sve, ne znam, puklo, kako ništa ne valja i da mi lepo se pokupimo i da idemo kod nekih budista, kod nekih, otkud ja znam, gatara, vračara, hinduista, new agera. Ne, ne. Imamo mi gde.
1: Upravo tako, a imamo gde i u nedelju, kod vas na slavu, s obzirom da jeste da, kako vi kažete, nema, ne pripremate ništa spektakularno, ali samim tim spektakularno je to što je nedelja i što će biti lepo vreme i što će, verujem, veliki broj ljudi doći u Ribnicu. I ne samo u nedelju, nego da će Bog da dođu neki u subotu da vide kako je dirljiv, potresan i lep čin monašanja.
0: Tako je, tako da... Eto, možda neće biti svirke, ali će svakako ljudi naići na veliku ljubav nas, žitelja manastira Ribnica.
1: Da. Mnogo vam hvala, oče, i da lepo proslavite.
0: Amin. Hvala i vam.
1: Svako dobro. S Bogom. Prijatno. Čuli ste, poštovani slušaoci, razgovor sa ocem Arsenijem, igumanom manastira Ribnica. U nedelju ovaj manastir proslavlja svoju slavu svetom liturgijom koja će početi u 9 sati, a dan ranije u 17 časova biće večernja služba i čin monašanja. Dobrodošli u Ribnicu.

Bože Bog, poštovani slušaoci, blagodareći radiju Slovo Ljubve, u nastavku ćemo čuti predavanje Nenada Božovića, docenta na Pravoslavnom bogoslovskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, na temu starozavetna bogoslužbena čitanja.

0: Zbor zborila gospoda Rišćanska. Zbor zborila gospoda Rišćanska.
1: Pomaže Bog, poštovani slušaoci radija Slovo ljubve, sledi nova emisija Zbor zborila gospoda Hrišćanska. Sa blagoslovom svjatješeg patrijarha srpskog gospodina Porfirija, ciklus predavanja tokom božićnog posta nastavljen je u Vaznesenskom hramu u centru Beograda 21. decembra 2023. godine. Uvaženi docent na Pravoslavnom bogoslovskom fakultetu u Beogradu dr. Nenad Božović govorio je na temu Starozavetna bogoslužbena čitanja uoči praznika roždestva Hristovog. Zvučni zapis večeri načinili su novinari radija Slovo ljubve.
2: Draga braće i sestre, pomože Bog.
3: Bog pomoga.
2: Imam naročitu čast i zadovoljstvo da predstavim našeg večerašnjeg gosta predavača. To je gospodin Nenad Božović, docent na Pravoslavnom bogoslovskom fakultetu, šef katedre za Stari Zavet. Tema koju on odabrao danas da izloži i da naravno ovde kroz jedan slovesan dijalog sa nama popriča o toj temi, jeste starozavetna čitanja u okviru ciklusa božićnih bogosluženja. Pošto je to i period u kome se mi sada trenutno nalazimo, vreme božićnog posta, ova tema je sad naročito aktuelna. A naravno, kao profesor starog zaveta, možemo naravno da prozborimo na teme koje su nam onako bliske, s obzirom da i sami znate da smo i juče imali jednu temu vezanu za starozavetnu problematiku. Gospodine Božoviću, izvolite.
4: Hvala, oče, časni oci, draga braćo i sestre, poštovane koleginice i kolege. Hvala vam pre svega na pozivu i čast mi je velika da budem večeras sa vama, da razgovaramo na ovu temu. Dakle, kao što je otac Arsenije rekao, tema je starozavetna bogoslužbena čitanja uoči praznika roždestva Hristovo. Kao što verovatno većina vas zna, Stari Zavet se u Pravoslavnoj crkvi čita jedino na večernjem bogosluženju. Dakle, to je jedino mesto koje je ostalo prosto za Stari Zavet, dok je naravno liturgijska nedeljna bogosluženja su rezervisana za poslanice i evanđelska čitanja. Dok nije bilo Staroga Zaveta u ranoj crkvi, dakle dok nije bilo Novoga Zaveta u prvih nekoliko decenija rane crkve, Stari Zavet je u stvari bio jedino svetopismo crkve i intenzivno je bio čitan, poput recimo Psaltira, naročito knjige proroka Isaije i svih onih knjiga koje su u suštini imale veoma jaku mesijansku poruku, odnosno one knjige koje su najavljivale događaje Novoga Zaveta, odnosno vaploćenje, vaskrsenje Gospoda Isusa Hrista. Sada sama činjenica da se Stari Zavet intenzivno čita u ranoj crkvi pokazuju u stvari da su, pokazuju nam i to da su sveti oci često tumačili Stari Zavet i najviše starozavetnih tumačanja imamo u stvari na te, da kažemo, starozavetne tekstove i parimije i to pre svega pre nekih prazničnih bogosluženja, naročito onih praznika koji su već bili nagovešteni u Starom Zavetu. Takođe, nekada se ipak čini da danas, kada govorimo o čitanju Starog Zaveta na pravoslavnom bogosluženju, kao da je njegova uloga nekako ipak skrajnuta. Prosto, i sami znate, često se dogodi da kada ima recimo više parimija, onda nekako sveštenik po tipiku zna, dakle ne u svim crkvama, jeli, ali dosta crkva, kaže pa skrati, ako ima 8 pa uzmi 3, ako ima 3 uzmi 1, tako dalje. Onda neki put ja kad se pojavim kaže pa dobro, sad čitaj sve, jeli, došao je Božović, pa onda bolje da pročitamo sve. Ali svakako čini mi se da imamo jedno mišljenje profesora Fundulisa, koji je liturgičar, i koji je smatrao da je mnogo važno da se starozavetna čitanja vrate na nedeljna bogosluženja, na liturgije, da bi se zapravo nekako pokazao taj kontinuitet najave događaja vaploćenja i vaskrsenja u Starome Zavetu i njihovo ostvarenje u Novom. Ono što mi sada znamo jeste da starozavetni odeljci nisu nam dati kao recimo u ovoj knjizi kompletno, na primjer ovo jedno sveto pismo, u kome su svi starozavetni tekstovi, nego koristimo na bogosluženjima ovu knjigu koja se zove Parimejnik. Parimija na grčkom znači čitanje, jeli odeljak. I ovo je parimejnik koji je pripremio vladika Atanasije, 2000-ih godina sa blagoslovom patrijarha Pavla i koristio je da bi napravio taj parimejnik, da bi ga priredio, nekoliko grčkih crkvenih izdanja, takozvanih profitologiona, odnosno knjiga koje sadrže starozavetna proročka čitanja, i koristio je crkvenoslovenske ranije bogoslužbene knjige, na primjer Triod, Pentikostar, kao i Mineja, dakle sve one knjige u kojima su starozavetna čitanja bila zapravo rasuta, da bi onda se nekako zbrojila ovu knjigu i neuporedivo nam lakše napravila sadašnje bogosluženje. Sada imamo, prosto kad otvorite knjigu, zapravo imate za svaki praznik kako se šta čita, uglavnom za velike gospodnje ili bogorodične praznike imate po više čitanja, dok recimo za neke svetitelje, ako nisu recimo starozavetni likovi ili novozavetni, onda imate neke, da kažemo, na samom kraju tipske parimije, odnosno nekoliko tih, da kažemo, parimeja koji se zapravo čitaju za prepodobne oce i matere i tako dalje. To su obično premudrosti Solomonove i priče Solomonove i tako dalje. Kada pogledate taj tekst koji je u ovoj knjizi, parimejniku, u odnosu na neka druga naša izdanja, kao na primjer u odnosu na sinodsko izdanje Daničićevog prevoda, kao i recimo možda novo izdanje prevoda sa jevrejskog profesora Milina, vidjet ćete da se tekst malo razlikuje. Razlog je jasan, zato što se taj grčki izvor, odnosno grčki tekst Staroga Zaveta i jevrejski tekst Staroga Zaveta na nekim mestima razlikuju. To ćete možda primetiti baš na ovim nekim delovima svetopisamskih odeljaka. Pritom, naravno, i ovi sami odeljci ponekada nisu kompletni, nego evo recimo imamo ovde, sad ću vam reći, dakle, čitanje iz proroštva Isajinih, pa onda recimo da se 7. glava 10. do 16. stiha, pa onda 8. od 1. do 4. dakle, izvučeni su oni najvažniji citati mesijanskog karaktera koji treba da nam ukažu na događaje koji će se dogoditi u Novom Zavetu. E sad, Stari Zavet, kad ga gledamo ovako kao celokupnu knjigu, vidjet ćete u njemu ima zaista mnogo različitih knjiga i tekstova. Neke su knjige prozne, neke su poezija, neke su mudrosna književnost, neke su proročke. I postavljamo pitanje šta je to što u stvari objedinjuje sve ove različite tekstove, koji su nastali i u različito vreme i od različitih autora. Dakle, šta je ta nit koja povezuje prvi stih knjige Postanja sa Otkrivenjem 22. To pitanje nam je veoma važno da na njega odgovorimo kako bismo mogli pravilno da nađemo jedan okvir za tumačenje ovih starozavetnih čitanja u okviru Božića i Badnjega dana. Ko je zapravo ta nit? Pa Georgije Florovski u jednoj svojoj knjizi Crkva, pismo i predanje kaže da je nit koja spaja sve pripovesti Staroga Zaveta jeste pripovest o Carstvu Božijem. Drugim rečima, to je, da tako kažemo, istorija spasenja. I na koji način to funkcioniše? Pa evo ovako. Prvo, imamo na samim prvim stranama knjige Postanja izveštaj o tome da je Gospod stvorio svet, da je čoveka postavio kao gospodara toga sveta i da je on ikona Božja. To znači da, kao što je Gospod, gospodar čitave vasione, na neki način je stvorio svet kao jedno carstvo u kome će čovek biti upravitelj po blagoslovu, jeli, sa željom da čitav svet postane carstvo Božije, da čitav svet bude Eden. Svet je naravno stvoren tvaran, što znači kao takav sa sklonošću da bude smrtan. Ideja je bila da čovek jedenjem sa drveta života i prinošenjem sveta tog Bogu zapravo od čitavog sveta napravi Eden. Da čitav svet bude, dakle, oblagodaćen i netruležan. Međutim, prvi čovek ne uspeva da ostvari carstvo Božje. Tako što, kažemo, pada na greh zmije. Posle toga se dešava da upravo njegovi sinovi, odnosno Kain, pravi veliku grešku, ubija brata. Već na početku istorije imamo to teško bratoubistvo, koje nam govori zapravo o surovosti palovoga sveta. Nakon toga, ono što je važno da primetimo u toj priči o carstvu, jeste da Gospod nikada ne odustaje ni od palovoga čovečanstva. On čak i Kaina usmerava u onoj meri koliko je moguće da se pokaje. I pošto to naravno nije bilo moguće, čitava kainitska civilizacija ostaje zbrisana u potopu, ali Bog, ponovo kažem, ne odustaje od čovečanstva, nego ovu pripovest o carstvu, odnosno carstvu Božije, pokušava ponovnim koracima ponovo da obnovi. I sada dolazi savez sa Noem. Dakle, Noe je taj koji prima zapovesti Božije, i, odnosno tri zapovesti o tome da se ne jede od krvi, da se ljudi međusobno ne ubijaju i da se ne uzima uzalud ime Gospodnje. Dakle, to su bile prve tri zapovesti pre dekaloga faktički. Međutim, Noeva linija, da, delimično zadržava poštujući te zapovesti, ali opet vidimo čovečanstvo kada se umnožava od Noja na ovamo, pa da, vidimo Babilonsku kulu, vidimo izgradnju velikih država koje podjarmljuju jedne druge, vidimo robovlasništvo i niz tih drugih, da kažem, negativnih pojava na istorijskoj sceni, ali kažem, opet ni tada Bog ne odustaje od čovečanstva. Imamo jednu poplavu politeizma i tada Bog poziva Avrama da krene iz Ura Haldejskog, koji je bio zapravo leglo politeističkog okruženja, pošto naravno dok je bio u gradu, u Haldejskom nije mogao da se ostvari čisti monoteizam, traži od njega da napravi taj hrabar korak da već kao star čovek izađe iz grada i da ode u potpuno nepoznatu zemlju. I onda mu obećava savez, kaže mu da će mu dati tu zemlju, to je zemlja obećana u kojoj će se kasnije useliti Izrael, kaže da će njegovih potomaka biti toliko kao peska morskoga i obećava mu obričanu sina. Čovek je već ovako poprilično star. Avramu svakako veruje i sva se ta proroštva o rođenju deteta obistinjuju. Dakle, savez sa Avramom obnavlja se tako da se već u planu ima ostvarenje onoga carstva Božjega koje je padom ljudskim prekinuto. Dalje se nastavlja pripovest tako što se umnožava, kao što je Gospod rekao, svo Avramovo potomstvo i nalazi se u Egiptu. Ono jedno vreme biva u stanju ropstva, ali onda Gospod interveniše u istoriji, uzima Izrael, dakle, cepa Crveno more, faraonovu vojsku ostavlja na dnu Crvenog mora, Izrael dolazi u obećanu zemlju. I ponovo imamo pripovest o carstvu. Dakle, sada imamo pomazivanje careva, imamo sudije takođe koje su neka vrsta uvoda u carstvo. Čitava priča u stvari nam pokazuje da Gospod želi da se stvori jedno carstvo u obećanoj zemlji koje će se voditi dekalogom 10 Božjih zapovesti i pravednim humanim zakonima. Dakle, da će to carstvo biti drugačije od svih ovih carstava poput Egipta, Babilona, Asirije i drugih, da bi kao takvo u stvari bilo vesnik onoga istinskog carstva Božjega, carstva mira i pravde. I zato dolazimo do jednog isto veoma važnog momenta, a to je Božije obećanje koje je dato Davidu. Tu leži zapravo i ključ za tumačenje ovih starozavetnih čitanja. Dakle, carevi starozavetni trebalo je da budu korifeji ili nosioci objave i tog budućeg Božijeg carstva i njegovog, da kažemo, privremenog ostvarenja u zemaljskim okvirima. Međutim, mi smo videli da su starozavetni carevi najčešće bili svoja suprotnost. Osim, na primer, Davida, Solomona, Jezekije i Josije, starozavetni carevi su mahom bili idolopoklonici, korumpirani ljudi koji su između ostalog otimali od sirotinje i koji su izneverili taj ideal carstva. Dakle, pokazali su se kao nepodobni onog velikog dostojanstva i blagodati koje su dobili. Da pripovest, odnosno da istorija spasenja i da ostvarenje carstva ne bi ostalo bez svog čvrstog temelja, Gospod daje obećanje Davidu u drugoj knjizi Samuilovoj, 7. glava, 12. do 17. stiha. To obećanje, kažem, veoma, veoma važno. Gospod kaže sledeće: kad se navrše dani tvoji i počineš kod otaca svojih, odnosno Davidu kaže kada budeš umro, podignuću seme tvoje nakon tebe, koje će izaći iz utrobe tvoje i utvrdit ću carstvo njegovo. Dakle, neki potomak koji će izaći od Davida, bit će veliki i utvrdit će se, dakle, bit će čvrsto i jako njegovo carstvo, ne kao oni drugi Davidovi potomci koji su međuvremeno nastajali. Kaže, on će sazidati dom imenu mojemu, i utvrdit ću presto carstva njegova do vijeka. Što znači, taj koji će izaći iz Davidovog roda će biti neko čije će vladarsko dostojanstvo i vladanje biti do veka. To već mi vidimo da to ne mogu biti starozavetni carevi i da se to ne može ostvariti u ovim ovozemaljskim okvirima. Dakle, svi ti starozavetni carevi su izneverili ovaj ideal. I kaže dalje, milost moja neće se ukloniti od njega kao što sam je uklonio od Saula, kojega uklonih ispred tebe. Dakle, to je dinastija koja je bila pre Davida. Nego će tvrd biti dom tvoj i carstvo tvoje do veka pred tobom i presto će tvoj stajati do veka. Po svim ovim rečima i po svoj ovoj utvari kaza Natan Davidu. E sad dolazimo do onog velikog problema koji nam je poznat u Novom Zavetu. Zbog ovog obećanja datog Davidu da će se pojaviti jedan potomak čije će carstvo biti večno, postojalo je političko tumačenje ovog stiha, odnosno ovog odeljka. Šta više, dosta Jevreja je, uprkos tome što je carstvo bilo često padalo i uprkos tome što su carevi bili loši ljudi, ispostavilo se da će i dalje postojati taj takozvani politički ili dinastički mesijanizam, koji će smatrati da će se pojaviti neki politički lider i povesti Izrael u jednu svetlu ovozemaljsku budućnost. Dakle, to je ono političko shvatanje ovog mesijanskog stiha. Međutim, kažem, ispostavlja se da svaki put kada su Judeji u nekoj političkoj figuri videli svog izbavitelja, u stvari se tada posle toga najčešće dešavao neki ustanak koji je krvavo ugušen. Gubili su i narod i državu i mnoge, da kažemo, istorijske povoljnosti koje su do tada imali. Što u stvari pokazuje da sva ta proroštva koje govore o Davidovom potomku ne mogu se iscrpiti u političkim okvirima. Vratit ćemo se na ovo posle. Zašto? Sada ćemo preći na ova starozavetna čitanja koja nam govore o tome kakav je taj potomak Davidov, Mesija, čije će carstvo biti do veka. Gde ćemo zapravo videti da to nije tek neki običan čovjek. I kaže, recimo, prorok Mihej, dakle, čita se to proroštvo starozavetno na prvom času, na badnji dan. I kaže ovako proroštvo Mihejevo. Tako govori Gospod, i ti, Vitleeme, dome Efratov, edali si najmanji među knježevstvima Judinim, jer će iz tebe meni izaći vođa da mi bude knez u Izraelu. I izlasci njegovi su od iskoni od dana večnih. Radi toga daće i Gospod do vremena kada se porađajuća porodi i ostali od braće njegove obratit će se ka sinovima Izraeljevim i staće i videće i napasaće stado svoje Gospod snagom svojom. I u slavi imena Gospoda Boga svoga prebivaće, jer će se sada uzveličati do krajeva zemlje. I evo sad, prva stvar koja nam upada u oči jeste ko je i kakav je taj Mesija. Kaže, izlasci njegovi su od iskoni od dana večnih. Da li to može da se primeni na bilo kog političkog lidera? Ne može. Dakle, govori se o Gospodu Hristu, koji je, dakle, kao drugo lice Svete Trojice, od večnosti sa Otcem. To je ono što ispovedamo faktički svakog puta u simbolu vere na svetoj liturgiji, jeli od oca rođenoga pre svih vekova. Zatim, Vitlejem nije slučajno, dakle, što se pominje, Vitlejem je takođe rodno mesto i Davida, kome je dato ovo obećanje, i rodno mesto Gospoda Isusa Hrista. To u stvari pokazuje da Vitlejem kao rodno mesto cara kome je dato to obećanje ukazuje na mesto rođenja Mesije koga mi poštujemo i da je vrlo zanimljivo Vitlejem jedno od najmanjih gradova u to vreme. Prosto on se čak i ne navodi kao mesto koje je osvojeno tokom izlaska iz Egipta u osvajanju Hanana. Ali čak i ako je tako malo, Gospod će ga učiniti velikim jer će iz njega izaći knez čitavog Izraelja. To nam je isto velika pouka jer čak i ako govorimo o rođenju istinskog cara, Gospoda Hrista, mi obično zaboravljamo, odnosno obično bismo pomislili da se neko veliki kad se rađa, sad će se roditi u nekoj gostioni tada sa pet zvezdica koja će biti jeli, neka pompezna kuća, palata i tako dalje. Gospod izabira da se rodi u šta? Dakle, bez ove carske pompe, bez velikih, da kažemo, odeždi, truba i tako dalje. Što zapravo uopšte i ne čini ovu priču, odnosno ovu istoriju, toliko nelogično. Zapravo oni koji su to hteli da vide, videli su. Videli su pastiri i videli su mudraci. Dakle, Gospod nam šalje jednu veliku pouku o skromnosti. Kada se rađa, rađa se u štali. I čak sad, recimo, kad odete u Svetu zemlju, pa uđete ispod bazilike roždestva Gospodnjeg, to je mesto tako skučeno. Pa ja mogu da kažem, to je manje od ovog prostora ovde gde je sto, pa ovako ispred. To je zaista toliko malo. I zamislite, dakle, car cele vaseljeni, istinski Gospod kome su od iskoni, jeli, počeci, rađa se na tako jednom neznatnom mestu. Pokazuje nam u stvari koliko su nekada političke figure, njihovi narativni, slavni, sve te njihove pompe, koliko je to sve lažno. A gde je zapravo istina? U ovoj skromnosti. Kada to sad vidimo, i to rođenje u Vitlemu, shvatamo zašto je Irod Idumejac bio toliko razjaren. Ti mudraci dolaze pre toga kod njega i kažu mu: u Vitlemu se rodilo se dete, idemo mu na poklonjenje. I pošto on zna Mihejevo proroštvo da će se Mesija roditi u Vitlemu, on dete koje se rađa vidi kao svog političkog pretendenta. Znači, rađa se neko koji je iz Davidovog doma i rađa se u mestu u kome je David rođen. To je za njega alarm. I on, nažalost, reaguje kao svaki tiranin tog doba i šalje svoje trupe da pobiju toliko vitlejenskih mladenaca. Dakle, da pobiju decu. Šta stoji takođe za toga? Mi znamo Iroda pod nazivom Irod Idumejac. Znači, on čak nije ni potpunosti čistokrvni Jevrin. On je neko ko je putem Hasmonejske dinastije pobočnim linijama kroz brakove u stvari prigrabio sebi dostojanstvo Hasmonejske dinastije koje je bilo iz Julijinog plemena. Odnosno, iz ove, da reklo bi se, ove carske loze, mada nisu bili Davididi. I zato on shvata, dakle, onoga koji će se roditi u Vitlemu dodatno kao veliku opasnost, jer on sebe vidi kao nelegitimni, on zna da je nelegitimni vladar, a pritom je tiranin u Judeji, i zna da bi se dete koje će se roditi, on ga smatra kao političku figuru koja će mu preoteti vlast. Dakle, on posmatra čitavu istoriju samo iz ovog ozemaljskog ugla. Da nastavimo sa Mihejevim tekstom. Kaže: radi toga daće i Gospod do vremena kada se porađajuća porodi, misli se naravno na rođenje od presvete Djeve, i ostali od braća njegova obratit će se ka sinovima Izraeljim, to jest, on će biti taj kroz koga će se sada sabrati sva izraelska plemena, i kaže: staće i videće, napasaće stado svoje snagom Gospod. Dakle, vidi se da ovo Mihejevo proroštvo u stvari baš pogađa pravo u srž onoga što smo govorili o carstvu. Dakle, carstvo više ne može da bude obnovljeno prostim ljudskim naporima, ne može da bude neki čovek koji će sada sklopiti savez sa Gospodom, pa da ga onda njegovi potomci, kao što su to radili Noje, Avram, Mojsije na Sinaju, i da ga sad potomci se ponovo odreknu. Ovoga puta savez koji Bog sklapa sa čovečanstvom je večan, zato što je večno sjedinjenje prirode božanske i čovečanske u Hristu. I taj savez više niko ne može da prekine. To, recimo, i Jeremino proroštvo i govori da će se, jeli, pojaviti, odnosno doći će novi savez koji će biti večan. I on se, naravno, ispunjava u događaju Hristovom. Dakle, taj savez, koliko god bilo ko hteo da ga raskine, odnosno bilo ko od naroda ili od nas svojim grehovima otpada od Boga, nikada neće moći da se raskine taj savez, jer je Gospod telom svojim vaznesenim prisutan, dakle, u večnosti sa Otcem. Tako da je taj, dakle, savez, odnosno jedinstvo Boga i čoveka u carstvu Božjem nešto što se nikada više ne može raskinuti. Takođe, na trećem času se dalje nastavlja čitanje iz knjige Varuhove. Zanimljivo je da Varuh važi kao takozvana defterokanonska knjiga ili knjiga šire kanona. Dakle, ona čak i u celom pravoslavlju, vrlo zanimljivo, nema svuda isti kanonski status. Negde crkve vide ovu knjigu kao kanonsku, a negde tek kao poučnu. Ali vrlo zanimljivo, kad čujete ova mesijanska mesta, za mene, a pogotovo što je čitamo na bogosluženju, držim da je ovo ipak kanonska knjiga. Ona kaže sledeće: ovo je Bog naš i neće se uporediti drugi sa njim. pronađe svaki put znanja i dade ga Jakovu sluzi svome, Izraelju ljubljenome od njega. A potom se na zemlji javi i sa ljudima požive. Ovo je, pazite ovo, potom se na zemlji javi i sa ljudima požive. Ovo je knjiga zapovesti Božih i zakon postojeću vekove, svi koji se drže nje bit će za život, a koji nju ostave umreće. Obrati se Jakove i drži se nje, pođi k sjaju sprem svetlosti njene. Ne daj drugome slavu tvoju i koristi tvoje narodu i koristi tvoje narodu tuđemu. Blaženi smo Izraelju jer je ono što je ugodno Bogu nama poznato. Baruhova knjiga također govori, vidite koliko je upečatljiv ovaj stih, ponovo kažem, potom se javi na zemlji, dakle Bog i sa ljudima pošlje. Nakon trećeg i prvog časa imamo Isaijino proroštvo na šestom času i također prorok Isaija također na devetom času. Na šestom času je čuveno ono čitanje iz Isaije 7.14, gde se kaže devojka će začeti i rodit će sina i nadjednut će mu ime Emanuel, što znači s nama Bog. To vam je svakako najpoznatiji stih mesijanski koji govori o rođenju presvete Djeve i da onaj koji će se roditi dobija ime Emanuel, što znači s nama Bog. I znate te stihove, naravno pominjemo ih svaki put na osvećenju kolača, ono Isaije likuj, Djeva imjevo črevje i rodi sina Emanuel. Dakle, Gospod moj ime, taj koji se rađe je sam Bog. U kontekstu carstva, malo prepomenutog, sada obratite pažnju na čitanje devetoga časa, odnosno na Isaiju 9.16. To su isto poznati stihovi, ali tu imamo neke atribute koji se pripisuju rođenome Mesiji, koje sada nema u nekim drugim delovima teksta. Pa kaže, jer nam se rodi dete, sin nam se dade, njegova je vlast na ramenu njegovom i ime će mu biti anđeo velikog saveta, savetnik, Bog silni i knez mir. Anđeo velikog saveta, ovo sveti oci svakako vide da se odnosi na Hrista kao na drugo lice svete trojice, dakle na Boga Logosa, koji je zajedno sa ocem i duhom anđeo tog prevečnog saveta. Šta to znači? Možda ovako vam nekako kada se kaže zvuči možda abstraktno. Ali znate, u knjizi Postanja, kada se stvara čovek, tamo na tom mestu Gospod kaže, hajde da stvorimo. Znači, govori o množini. Što znači, podrazumeva taj prevečni savet Svete Trojice, odnosno anđeo velikog saveta, misli se na drugo lice Svete Trojice, na Hrista. Dakle, kao da postoji jedan savet pre stvaranja najsavršenijeg bića među stvorenim svetom, dakle čoveka. Pred šesti dan Gospod zastaje praktično, dakle pravi savet pre nego što nastavlja da pravi čoveka u odnosu na prethodne dane kada su samo nastajale biljke, životinje i tako dalje redom. Gospod kaže ono bi i tako dalje, tu zastaje i, da kažemo, stvara čoveka. Zatim savetnik, Bog silni i knez mirni. To su sve epiteti, atributi koji se daju, dakle, samo Bogu. Što znači, taj koji će se roditi nije samo neki običan čovjek, već je Bogo čovjek. I sada, možemo to naravno uporediti sa onim političkim mesijanizmom o kojem smo malo pregovorili, pa ćemo onda preći na ova druga čitanja, ima ih osam za božićno jutrenje, u stvari na čas, osnovna večernje uoči Božića. Međutim, izdvojit ćemo možda eto tri najznačajnija čitanja, ali kažem, kad uporedimo sa onim političkim dinastičkim mesijanizmom u kome je se očekuje car kao politička figura, vidite koliko je to u stvari isprazno u odnosu na ovaj uzvišeni ili takozvani transcendentni mesijanizam koji nam proroci govore. Tako da, kada bismo živjeli u Hristovo vreme, pazite, ponekad možda mi nismo svesni i kao narod zabluda koje često imamo. Vrlo često se pojavljuju politički lideri koji obećavaju, dakle nezavisno sa koje strane dolaze, koji obećavaju velike stvari, med i mleko, koji obećavaju nešto što će zapravo u ovozemaljskim okvirima da se ostvari. Gospod obećava carstvo koje će biti večno. Daleko je od svake, da kažemo, televizijske ili bilo kakve propagande ili pompe.

političkim ideologijama, teorijama, tako pogotovo i u srpskom narodu to često bio slučaj. Tako da, i kada pogledamo Judeje, ne trebamo da budemo toliko strogi u osuđivanju, nego da vidimo kada smo mi u našoj istoriji često bili zaluđeni političkim ideologijama ili liderima koji su obećavali med i mleko. I u tom slučaju prosto vidimo koliko nam je ono, i da li bismo zapravo izabrali učitelja koji je u pohabanoj odeći, koji propoveda ljubav, koji propoveda stradanje, odnosno da će biti raspeti, da će vaskrsnuti, da mislim da bi veoma mali broj sledbenika imao, kao što i zapravo ima. Na kraju krajeva, stado Hristovo je u suštini uvek malo broj. Preći ćemo sad na ove još dodatne čitanja u oči Božića. Nije slučajno upravo zašto prvo čitanje na Božić, odnosno na večernju u oči Božića, počinje iz knjige Postanja. Prepričava se upravo stvaranje sveta i to ono što sam vam rekao na početku. Pripovest Svetoga pisma jeste pripovest o istoriji spasenja od Carstva Božjeg. Dakle, to carstvo koje je bilo zametnuto u knjizi Postanja u Edemskom vrtu, u tome da je čovek trebalo da bude taj koji će od čitavog sveta uz Božju pomoć i njegove nestvorene energije, oblagodatiti čitav svet, izgubio je to carstvo i sada se prosto nalazimo, dakle, prosto posle Gospodine odustaje od čovečanstva i kroz razne saveze dolazi do ostvarenja carstva tek koje će se dogoditi u Hristu. Posle imamo to čitanje iz knjige Brojeva, to je o Balamu, neću se tu zadržavati, to je posebna priča, onda se ponavlja ovo Mihejevo proroštvo o rođenju Mesije u Vitlemu i vrlo zanimljivo, ostatak je uglavnom čitanje iz knjige proroka Isaije, osim jednog proroštva iz Danila. I eto, ja ću obratiti pažnju na čitanje iz Isaije 11 od 1. do 10. stiha, jer je meni ovako najpribližnije onome čemu se govori u Novom Zavetu, pa možemo onda ostaviti više vremena za pitanja, jer, kažem, neću dužiti, naravno, mogli bismo od svakog od ovih još dodatno da govorimo od ovih starozavetnih čitanja, ali evo šta kaže Isaija 11, 1 do 10. Pa kaže ova, tako govori Gospod, izaći će palica iz korena Jeseva i cvet iz korena proizaći će. Dakle, Jesejevo stablo, otac Davidov se zove Jesej, palica je palica vladalačka, odnosno carski skiptar, i cvet iz korena, odnosno ono najlepše što će nići iz Davidovog semena. I počinuće na njemu duh Božiji, duh premudrosti i razuma, duh saveta i moći, duh znanja i pobožnosti, duh straha Božijeg ispunit će. Kada se ovo dogodilo? Dogodilo se na Jordanu, na Bogojavljenje, dakle u sceni kada nam evanđelista opisuje da Gospod kao duh sveti, kao golub, silazi na Hrista. Imamo paralelu i u starozavetnim tekstovima kada recimo Natan pomazuje Davida, pa pomazuje Solomona, kada Jelisej pomazuje Juja, kada Ilija pomazuje careve. Dakle, imamo to starozavetno pomazivanje careva. U novozavetnom slučaju pomazivanje Hrista za cara je u događaju Bogojavljenja. Dakle, tada on prima to svoje pomazanje s tim što ne biva ono iz proročke ruke, nego sam Gospod, Duh Sveti, silazi na njega i čini to pomazanje. I zato kaže da je Duh Boži na njemu i da je pun duha premudrosti, razuma, saveta i moći znanja po Božosti, dakle, duh straha Božije ispunit će ga. Što znači, dakle, da je sin neprestano sa duhom i da je njihova spasiteljska misija, dakle, pokazuje svo dejstvo, zajedničko dejstvo Svete Trojice. Kaže dalje, neće po slavi spoljnoj suditi, niti će po pričanju ukoravati. Znači, neće se upodobljavati svetskim vlastima i njihovim spoljnim, dakle, izgledu njihovoj ideologiji, neće boraviti u stvari sa onim silnicima ovoga sveta, nego će boraviti sa ubogima, sirotima, sa bolesnima, sa grešnicima, sa carinicima, sa onima koji su omrznuti i odbačeni. Niti će po pričanju ukoravati, nego će suditi u pravdi sud smirenome i ukoravaću u pravosti slavne na zemlji. Kao što znamo da je, naravno, svaki put, nebitno da li pred njim bio neki visoki, dakle, prvosveštenik ili sam rimski prokurator.

0: imperator Judeje u to doba Pontije Pilat, on neće imati tu vrstu straha ili zadrške pred političkim vlastima, jer će znati da sve to što oni imaju od vlasti, kaže se da im je već dano od oskupa. I kaže, ukoravaće ih u pravosti, to jest pokušavaće da im pokaže šta je u stvari pravda, ali vidjet ćemo svakako, jer će završiti na krstu, da to neće uroditi plodom. Međutim, kaže dalje, i porazit će zemlju reči usta svojih, misli se na evanđelje, koje će stići do krajeva vaseljene, kao što je malo pre u onom Baruhovom proroštvu bilo, i kaže se da duhom usta pogubit će bezbožnike. Naravno, misli se u figurativnom smislu, dakle, srušit će njihove lažne ideologije i sav njihov greh i sva opravdanja njihovog greha. Biće opasan pravdom po bedrima svojim i istinom obavijen po rebrima svojim. I sada ovde, kao da prorok Isaija kratko prelazi na ono što se tiče drugog dolaska Hristova. Znači, imamo nešto što u stvari govori o onome što se ostvarilo u Novom Zavetu, ali vrlo zanimljivo, starozavetni prorok daje nešto što se tiče drugog Hristovog dolaska. Pa kaže, i tada, misli se na carstvo Božije, napasaće se zajedno vuk sa jagnjetom i leopard počivaće sa jaretom i tele i junac i lav zajedno će se napasati i dete malo vodit će ih. I vo i medved zajedno će pasti i deca njihova bit će zajedno i lav i vo ješće zajedno slanu. To je slika koja nam je prisutna iz Edemskog vrta, koja u stvari govori da sada u Hristu konačno postoji prilika, jer je taj savez neraskidiv, da čitav svet postane Eden, kakav je i bio i naravno bolji, oblagodaćen, misli se na čitavu preobraženu zemlju, to je carstvo koje je najavio prorok Isaija. I ovo je isto, recimo, moćna slika, kaže, i dete odojče na rupu aspidinu, odnosno na leglo potomaka stavit će dete svoju ruku i neće mu učiniti zlo. Pazite sad, vrlo je moćna slika, dakle, dete odojče koje bi stavilo svoju ruku u zmijsko leglo, da mu se neće dogoditi ništa loše. To je stvarno moćna slika koja pokazuje, koja se u Novom Zavetu isto ispunila, kada daje Gospod vlast apostolima da staju na svaku zmiju i škorpiju, odnosno misli se na demonske sile. Nema više sada, jeli, tog te moći zla, i to je Gospod objavio i ranije u postanju 3.15 kada kaže, on će ti na glavu stajati, a ti ćeš ga u petu ujedati, misli se na onog potomka od žene koji će se roditi i koji će ostvariti pobedu nad zlom. I sada vidimo da Isaija govori o tome, dakle, ima viziju one budućnosti koja će se tek dogoditi. Kaže, neće se učiniti zlo, niti će moći pogubiti nikoga na gori svetoj moje, jer se ispuni sva zemlja poznanje Gospodnjeg kao voda velika što pokriva more. I bit će u dan onaj koren Jesejev, dakle, potomak Davida, Mesija, istinski, onaj što će ustati da vlada narodima i na njega će se nadati narodi i bit će počinak njegov čast. Dakle, vidite koliko su to moćne reči koje nam govore o onom što je Gospod pripremio onima koji ga ljube, i neka bi dao Gospod, eto, da i mi budemo deo tog njegovog carstva, Oca i Sina i Svetoga Duha, koje je najavljeno, eto, u Starom Zavetu, obnovljeno u Novom Zavetu za sve nas i u punoći ostvareno, bit će ostvareno već u drugom Hristovom dolasku. Hvala.
1: Izvolite, imali pitanja?
2: Može. Da se zahvalimo profesoru Božoviću. Htio sam da vas pitam, da li može da se ispunimo svih 10 Božjih zapovesti? Da li čovjek ne može?
0: Da, to je zanimljivo pitanje. To u suštini Gospod u razgovoru sa farisejima na izvestan način i odgovara na to pitanje. A to je ono kada ga pitaju zapravo koja je najveća zapovest. A on onda kaže da je najveća zapovest je ljubi Gospoda Boga svog svim srcem svojim i svom dušom svojim i ljubi bližnjega svoga kao samoga sebe. Tada kada to kaže, u stvari misli na činjenicu da su ljudi zaista imali ljubav jedni prema drugima, onda nikada ne bi ni moralo da se da ovih 10 zapovesti. Razumete, jer da zaista volite nekoga, ne biste lagali, da zaista volimo nekoga, ne bismo nikoga ubili, ne bismo poželili ništa njegovo, tako dalje, niti bi nam pao na pamet da činimo jeli, idole ili kakve likove. Sa druge strane, se kaže da čovjeku, u stvari to i odgovara apostol Pavle, da se čovjek ne spasava samo poštovanjem zakona. Čak ima i ljudi koji bi možda uspeli da ispoštuju sve zapovesti kojih je bilo, ali bez Hristove spasiteljske žrtve sve bi to u principu bilo uzaludno. Znate, kad sam razgovarao sa nekim Jevrejima, to je vrlo zanimljivo za njih, nije potreban, to jest oni tako to vide, zastupnik u spasenju osim Tore. Za njih je Tora jedini put ka Bogu. Znači, to je za primjer, Tora je za njih ono što je za nas Hristus. Oni ne smatruju da mora da postoji, dakle, Sin Boži koji će primiti ljudsku prirodu i koji će nas prineti Bogu, koji će nas očistiti od grehova i prineti jednom za svakda pravednu žrtvu, nego kažu da je zapravo zakon taj koji je njihov posrednik ka Bogu. I zato najveću pažnju poklanjaju upravo Mojsijevoj Tori, i ona je tekst sa najvećim autoritetom, odnosno na sve druge starozavetne spise. Tako da nekada i ovi proročki spisi padaju, da tako kažem, u drugi plan, zato što je Tora jedino što je bitno. Tako naravno nastaje više to političko shvatanje mesijanizma, u kojem sada veću ulogu igra nadanje na političke lidere, šta više u njihovom shvatanju Mesija je sa malim m. To je tek neki vladar koji će se pojaviti i koji, da kažem, u zemaljskim okvirima će neprestano nasleđivati jedan drugo. Oni ne, prema zvanično judejskoj teologiji, ne postoji Mesija sa velikim m. A mi u stvari vidimo sad, to jest duhom čitamo ove starozavetne tekstove i nama je mnogo jasnije o kome nam oni govore. Tako da, ne znam da li sam sasvim uspio da odgovorim na vaše pitanje, ali kažem, ne može samo zakon da nas spase, potrebna je dakle Hristova iskupiteljska žrtva, jer da smo mogli da ispunimo, kao što neki jesu verovatno među judejima mogli da ispune 10 zapovesti, čak i kad je to tako, prosto nije nam dovoljno za spasenje.
2: Gledam se na dužno, to je da postoji pitanje vezano za ovo, pošto je interesantna je tema započeta. Danas kada Jevreji pominju Sveto pismo, oni uglavnom koriste reč Tore. Vi ste Donato rekli da možda malo detaljnije koji je njihov odnos prema tim drugim spisima Sveto pismo i kako oni uopšte nazivaju Sveto pismo Starog Zaveta u svojoj terminologiji. To je jedna stvar, a druga stvar koja je takođe vezana za to u okviru predanja, šta njima predstavlja recimo Talmud, Mišna, Gemara i sve ono što oni imaju danas kao neke svoje religijske spise i uporedeći naravno sa Svetim pismom Starog Zaveta.
0: Hvala na pitanju. Pa prvo, za Jevreje nema Stari Zavet jer nema Novi Zavet. Ne postoji dakle Novi Zavet i onda je to za njih jedina dakle knjiga koju priznaju kanonski i pre svega, kažem opet, prenaglašavaju značaj Mojsijevog petoknjižja. Oni čak, recimo, imaju taj izraz, tehnički termin je Tanah, ne samo Tora, odnosno to je akronim ili ti skraćenica od trodelnog dela kanona. Dakle, Tora, odnosno Mojsijevo petoknjižje, Nevim, proroci, i Ketuvim, pisci, gde, recimo, stavljaju u odeljak Nevim, imamo istorijske knjige od Isusa Navina, Sudija, prve druge Samuilove, prve druge Carvima i dnevnike, a to su dakle rani proroci, a posle imamo, odnosno dnevnici spadaju u Ketuvim, ali u svakom slučaju posle imamo ove velike i male proroke. I Ketuvim su samo pisci, tu spadaju priče Solomonove, tu spada Psaltir, Jov, dakle sve one mudrosne knjige. I oni zapravo kažu da najveću bogonadahnutost ima Mojsijevo petoknjižje. Po njima Mojsije je jedini bogovidac, njegov tekst ima najveći autoritet i Tora je, kažem ponovo, jedini posrednik između čoveka i Boga. I sada kada imate takvo shvatanje, to prosto kada se zatvori kanon na taj način, ono isključuje uopšte postojanje Novog Zaveta. Međutim, judejska aleksandrijska zajednica, oni koji su živjeli u Egiptu, imala je drugačiji raspored knjiga Starog Zaveta. Prvo je išlo Mojsijevo petoknjižje, pa su onda išle istorijske knjige, pa su onda išle mudrosne, ne na kraju, a kao poslednje su bile proročke. jer je judejska zajednica u Aleksandriji bila nekako više usmerena na očekivanje ovog mesijanskog doba. I sad kad pogledate i naš hrišćanski stari zavet, znači kako su knjige raspoređene, uvek je Malahija poslednji. Dakle, posle toga je odmah ide Evanđelje po Mateju. Što je prirodno, dakle, čitamo stari zavet kao istoriju spasenja, pripovest o carstvu, koje se u etapama događa, kulminira u događaju spasenske žrtve Gospoda Isusa Hrista i ostvarit će se u punoći o drugom Hristovom dolasku. Ali vidite da postoji nekako, kako bismo to rekli, kao neka strelica koja upućuje, a kod Jevreja su to tri koncentrična kruga koja su zatvorena jedan u drugom. I zapravo nema mogućnosti, nema prostora da se bilo šta tu doda ili oduzme. E kad je već tako, onda nastaju Talmud, zatim nastaju Mišna, Gemara, sve one, sva ona predanja koja su više neke vrste traktata i tumačenja onoga što je već napisano. Manje više, recimo, u tim tekstovima proroci bi bili neka vrsta fusnote na Mojsijevo petoknjižje, dakle kao oni koji u svom životu najbolje tumače kako pratiti zakon, a pisci bi bili oni koji tumače malo i proroke i Toru, i onda je Talmud i ostala, dakle, judejska tematika, u suštini razmatranje određenih svetopisamskih tekstova. Neka tu ima, recimo, vrlo korisnih tumačenja. Primera radi, ja sam naišao na neki vrlo interesantan midraš o Vavilonskoj kuli, gde se kaže, na primer, tako ti tekstovi malo dopunjavaju biblijski tekst, pa kaže da su ljudi kada su gradili Vavilonsku kulu plakali više kad padne neka opeka ili neka cigla, kada se nešto sruši u građenju kule, nego kada strada čovjek. Što u stvari govori koliko je sam taj podvig bio nehuman i da je civilizacija i tehnika koja beskonačno napreduje, a da čovjek ne postaje bolji, osuđena na propast. To je u principu poruka tog midraša. Dakle, ima tamo vrlo korisne literature. Recimo, Sveti Jefrem Sirin je dosta koristio rabinske izvori, rabinska tumačenja, ali kažem opet, za nas hrišćane, Talmud i mnogi, dakle, ukazi tiču se uglavnom života Judeja, na koji način da poštuju zapovesti, više se, recimo, razmatra na koji način da poštuju šabat. Ne znam da ste primetili, na ovim nekim novim šporetima i veš mašinama postoje takozvane šabat podešavanja. Ja prvo nisam znao šta to znači, a onda sam shvatio da zapravo Jevreji uključuju, pošto ne smeju da uključuju te sprave na praznik, na šabat, onda oni to uključe malo ranije, pa im podgreva hranu koju su prethodnog dana, dakle negde do petka, spremili. Sada kada vidite ovako koliko je, postavljam prosto jasno zašto je u nekom trenutku Gospod koji leči, odnosno po znacima navoda bavi se lekarskim zanatom u subotu, problem. Što ti lečiš u subotu? On kaže, pa je li subota čoveka radi ili čovek radi subote, razumete? U tom kontekstu vidimo da je taj neki formalizam preuzeo vođstvo, da je postala forma bitnija od suštine, da imate, na primjer, jasan broj koraka kad ćete, koliko ćete preći na taj dan. I ovo kažem vam, čini mi se, bojim se nekad da je u našem narodu došlo do takozvanog judejstvovanja praznika. Da ljudi nekada ne dođu na svetu liturgiju, ali isto kao Jevreji, niti će da uključi mašinu, neće da pipne ovo, neće da dira ono, i onda se zakuje za ekran televizora, telefona i izlaže se sle štetnim sadržajima. Ja mislim, bolje bilo da je lepo radio nešto pametno, nego da je tako provao čovjek praznik. Mislim, crveno slovo uvedeno u svakom slučaju da bi ljudi mogli da odu na svetu liturgiju. Dakle, toliko o tom, da kažemo, njihovom shvatanju, odnosno ne postoji kod Jevreja stari zavet, jer nema, ne prihvataju novi, postoji samo Tanah, odnosno Tora, Nevin, Ketovim, kao akronim, i to. Drugo pitanje je bilo samo...
1: Vezano je samo koliko oni pridaju, znači da, s obzirom da je Tora istaknuta, da je Tanak, to jest Ketovim i te, da imaju manji značaj, da li Talmud, recimo, dobija značaj ovih ostalih knjiga Svetoga pisma, kao, recimo, proročkih knjiga, da li ima jednako poštovanje?
0: Pa ima veliko poštovanje, ali ne u tom smislu. Dakle, bogonadahnute su samo knjige Starog Zaveta. A ovo su traktati rabina, učitelja, koji se tiču nekih svetopisamskih tekstova. Naprimer, postoje odeljci koji govore kako proslaviti Pasku. pa onda recimo postoje jasni propisi šta činiti, šta spremiti na taj dan, koje reči govoriti tokom pashe, na primjer to su stvari koje stoje u Talmudu, postoji jedna knjiga koja je izvučena iz Talmuda, ono najvažnije što bi praktično svaki jevrin trebalo da zna, Shulchan Aruch se zove ta knjiga. Tako da, to je njihovo shvatanje svega toga. Ali ja smatram da bi, nažalost, mnogi narodi, ne samo oni, nismo, kažem, mi imuni na to, radije bismo i retko bismo i mi prihvatili, dakle, učitelja u nekoj pohabanoj haljini koji živi od milostenje i uči nas o ljubavi i stradanju, pre nego, kažem, teže bismo ga prihvatili nego nekoga, da kažemo, moćnog političara koji obećava. Razumete? Znači, nije to sad, kažem, tipično judejska boljka. To je boljka svih ljudi ovog sveta. To je boljka čovečanstva.
3: Slažem se, ali imamo knjige koje nam govore o tome. Imamo Novi Zavod, da ne meri. Dakle, ne prihvataju postanje bilo čega, osim što je to kakva.
0: Pa da, ne prihvataju, da.
3: Mi bar imamo, ako nešto, hvala Bogu, Gospod nam postavio Novi Zavod. I običanje. I
0: Hristi i Zavoštvo. Ne, svakako, svakako, da. Možda recimo u tom kontekstu, sad, ne znam, jeste tema ovako malo kontroverzna, ali evo pomenući to, baš mi je bilo kad smo pominjali proroka Isaiju, da vidite na koji način recimo se sada u kontekstu izraelsko-palestinskog rata koriste stihovi knjige proroka Isaije. Naprimjer, izraelski premijer je rekao za ove Isajine stihove, kaže, neće se više čuti nasilje u zemlji tvojoj, pustošnje razaranje u tvojim granicama, nego ćeš zidove svoje nazvati spasenjem, a vrata svoje hvalom. Mi praktično ovo vidimo kao ostvarenje crkve, odnosno kao, ili kao, da kažem, ostvarenje budućeg carstva Božjega. A izraelski premijer to vidi kao Izrael nakon obračuna sa Hamasom. Znači, oni sve te stihove u principu vide u konkretnom, i on je to čak skorije baš citirao i velika se, da kažemo, rasprava oko toga digla kako razumeti te starozavetne stihove. Dakle, mi imamo isti tekst, ali ga duhom potpuno drugačije vidimo. Razumete? Vrlo je čudno da sad su reči iste, a da potpuno ih drugačije razumemo. Oni to vide, kažem, neće se više čuti nasilje u zemlji tvoje, pustoš da razavljaju. Znači, u redu, pustite vojsku, sada se obračuna sa drugima i bit će u Izraelu mir. Razumete? Odnosno, mi ćemo ostvariti reči proroka Isaije, ne Bog. Tako da, vrlo su, da kažem, starozavetni tekstovi danas aktuelni i treba, kažem, čitati, treba ih vraćati nekako u fokus razmišljenja i toliko nam, kada ih čitamo, zaista postaje jasno koliko su veliki ovi praznici koji nas očekuju, dakle, pre svega Roždestvo Hristova, a onda imamo i mnoga pred Vaskrs i čak i mnogo više starozavetnih čitanja, ima ih 12 u oči samog Vaskrsa, ima ih 12, čini mi se, na Veliki petak. Tu su više neka druga proroštva, recimo stradanju Mesije, Isaija 53. glavi, tako da ja sam izdvojio sad samo ovo što se tiče Božića. Pa evo, Danilo je ovde, ja nisam pomenuo, kod nas stoji Danilov odeljak se tiče onog dela kada Nabukodonosor sanja onaj lik. Nije bilo, prosto nisam hteo da vreme nekako zagušim, pa nisam se time bavio, ali kod nas, recimo, Danilo ima veliku ulogu. A vrlo je zanimljivo da je knjiga proroka Danila u jevrejskom kanonu, u Tanahu, smeštena među pisce. Znači, nije jedan od četiri velika proroka, nego tek neki pisac. Zašto je to važno? Zato što najeksplicitniji stih o vaskrsenju se nalazi upravo u knjizi proroka Danila. Gde kaže, oni koji su usnuli, ustaće, jeli, u dan suda, jedni na život večni, a drugi na večnu osudu. To je stih koji govori, čini mi se, u sedmoj glavi knjige proroka Danila, 7.12 ili 7.14. To prosto pominjanje vaskrsenja, jednostavno, verovatno je bio jedan od razloga zašto je knjiga u judejskom kanonu skrajnuta. Pride, iako je predanje o sedmom proroku Danilu autentično, knjiga jeste nastala malo kasnije. to se vidi da je zapisano predanje, pa sigurno neki dva ili tri veka nakon toga, ali su podaci koji nam govore o Danilovom životu istorijski autentični. I verovatno zbog toga što je nastala prilično kasno, imamo mnogo različitih verzija teksta. Recimo, u grčkoj verziji ima 14 glava, u jevrejskoj ima 12. Onda imamo, na primer, u jevrejskoj verziji teksta nema molitve tri mladića. Znači imamo samo pripovest da su tri mladića bila u peći, ali ona molitva tri mladića koja se kod nas čita kao jedno 9 biblijskih pesama, ona je samo u grčkom tekstu sačuvana. Pa onda ima molitva Danilova, čini mi su lavljoj jasmini. Ima dosta tih detalja koji jevrijski tekst jednostavno ne čuva. Čak i jedan deo knjige dobar isto na aramejskom jeziku sačuvan, ne sasvim na jevrijskom. I možda i zbog svega toga nekako su knjigu, kažem, zbog ovog citata o Vaskrsenju i te tekstualne tradicije nekako su je skrajnjali da nema toliko veliku ulogu. Iako, kažem, knjiga je jedna od najeksplicitnijih, da kažemo, nagoveštaja Vaskrsenja Hristovog i sveopšte je Vaskrsenje. Hvala.
2: Možete? Možete. U prevodima recimo imamo u 103. psalmu, koji čitamo na svakom večernom studiju, deo kada se zove, kaže, tamo je kit koji se igra u njemu, u moru, na crkvenoslovanskom, kada govorimo zmij seri, je ga žusto zdao, jesi rugati si im tamo zmaj koga si stvorio da mu se rugaju. To je baš onako drastično,
0: jeste.
2: E sad, šta je tu istina?
0: Pa, zavisi, recimo, ovaj tekst koji mi koristimo, a mislim ste vi večeras čitali za Tanasijevog psaltira, tako?
2: Pa, mi ovaj tekst čitamo iz časoslovanskog.
0: Pa da, znači to je Tanasijev tekst, on je prevod sa grčkog i tu stoji kit, ketos, je na tom ovaj prevodu. Evo, baš zanimljivo je šta za taj stih, kaže ovo Milinov prevod je recimo sa jevrejskog, ali dok to nađem, ispričat ću vam jednu drugu, možda čak i malo šaljiviju razliku u prevodu. Znate, on je Zečević. Jeste. E sad, evo da vidim, mislim da je to Atanasijev prevod, Stena je približište Zečevima. Pa sam se jedan baš nasmeo, nisam znao, dopao mi je na večernju Čarnićev prevod. Pa tamo kaže, Stena je približište mrmotima.
1: A
0: kod Milina ovde stoji, kaže, Stena je pribježište jazacima. Tako da, pa ja bih razumeo da je sad, ne znam, neka slična

0: čitavu populaciju, mi vidimo da se za dosta naših sunarodnika vera iscrpljuje u paljenju badnjaka i paljenju jaja. E, u tom smislu je to, da kažemo, isto neki judejski formalizam, to su običaje o kojima se misli da su... Znate, kad kaže Gospod, nemojte misliti da ćete biti spasni, malo parafrazirano, što ste i deca Avramova, može Gospod od kamenja ovoga načiniti decu Avrama. Tako, dakle, i mi Srbi treba da se ponosimo što smo deca Svetog Save, ali to nam nije svakom nama pojedinačno garant za spasenje. To nam je samo zalog za spasenje. E, u tom smislu mislim da je dosta naših, da kažemo, ljudi sklono da ostane u veri tek na tom folklorno-površnom nivou. Hvala Bogu, neko počne da posti, ja verujem da to ljudi rade isto iz dubokog unutrašnjeg razloga, da žele da se promene, da nešto učine u svom životu, ali da često nekada ostane samo na promeni menija. Da promena odnosa prema Bogu i suštinski time prema bližnjima nekako ostane skrajnuta. Naravno, govorim samo u globalu, opet, kad pogledate tu scenu u Vitlejemskim jaslama, nekako ja se uvek na to vraćam, stado Hristovo je vazda bilo malo. Ono, dakle, istinsko stado je uvek bilo malo stado. Razumite, čak i u mirnodopskim vremenima malo je stado, ono istinsko stado. Drugo je ovo, da kažem, koje možemo govoriti o tim, koje poštuje formalnu pobožnost, običaj i tako dalje, što kažem, opet sve uvod u ono dublje, ali nekad ne ostane samo na tome. Nadam se sam odgovorio.
1: Otec Jovan htio da ću da kaže,
2: da bi ispošli. Ja sam star čovjek, pa u ime sviju vas, hoću da se zahvalim gospodinu profesoru, koji je i najstarije knjige na svetu i najmudrije i najveličanstvenije izneo nekoliko podataka koji svedoče i govore da je taj stari zavet proslika novog zaveta. I to je učinio uspešno i hvala mu. Ali kod nas, naroda našeg, postoji jedna misao koja glasi hoćeš li da budeš mudar, treba da budeš filozof. Hoćeš li da budeš pesnik, to je velika stvar. E ako hoćeš jedno i drugo, hoćeš da budeš mudar, čitaj priče Solomonove. Ako hoćeš da budeš pesnik, čitaj psalme Davidove. Ali nemoj samo da ih pročitaš jednom i da kažeš pročitao sam psalme Davidove, Bože moj. Nego je pročitaj najmanje tri puta. I onda ćeš vidjeti lepotu i dubinu misli u tome, u tim psalmima u kojima, kroz koje se proteže molitva. A molitva je nešto što je najuzvišenije, što podiže čoveka sa zemlje i dovodi ga u kontakt sa Bogom. Zato čitajte psalme Davidove uvek prije nego legnete. Hvala profesor.
0: Hvala.
1: Благодарю. Господу.